tjenere profetene og sa, «Fordi Judas konge Manasse har gjort disse motbydelige ting, gjort det som verre enn alt det amorittene som var her før ham gjorde, og til og med har forført Juda til synd med sine motbydelige avguder. Derfor sier Herren Israels Gud, «Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Jeg vil tørke bort Jerusalem, slik en tørker av et fat, og snur det opp ned når en har tørket det. Og jeg vil støte fra meg den rest som igjen av min arv, og overgi dem i deres fienders hånd. De skal bli til bytte og rov for alle sine fiender, fordi de har gjort det som ondt i mine øyne, og egget meg til vrede fra den dag da deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. Manasse utøste så mye uskyldig blod, at han fylte Jerusalem med det fra ende til annen, og dertil forførte han Juda til å synde og gjøre alt det som var ondt i Herrens øyne.»

Eple faller ikke alltid langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til skjer det likevel at eplet faller langt fra stammen. En sønn gjør nøyaktig det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører folket sitt i stikk motsatt retning av det hans forgjenger hadde gjort. Jo, det kan skje at eplet faller langt fra stammen. På en måte er dette nokså nøyaktig beskrivelsen av den kongen vi nå skal snakke om, kong Manasseh. Han eplet som faller langt fra stammen. Han sønnen som gjør nøyaktig det motsatte av det hans far hadde lært han. Manasseh den nye kongen som fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans far hadde gjort. Hvis historien om kong Hiskia oppbyggelig lesning, og det den, så historien om kong Manasseh en nedslående historie. Men det altså denne kongens historie, Manasseh sin historie, det skal handle om i dag. La oss prøve å summere opp noen faktaopplysninger om denne Manasseh. Han var altså 12 år gammel da han ble konge. Bare en slik opplysning jo nok til å gjøre en både betenkt og bekymret. 12 år gammel, og så konge. Han jo ikke eldre enn at han burde ha begynt på ungdomsskolen. Ellers fikk han være konge i Juda i 55 år, og Manasseh ble den kongen som fikk lengst regjeringstid av alle Judas konger. Faren hans ble dødssyk da han var 39 år, men fikk altså leve 15 år ekstra, da han ba Gud om å få leve og ikke dø. 3 år etter kongen ble frisk igjen, blir kona hans gravid, og så får de sønnen Manasseh. Og det i disse 12 årene av farens regjeringstid en formidabel nådetid for hele Sørriket Juda, at sønnen Manasseh vokser opp. Men Manasseh, han bryr seg ikke om Gud. Hans hjerte ikke rettet mot Herren. Han bryr seg null og niks om Guds bud, og går konsekvent sine egne veier. Jeg synes det helt utrolig, med tanke på den arven han bar med seg. Manasses historie både alvorlig, urovekkende og tankevekkende. Historien om kong Manasseh gjengitt 2 steder i det gamle testamentet. I 2. krønikebok 33, der vi leste fra i forrige program, og så i 2. kongebok 21, der vi leste fra i dag. Jeg synes vi skal lese litt høyt sammen nå fra begynnelsen av 2. kongebok 21, for å få et tydelig bilde av denne Manasseh, og så kommenterer vi litt underveis av det vi leser. Jeg vil ikke akkurat kalle dette for oppbyggelig lesning, men det i alle fall lærerikt og tankevekkende. Vi leser. Manasseh var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte 55 år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsiba. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de motbydelige skikkene hos de hedningefolkene Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde ødelagt, og han reiste altere for Baal og laget et astartebilde, akkurat slik Israels konge Akab hadde gjort, og han tilba hele himmelens hær og dyrket dem. Dette litt av en beskrivelse. Det ser nesten ut som Manasses store livsprosjekt dette, å rive ned det som hans far hadde bygget opp, og å bygge opp igjen det som hans far hadde revet ned. Og så leser vi videre. Han bygde altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, i Jerusalem vil jeg la mitt navn bo. Han bygde altere for hele himmelens hær i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sin sønn gå gjennom illen, og ga seg av med å spå av skyene og å tyde varsler. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn,
han gjorde mye som var ondt I Herrens øyne, så han vakte hans harme. Manasse elsker, og han introduserer astrologi, tilber stjernehimmelen som noe guddommelig, bygger til og med altere for disse stjernegudene I begge de to forgårdene inne I Guds tempel. Utvilsomt så håner Manasse den levende Gud. Og så driver han med all slags okkult virksomhet. Han går ikke av veien for menneskeoffringer. Han setter opp hedenske avgudsbilder midt inne I den levende Guds tempel. Det sterke saker. Nede I vers 9 så står det, Manasse forførte folket, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolk som Herren hadde utryddet for Israels barn. Den unge kongen ikke bare preget av omkringliggende avgudsdyrkelse. Det ikke bare det at han har dårlige læremestere. Han går lengre I sin ugudelighet enn de andre hedningefolkene hadde våget å gjøre det. Slik forfører kong Manasse folket sitt og leder dem til synd. La oss stanse litt her. Du husker kong Hiskia, gjør du ikke? Denne unge, frimodige og gudfryktige kongen, som førte fornyelsestidene med seg til sørriket Juda. Han var den største av alle kongene I Juda, større enn dem som hadde vært før han, og større enn alle de som siden skulle komme. Og Manasse, som vi nå har lest om, han Hiskias sønn. Manasse ble ondere enn alle som hadde vært konger I Juda før han, og han ble ondere enn alle som skulle komme etter han. En enorm kontrast. Det nesten som vi kan spørre, kan dette være mulig? Hiskia og Manasse, far og sønn. Ja, det slik Bibelen framstiller det, åpent og ærlig, selv om det aldri så tragisk. Og så kommer altså fra vers 10 de ordene som Herren talte gjennom sine profeter. Det var det avsnittet vi leste fra begynnelsen av. Her varsler Gud at også sørriket Juda kommer til å bli rammet av Guds dom, akkurat slik nordriket Israel en hel del år tidligere hadde opplevd det. Det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det, sier Gud. Ingen skal være I tvil om det når ulykken rammer land og folk, at dette Guds dom, over et vondt og gjenstridig folk. Men profetordene syntes ikke å ha noen virkning på Manasse. I vers 16 så står det at han utryddet de rettferdige menn I Jerusalem. Det ble et forferdelig blodbad over hele byen. Josefus, denne jødiske historieskriveren fra Jesu tid, bekrefter dette der. Han skriver, Manasse slo ihjel alle rettferdige menn I Juda. Han plaget og trakasserte Herrens profeter daglig, og Jerusalem fløt I blod. Ellers sier tradisjonen at det var Manasse som fikk profeten Jesaja drept. Vet du hvordan det skjedde? Profeten ble saget I to. Det nesten som vi har problemer med å tro at dette kan være kong Hiskias sønn. Ble det så ingen forandring I Manasses liv? Jeg tror vi skal slå opp I 2. Krønikebok 33 og lese noen vers også der. For en dag rammet ulykken både kong Manasse og hele hans folk. De ble, som Gud hadde sagt, angrepet av assyrerne. Og den fienden som Gud hadde vernet hans far, Hiskia, mot, den sto Manasse hjelpeløs overfor. Det står slik fra vers 10. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme over ham. De fanget Manasse med kroker, og bandt han med to kobberlenker, og førte han til Babel. Men da han var kommet I nød, bønnfalt han Herren sin Gud, og ydmyget seg dypt for sine fedres Guds åsyn. Og da han ba til Herren,
bønnhørte Gud ham. Herren hørte hans ydmyge begjæring, og førte han tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt rike igjen. Da sannet Manasse at Herren er Gud. Manasse ropte altså til Gud mot slutten av livet. Nøden og forfølgelsen tvang han i kne. «Finns det en Gud som bryr seg om meg nå?» spør Manasse. Og så ber han, og Gud svarer i sin store nåde, og gjenoppretter Manasses falne trone. Hvorfor gikk det galt for Manasse? Hvordan kunne en kongesønn, med den arven han hadde, gjøre det Manasse gjorde? Med en far og en mor som elsket Gud og tjente Gud av et helt hjerte, hvordan kunne noen oppføre seg slik Manasse gjorde det? Jeg tror ikke det finnes noe fullstendig svar, men vi kan prøve å gi noen antydninger. For det første, Manasse ville hverken høre på eller bøye seg for Guds ord. Vi leste jo nettopp om dette. Herren talte, og Manasse aktet ikke på det. Jeg vet ikke, kanskje snakker jeg i dag til en tenåring. Hør da, ingen kan leve på sine foreldres tro. Det kan ikke du heller gjøre. Til sjuende og sist hjelper det ikke deg at dine foreldre tror på Gud, at de lytter til Guds stemme og innretter seg etter Guds ord. Nå er dette noe du må gjøre. Selv. Ikke vri deg unna. Ikke bøye av, slik Manasse gjorde det. Men lytte og ta imot. Av og til må det visst en skikkelig krise til, før Gud kan få sitt tale. Det var jo slik det skjedde i Manasses liv, og det var i krisa han møtte Gud. Det samme har skjedd mange ganger siden. Av og til må Gud bruke hard hånd. Prøv å spare deg selv for det. I dag, om du hører hans røst, ja, så åpner døren, og så går Jesus inn, og det blir orden på forholdet mellom Gud og deg. Manasses andre problem var dette. Han valgte dårlige og ukloke venner, medarbeidere og rådgivere. Manasse var sterkt påvirket av ukloke rådgivere. Han valgte seg ugudelige venner, og hentet sine forbilder helt andre steder fra enn fra Guds ord og fra Guds menn. Du husker kanskje referansen til Akab, kongen i Israel. Han reiste alteret for Baal og lagde et astartebilde, står det, slik som Israels konge Akab hadde gjort det. Manasse brukte denne ugudelige kongen som modell, og Akab var ikke den eneste. Fra mange andre nasjoner hentet han inspirasjon, til astrologi og trolldom og alskens elendighet. Han studerte slike ting. Hvor lærte han å komme i kontakt med åndene hen? Hvor lærte han spiritisme? Fra sin far? Langt ifra. Han lærte det på egen hånd. Han valgte selv sine rådgivere. Og så det tredje. Det er nok mulig at Manasse kan ha vært oversett av sin egen far. Dette må vi nok si med en viss forsiktighet, for Bibelen snakker ikke direkte om dette. Men likevel, kanskje var Manasse, i noen grad i alle fall, oversett på grunn av hans egen fars uhyggelige travelhet. Vi leser i alle fall ikke et ord i Bibelen om at Hiskia tilbrakte tid sammen med sin sønn. Og hvis det er riktig, er i alle fall Manasses opplevelse at han nesten ikke hadde noen nær familie. Dette er sagt som ettertanke til noen hver av oss. Jeg er jo tenåringspappa selv, og vet at jeg nå sitter i glasshus. Men det slår sjelden eller aldri feil. Travle, betydningsfulle, innflytelsesrike og opptatte foreldre får av og til rebeller til barn. Og forklaringen er enkel. Barna som vokser opp er aldri imponert av travelhet eller betydningsfulle og innflytelsesrike foreldre.
De bare imponert over en ting. Foreldre som gir dem oppmerksomhet, som ser dem, som bryr seg og som viser omsorg. Foreldre som elsker dem uansett og uten betingelser. Så vanskelig det for mange av oss travle foreldre å lære denne leksa. Hva kan vi lære av historien om kong Manasse? Jeg synes vi til slutt skal ta fram tre viktige lærdommer. For det første, lær barna dine å ta ansvar for sitt eget liv. Dette den beste og kanskje den eneste måten å komme seg vel gjennom livet på. Å lære å ta vare på seg selv. Respektere seg selv. Ta ansvar for sitt eget liv. Det bare på den måten jeg våger å stå fram. Stå fram med min egen overbevisning. Også om jeg risikerer å stå alene. Det andre. Prøv å lære barna dine hvor lett det å komme på gli. Alt skjer så fort i vår tid, også de forandringene som finner sted. Ting synes å forandre seg over natta. Det vel ingen generasjon som har opplevd forandringer og opplevd utvikling, slik vår generasjon har gjort det. Det kan være positivt, men det kan også være farlig. Også verdier forandrer seg. Gamle, trygge grenser blir borte, og grensemerkene blir flyttet. Synd modnes, og ondskapen blir stadig verre. Noe som tidligere var synd og galt i alles øyne, synes nå være ok. Og i møte med dette forandres vi selv. Dette farlig. La oss hjelpe hverandre til ikke å justere kompasset etter noe annet enn det som uforanderlig, Guds ord. Og så til slutt. Bruk tid sammen med dine barn. Mye tid. Dette siste kan vi sikkert ikke stresse sterkt nok. Bruk tid. Ta tid. Visst har vi det travelt, både du og jeg. Visst har vi viktige ting å gjøre. Visst har vi ansvar for ting som vi må gjøre. Av og til oppgavene så store at vi ser ut som det skjeve tårn i Pisa i vår hverdag. Og allikevel, ta tid. Vi har bare barna våre hjemme en gang. Jeg tviler på det finnes noen som angrer på at de brukte for mye tid på barna. Men jeg nok så overbevist om at det mange som angrer på at de hadde så lite av tid for sine. Selvfølgelig har vi fremdeles ingen garanti for at vi ender opp med gode foreldre og oppegående barn. Verden fortsatt verden, synd fortsatt farlig, og alle vi

Hilda, om det gikk galt hjemme hos deg. Om det du som fremdeles bærer hjertesorgen ved å se dine barn leve i landet langt borte. Prøv å være en god mor eller en god far. De tross alt dine barn fremdeles, det ikke? Også de som befinner seg i landet langt borte.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at han som døde på et kors, sto opp igjen den tredje dagen. Jesus var konstatert død, men han ble levende igjen og sto opp av graven, leser vi I Bibelen. Selv om vi skulle ha hørt dette før, så må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett det jo umulig. Men så var det da også Guds verk som det blir understreket I Bibelen. Det står for eksempel I Apostlenes gjerninger 2 at det var Gud som oppreiste ham I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Vi jo vant til å tenke på veer som noe som I sving for å skape liv, men her blir altså bildet brukt I motsatt retning. Altså, hvis vi først kommer inn I dødens famntak, så det som sånne krefter som holder oss fast og fører oss bare enda mer inn mot døden. Men I Jesu tilfelle så blir disse dødens veer. De ble løst, og så sto han opp igjen den tredje dagen.
2: Hvorfor var det umulig for døden å holde på Jesus?
1: Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder, leser vi ut av Bibelen. For døden Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus hadde jo aldri gjort noe galt. Og det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø. Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, så kunne han bli behandlet etter det som han selv var, fullkommen, uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier det at det menneske som gjør disse ting, altså oppfyller loven, skal leve ved dem. Da har det vært fint for meg også å se for meg et bilde som kanskje noen andre også har prøvd seg på å legge en tung stein på en isoporbit på et vann og så skjer jo det da at det synker ned I vannet men på grunn av oppdriften så når det kommer et lite stykke ned I vannet så detter steinen av og så flyter den hvite isoporklossen opp igjen. Og det sånn tankebilde som synes fint for min del å tenke på, at sånn ser jeg for meg Jesus, ikke sant, som var tynget ned I døden på grunn av våre synder. Men når døden var et faktum, så måtte han stå opp igjen.
2: Har Jesu oppstandelse noen betydning for oss?
1: Ja, siden Jesus var vår stedfortreder I døden, så var han også vår stedfortreder da han stod opp igjen til livet. Men det livet Jesus stod opp til, det var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del I det guddommelige livet fullt ut, altså det som Bibelen kaller det evige liv. Og derfor så kalles den kroppen som han nå hadde for herlighetslegeme. Altså et legeme, en kropp som fullt og helt preget av Guds herlighet, altså guddommelighet. Men så det som det fine da, at når han var vår stedfortreder, så hadde han nå gjort det evige livet tilgjengelig for oss, som I oss selv dødsdømte syndere. Så det derfor Jesus kan si til Martha, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og et annet sted I Johannes evangeliet står det at «Den som tror på sønnen har evig liv.» Det noe vi altså allerede har del I, selv om vi vet at menneskelig sett så går veien mot døden for oss. Vi kjenner dødens krefter I oss etter hvert som vi blir eldre og skrøpeligere. Men ved troen på Jesus har vi del I det evige liv som en gang skal utfolde seg fullt og helt. Nettopp på grunn av Jesu oppstandelse.
2: Hvor viktig dette med Jesu oppstandelse?
1: Det helt avgjørende for kristendommens sannhet. Det jo en problemstilling som Paulus inne på i 1. Korinther 15, hvor han sier at hvis ikke Kristus oppstått, ja, da har dere en unyttig tro, sier han, og da dere ennå i deres synder. For da har vi jo trøstet oss til noe som ikke sant. Kristendommen alene om å bevitne at deres Herre og Mester har stått opp igjen fra de døde. Alle religionsstiftere døde. Men med Jesus det altså annerledes. Han sto opp fra de døde. For Paulus fortsetter der i 1. Korinther 15 og sier, men nå Kristus oppstått fra de døde.
2: Hvordan kan du være så sikker på at Jesus har stått opp fra de døde?
1: Det først og fremst fordi vi har så mange tydelige vitnesbyrd om det i Bibelen. Vi kan bare nevne noe av det her da, for på grunn av tiden. Men vi hører jo om de første som kom til graven den tredje dagen. Det var noen kvinner, Maria Magdalena og flere som blir nevnt. Og de fikk altså se en tom grav, men vi hører også om at Maria Magdalena fikk et personlig møte med Jesus som den oppstande. Og slik var det med Peter og Johannes og med de 10 apostlene første kvelden etter oppstandelsen. Og senere får vi høre om mange andre av disiplene som fikk møte den oppstandende. En gang så var det faktisk 500 på en gang. Og når noen da prøver å dra dette i tvil og si at det der var bare innbildning og sånt, at en person kan få en hallusinasjon i en sykdomstilstand, det kan så være. Men at 500 på en gang skal innbilde seg noe som ikke tilfelle, det helt umulig. Og Paulus sier jo altså, av disse 500 så det enda mange som i livet, så du kan bare spørre dem. De ypperste prestene og de skriftlærde, de prøvde jo å sette ut falske rykter om at disiplene hadde kommet til å stråle Jesu legeme og gjemt han en annen plass, men for det første så var jo vaktstyrken der og passet godt på at det ikke skulle skje. Og så et slikt spill, kan du si, med bevisst spill fra disiplenes side, det forklarer jo på ingen måte den totale forvandlingen som skjedde med dem, ifra å være fortvilte og mismodige menn til å bli frimodige og kraftfulle vitner om Jesu død og ikke minst hans oppstandelse. Og noe som jeg synes veldig fint å legge merke til, en detalj som Johannes har med, det altså at han sier at det linklærne lå der, sånn, som Peter og Johannes kom inn og så. Og svetteduken var sammenrullet på et sted for seg selv. Da ser jeg for meg det at altså Jesus, han ble jo viklet inn i et linklede med 32 kilo salve. Og når det har ligget 2-3 dager i litt sånn kjølig fjell, hule, så kan du tenke deg at det blir nok så stivt. Men det som de så, som skapte tro hos dem, det var at disse linklærne lå der som en pupp, og så hadde Jesus gått rett gjennom linklærne og gjennom fjellet, og så fordi han hadde nå et nytt legeme, herlighetslegeme. Bibelen helt tydelig, Jesus lever, og det må jeg få lov til å være med og vitne om selv, at det min erfaring. Altså, jeg har ikke møtt Jesus sånn at jeg har sett han med øynene mine, men jeg har møtt han gjennom bibelordet og fått en overbevisning i mitt hjerte om at han virkelig lever.
2: Kort til slutt, hva betyr Jesu oppstandelse?
1: At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var uten synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.

Tirsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner med den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Lukas 16,9. Vi skal ikke gjøre helgenene til mellommenn overfor Gud, for de kan ikke hjelpe oss inn i himmelen. Vi har kun én mellommann for Gud, og det er Kristus. Han sier selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Derfor skal vi ikke bygge vår trøst på noen helgen, men bare på Kristus. Det er for hans skyld både vi og alle helgener blir salige. Hvordan skulle en helgen kunne ta oss inn i himmelen? Hver av dem har jo selv behov for at Gud tar dem inn i himmelen. Hvordan skal vi da forholde oss til det at Kristus sier, «Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, må ta imot dere i de evige boliger?» Til det vil vi for det første si, disse ordene handler ikke om helgenene i himmelen, men om fattige og nødlidende på jorden, de som lever sammen med oss. Det er som om han vil si, Peter, Paulus og andre avdøde helgener trenger ikke til din tjeneste. De er heller ikke dine venner, men venner av dem som levde samtidig med dem selv og gjorde godt mot dem. Ta du deg av dine venner, de fattige som lever samtidig og sammen med deg. Det vil si dine nærmeste naboer som trenger til din hjelp. Dem skal du gjøre til dine venner gjennom din mammon. For det andre, en sånn mottakelse i de evige boliger er ikke slik å forstå at den blir gjort av mennesker. Men de ble årsaken til mottakelsen og vitner til vår tro, den som ble øvd og bevist på dem selv. Det er på grunn av dette at Gud tar imot oss i de evige boliger. For det er Skriftens måte å tale på, når den for eksempel sier, «Synden fordømmer, troen frelser». Det vil si, synden er årsak til at Gud fordømmer, og troen er årsak til at Gud frelser. Det er på denne måten vennene vil ta imot oss i himmelen, for gjennom vår tro, den som vi har bevist mot dem, blir de årsaken til at vi blir mottatt i himmelriket. Når vi derfor skal komme fram for Guds dom, så vil en fattig, en som jeg tidligere har gjort godt mot, stå i himmelen og si, «Han har vasket mine føtter, gitt meg drikke, kledd meg, gitt meg mat, og så videre. Han vil sannelig være min venn og et vitne om min tro.» Og når en tigger sier, «Å Gud, det gjorde han mot meg fordi jeg var ditt lem», så vil Gud si, «Det dere har gjort mot dem, det har dere gjort mot meg.» Disse fattige menneskene skal altså ikke være våre hjelpere, men våre vitner. Med dette vil jeg ikke forkaste at du ærer Peter eller andre helgener, for de er Guds og Kristi lemmer. Men man gjør bedre i å gi sin neste en krone, enn ved å bygge en gylden kirke til Sankt Peter. Landsdag nummer 501, vers 4.

De som holder sauer har prøvd mange metoder for å holde rovdyr på avstand. Både ulv og bjørn kan være farlige, og alle slags metoder har vært forsøkt for å skremme dem bort. Man har prøvd elektriske gjerder, dufter, gjeterhunder og vakthold. Likevel er mange lam blitt tatt. Inntil man begynte med søramerikanske lama. De ser rare ut, men er høyreiste og ikke redde for noe. Oppdager de noe farlig, løfter de hodet høyt og går rett på. Dette oppfattes av rådyrene som aggressiv oppførsel, og de skyr unna. Vi kan lære noe av lamaen når det gjelder å stå imot det onde. Løft hodet og stå imot. Lamaen understreker ordet fra Jakobs brev i Bibelen. Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Det en erfaring mange av oss deler. Vi står ute en klar kveld, ser opp, og så åpner det seg et rom uten ende. Stjernene ligger som et enormt teppe over oss. Det kan gi en følelse av ærefrykt, men også en merkelig opplevelse av å være liten. Som om livet mitt, mine bekymringer og mine mål nesten forsvinner i møte med alt dette. David, han som skrev salmer, står under den samme himmelen. Han kjenner den samme avstanden, det samme mysteriet og den samme svimlende storheten, men han lander på et helt annet sted enn bare opplevelsen av litenhet. Han lander i tillit, i trygghet og i en dyp forståelse av menneskets verdi. Og i salme 8, vers 4 og 5, en Davidsalme, så står det: «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er det av et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det?» David bruker et veldig vakkert uttrykk, et verk av dine fingre. Ikke bare Guds mektige hender, altså, men fingrene, som et håndarbeid. Detaljer, broderier, små, vakre detaljer som manes fram, som arbeides fram gjennom håndverkerens fingre. Universet er ikke bare stort, det er gjennomtenkt og nært og intimt. I salmen så bygges det egentlig en sånn spenningskurve, først universets storhet, så menneskets litenhet, og så overraskende menneskets oppdrag og verdighet. Fra astronomene får vi høres at det finnes flere hundre milliarder galakser i universet og 70 trilliarder stjerner. Men at dette er nesten umulig å fatte. I ett eneste menneske finnes det rundt 100 000 ganger flere atomer enn det finnes stjerner i hele universet. Hør på dette vanvittige tallet. 7 kvadrilliarder atomer i din kropp. Ja, vi er små i rommet, verdensrommet, ja. Men vi er ufattelig komplekst og vidunderlig skapt. Bibelen beskriver ofte mennesket som en slags mikrokosmos, en liten verden i den store. Vi er en del av skaperverket, men samtidig bærer vi noe av Guds egen glans. David sier at Gud har kronet mennesket. Det er kongelig språk, det. Å bli kronet betyr å få et oppdrag og en verdighet vi ikke har gitt oss selv. Det handler ikke om å være sentrum i en selvopptatt forstand, det handler om å være satt i posisjon for å tjene, representere og speile skaperen. I første Mosebok får mennesket forvalteroppdraget å råde, men ikke å råde over, å dyrke og passe hagen og utøve ansvar, ikke dominans. I salme 8 møter vi den samme tanken, men poetisk uttrykt. Et menneske, lite i universets målestokk, blir samtidig utvalgt til å være Guds representant i verden. Det er ikke fordi mennesket er så sterkt, men nettopp fordi Gud er god. Han gir ansvar, identitet og verdighet der vi selv kanskje bare ser begrensninger. Vi lever i en tid hvor identitet ofte fremstilles som noe vi må skape selv, noe vi må prestere oss inn i. Du skal velge deg frem, forme deg selv, bevise verdien din gjennom resultatene dine, at du realiserer deg selv. Men salme 8 kommer med et helt annet perspektiv. Verdi er ikke noe vi produserer, verdi er noe vi får. Mennesket er ikke verdifullt fordi det lykkes, men fordi det bæres av Gud, huskes av Gud, elskes av Gud. Det gjør noe med måten vi ser på oss selv på. Og det gjør noe med hvordan vi møter andre. Så neste gang du løfter blikket og ser stjernene, la det få minne deg om to ting samtidig. Vi er små. Vi er ikke universets sentrum. Vi er ikke målestokken for alt. Men for det andre, vår store verdi. Du er husket av Gud. Du er tatt vare på av Gud. Du er skapt av ham som kjenner både stjernenes baner og hver eneste fiber i ditt liv. La skaperverket vekke ydmykhet, og la Guds ord gi deg trygg identitet. La oss be Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: En politiker sa til en annen politiker, «Jeg vil støtte deg så lenge du hevder det rette». Den andre svarte, «Det jeg egentlig ønsker meg medarbeidere som støtter meg også når jeg tar feil». Det kan hende det blir god politikk av å stå sammen bare så lenge man enige. Men det blir ikke noe godt styre av det. For rent menneskelig trenger vi noen som vil stå sammen med oss, også når vi på villspor. Menneskene som månens forhold til jorden. Vi snur alltid den ene siden til hverandre, og så tror vi ikke det noen bakside. Men det det. I dag vil jeg ta fram en viktig verdi som ikke må bli borte på veien, og det å være og ha en medarbeider. På gresk heter medarbeider en synergos, og det i dag blitt moderne å snakke om en synergieffekt, virkningen av at flere trekker i samme retning. Da blir 1 pluss 1 faktisk mer enn 2. Å arbeide sammen og stå sammen, det gir styrke. Når vi står alene, vi svake. Alene kan det store bøketreet virke majestetisk og flott, men i stormkastene faller det lett i bakken. I skogen derimot, der trærne står samlet og demper vinden for hverandre, så kan de nærmest le av orkanen. Det kristendommen som har gitt begrepet medarbeider en særlig klang og fylde av innhold. Gang på gang ser vi apostelen Paulus bruke ordet medarbeider om noen som står sammen med ham i tjenesten. For eksempel omtaler han Tychicus som en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren. Et merkelig navn har også en herre ved navn Epafroditus. Om ham sier Paulus, han min bror, min medarbeider og stridskamerat. Både i vårt vanlige liv og i den kristne forsamlingen skal du tenke stort om dem du plassert sammen med. De en gave til deg, for de har som regel gaver som du ikke har, og som du kan nyte godt av sammen med mange andre. Om slike medarbeidere sier Bibelen, også dere må underordne dere under slike som dem, og under enhver som medarbeider og står i arbeidet. Når vi hjelper dem som hjelper, når vi arbeider sammen med dem som medarbeidere, så har vi del i noe stort, nemlig Guds verk og virke her i verden. Skriften sier, derfor det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Ja, tenk å være medarbeidere for sannheten. En sann medarbeider en ydmyk person. Vi hersker ikke over hverandre, vi kommer ikke med sur kritikk, og vi drives ikke av falske motiver. Nei, vi sier som Paulus, vi medarbeidere som vil hjelpe dere til glede. Dette perspektivet blir ytterligere utvidet når vi får høre fra Bibelen, for vi Guds medarbeidere, og dere Guds åkerland, Guds bygning. Tenk å få være Guds medarbeider og arbeide sammen med Gud. Det ikke bare en dans på roser, for Gud arbeider med oss for å få oss til medarbeidere. Men der det godt å være, i Guds hånd, som Guds medarbeider, en verdi vi knapt kan fatte.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

De fleste av oss har opplevd noe av syndens lønn, som romerbrevet taler om. Noe av konsekvensene, smerten som følge, tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd, våre utflukter, våre turer, enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er vel ikke en av oss som ikke har opplevd at synd og ulydighet både har sine behagelige og ubehagelige sider. At synd gir både tilfredsstillelse og smerte. Noen vil ikke være med på det. De vil hevde at synd skaper kun smerte. Men det sier ikke Bibelen, og det sier heller ikke erfaringen. Synd gir nytelse. Men nytelsen er kortvarig, sier Bibelen. En kortvarig nytelse av synden var det ikke Moses som sto overfor det valget. Å lide vondt sammen med Guds folk, eller oppleve en kortvarig nytelse av synden, som det står. Men det er en ting som vi ikke hører mye om i dag, som nyhetsmedia og lykkeprofeter i dag ikke sier mye om. Vi får bare høre hvor fint det er, hvor godt det oppleves å leve slik og slik, hvor attraktivt det er, men sjelden eller aldri får vi se baksiden av det, konsekvensene, smerten som kommer etterpå. Det skal en helst ikke snakke om. Det kalles moralisme. Å moralisere, det skal en ikke gjøre. Da er det visst bedre å lyge om sannheten, og tie om konsekvensene. Her er vi på heimebane. De fleste av oss har opplevd noe av denne lovmessighet, syndens lønn som romerbrevet taler om, konsekvensene, smerten som føler, tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd, våre utflukter, våre turer, enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle. Målet med ekskursjonene er og gi oss en eller annen form for opplevelse, nydelse. Og de gir det. Visst gir de nydelse. For en stund i alle fall. Ingen vitner så sterkt og levende om dette som den store Salomo i Det gamle testamentet, både gjennom ord og gjennom liv. Han skrev 3 bøker i løpet av sin levetid, som har fått plass i Bibelen. Jeg antar at den første han skrev var den som har fått navnet Høysangen. Han var en ung mann da han skrev den. Romantisk, levende, lidenskapsfull. Ikke bare hette den Salomos høysang, men noen har også kalt den litteraturens høysang. Han skrev om kjærligheten mellom mann og kvinne. Noe senere, omtrent på midten av livet hans, skrev han den boken som er blitt kalt Forkynneren, eller Predikeren. Det var i en periode av livet da han var begynt å bli fornøyd med alt han hadde opplevd. Fornøyd av nydelsen. Og til slutt skrev han boken som har fått navnet Ordspråket, eller Salomos ordspråk. Som sagt, i den andre boken, Forkynneren, begynner han å få nok av det hele. Få nok av nydelsen. Her kan skrive i kapittel 2, i vers 1. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tåpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin, men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde meg til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen, den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt hus. Storfe og småfe fikk jeg også, i større mengder enn noen annen som levde i Jerusalem før meg. Jeg samlet meg også sølv og gull og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet meg sangere og sangerinner, og det som er mennenes lyst, kvinner
og atter kvinner. Jeg ble stor, ja, større enn noen som levde i Jerusalem før meg. Alt det mine øyne begjerte, lot jeg dem få. Jeg nektet meg ingen glede. Tenk på det. En mann med penger, mer penger enn noen andre som har levd. En mann med mer diplomatiske og politiske æresbevisninger. En mann med den største intelligens og visdom.

Ut i Jerusalem i de dager var like alminnelig som stein. Salomo bygget seg bokstavelig talt et paradis av nytelser. En av hans favorittsteder å dra til var Etam, hvor han ofte drog i de fineste morgenene, i en staselig prosesjon, kledd i en snøhvit kledning, kjørende i sine statsvogner, som var laget av det fineste sedertre på jorden, dekket med gull og sølv og purpur, og med de mest kostbare tepper på gulvet, som Jerusalems døtre hadde vevd. Han ble ledsaget av en livvakt på 60 menn, 60 av de høyeste og flotteste unge menn i Israel, kledd i tyrkisk purpur, med sitt lange, sorte hår som glittret i solen. Og så skriver han videre, Salomon, som mange andre eneherskere, reiste for langt og gikk for langt. Han ble en egoist, en kyniker, så opphengt i den sensuelle nytelse og de materielle goder, at han til slutt ble mett og ble skeptisk til alt som var godt. Alt ble tomhet for ham. Ja, det var faktisk det Salomo sa. Alt er tomhet, sa han. Men det er jo å gå litt for langt. For selvsagt er ikke alt tomhet. Ikke alt er null. Det Gud har skapt er ikke tomhet. Det er godt. Gud så på alt han hadde gjort, og så det var såre godt, står det i første Mosebok. Men det er bare det, når du er spist deg mett på det, når du er sløst og frottset i det, i egoistisk og tomme nydelse, uten å sette det inn i den ramme som Gud har sett, da blir det til slutt tomhet for en. Da blir en ikke i stand til å nyte det lenger. Da blir det en besettelse. Det er hva han sier i vers 11. Jeg ga meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender, det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hva er det som er hendt? Han har vært gjennom måneder og år med sensuell nydelse, uhemmet nydelse, kvinner, vin og sang, byggeprosjekter og damme og hager og vingårder og skoger og tre og all slags frukter. Han har grafset det i seg, så til slutt er det ingen nydelse lenger i det. Det blir bare tomhet. Tenk, det sier til og med en narkoman. I begynnelsen brukte han stoff for å komme i rus, komme i ekstase. Det ga nydelse. Etter hvert bruker han det for å dempe på smerten som stoffet har skapt. Det blir en tvang. Det blir en avhengighet. Det blir et slaveri. Et fengsel som man ikke kommer ut av. Jeg las et intervju med to narkomane som var hektet på heroin. Den ene som var i dame hette Stephanie. Den andre hette Thomas. Stephanie begynte med heroin for 2 år siden, forteller hun. Hennes eneste ønske var å oppleve noe godt, en god rus. Og det var det hun opplevde også i begynnelsen. Det var helt fantastisk, sier hun i intervjuet. Men etter hvert kom avhengigheten. Etter hvert kom smerten og suget og depresjon og angsten og hallucinasjonene. Hun måtte ha mer og mer for å holde smerten borte. Til slutt måtte hun begynne å selge sin egen kropp for å få penger til å kjøpe sin daglige dose. Hele hennes døgn var fiksert på å få det stoffet inn i kroppen. I dag er hun 24 år. Og hennes ansikt ser ut som hun skulle være minst 40. Thomas er ikke kommet så langt ennå. Han startet med heroin da han var 17. For 1 år siden ble han arrestert, og han sitter fremdeles i fengsel, på grunn av noen kriminelle handlinger, for å få tag i penger til mer stoff. Men han sier at det første han skal gjøre når han kommer ut av fengselet, er å skaffe seg stoff, og fortsette der han slapp. Han säger,

Du kan ikke forestille deg hvor fantastisk heroin er. Det er som å være i himmelen. Ja, jeg tviler ikke på at han mener det. Men den himmelen kan jeg godt klare meg uten. For det er ikke langt ifra himmel til helvede i det riket. Ofte bare måneder og år, så er himmelen forandret til helvede. Men dette illustrerer bedre enn noe annet det Bibelen taler om, og det Salomo taler om. Om syndens lønn, om nydelsens konsekvenser, om tomhet og skyld og avhengighet og smerte. Og Gud har skrevet en bok i Bibelen som handler om akkurat dette, og det er den boken vi holder på med, som kalles Klagesangene. Det er en bok om syndens konsekvenser. Vi er kommet til femte og siste kapittel, men vi får ikke begynt så mye på det i dag. For nå, når vi nærmer oss slutten av boka, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på boka. Vi sitter på fire forskjellige vitner. I kapittel 1 hørte vi vitnesbyrdet fra selve byen, Jerusalem, der de opphovna, råtnende menneskekroppene snakket, der de lå i gatene. Byen er tomme, sa de. Denne livsstilen har spilt fallitt. Og hvis du ikke tror det, bare ta en titt rundt deg. Se deg rundt. Og du vil se hva en syndig livsstil og en ulydig generasjon ender opp i. Og i 22 vers i kapittel 1 i Klagesangene utbrettes den mest grusomme historien. Det er som en narkoman som vitner og sier, se på meg, se hvordan jeg ser ut, se på livet mitt, hvis en skal kalle det et liv. Det var sannelig ikke verdt det. Den korte nydelsen var ikke verdt den prisen jeg nå må betale. I kapittel 2 er det Gud som taler. I 22 vers forteller Jehova historien om de grusomme konsekvensene av synd og ulydighet. I kapittel 3, i de 66 versene der, taler profeten med sine egne ord hva han ser på disse gatene i Jerusalem, som før var så full av liv og sang og glede, men som nå er tomme og tause. I kapittel 4 snakker gull og sølve, altså de materielle ting, rikdommen. De snakker om hvor verdiløse de nå er blitt. Over gullet har mistet sin glans. Det fine gullet er skjemt. De hellige steinene ligger strødd på alle gatehjørne. Fienden har inntatt byen og lagt den øde. Innbyggerne er tatt til fange. Og gullet ligger der og har ingen verdi lenger. Hvem er bruk for gull når du ikke lenger har frihet til å nyte det? Poenget i alle disse tekstene og alle disse vitnesbyrdene er at når du blir en fange, når du blir fanget, da er du ikke lenger i stand til å nyte. Det som du før nøyd blir en besettelse, et fengsel, en slavedriver, en tyrann. Og ingen av oss liker å være fanget, men det er det vi blir. Og da er vi kommet til kapittel 5. Det siste kapittelet i denne boka, som vi skal se mer på neste gang. Der får vi vitnesbyrdet ifra fangene. Kan du se det for deg der de vandrer på vei ut av Jerusalem? Den glade byen som de en gang bodde i. Nå er de tatt til fange, og de er på vei bort til Babylonia, til fangenskap. Og du ser bare ryggene på dem der de lusker bort over ørkenen, og du hører ekkoet av deres tunge skritt. Og du hører ekko av deres tunge, tomme liv. Og disse er det nå som selv forteller sin historie. Historien om hva synd og ulydighet gjør med deres liv. Hør hva de sier. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De er forlatt sitt heimland og sin heimby, Jerusalem. De er forlatt sine hus og sine heimer, sine eiendeler.
I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heime. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i fulle fart. Det er mest nødvendige. Og slenger sekken over skuldrene. Og så er de på vei. På vei mot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtiden har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, er selv forkynt for de i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sitt øyeleggende liv og livsstil, og vende seg til Gud før det blir for sent. Men de har ikke vilje å høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet de. Og nå er det for sent å snu. Og vi skal lese hele dette kapitlet nå mot slutten. Og så skal vi gå mer inn i detaljene i neste omgang, i neste program. Hør dere klage nå. Vi har blitt foreldreløse, har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise smette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for dere selv. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormen, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite ved kvernen, og gutter seinet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strengespill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Eller har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Noen kan gjøre disse ordene til sine i dag. Noen som en gang hadde et umiddelbart og åpent forhold til Gud. Men så begynte det å skje ting i livet som du visste ikke var rett. Og så ville du ikke gjøre noe med det. Du ville ikke snu. Og så kom du inn i denne onde sirkelen. Og etter hvert mistet du frimodigheten. Mistet kontakten med Gud. Som disse sier det. Vi er blitt foreldreløse. Har ingen far. Vi må kjøpe det vannet vi drikker og betale for veden vi bruker. Åh, det er så levende. Det som før flaut fritt, vi hadde frihet til å nyte det. Det er nå blitt noe som vi må betale for. Det er blitt et slaveri. Det er bokstavlig talt den situasjonen jenta beskrev som var narkoman som jeg fortalte om. Jeg må nå selge min kropp for å få penger til å kjøpe stoff til å lindre den smerten kroppen min har. Den smerten som det samme stoffet har skapt. Det er da du begynner å komme inn i en vond sirkel. Men vonde sirkler er til for å brytes. Og når ingen menneske kan bryte din vonde sirkel, så kan Gud det. Og det skal vi se på neste gang.

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Av og til går livet på det jevne. Andre ganger kan sjel og sinn være stresset og urolig. Dermed vi ikke alltid like mottakelige for å tørste etter ord som løfter og trøster. Disiplene til Jesus hadde nok mye innvendig turbulens den siste kvelden før Jesus ble tatt til fange for å bli henrettet. Da var de mottakelige for ord som ville gi fred I sjelen. Samtidig viser reaksjonene deres at de forsto lite av det Jesus sa. Hvordan du enn føler det, du nå velkommen til å åpne deg for gode ord fra Jesus. Vi leser fra Johannes evangeliets kapittel 14, vers 1-11. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Jesus sier til ham, Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg I Faderen og Faderen I meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir I meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg I Faderen og Faderen I meg, om ikke for annet så tro det for selve gjerningenes skyld. Første setningen I det vi leste oversatt på mange måter. La ikke deres hjerte forferdes. La ikke uro få makt over dere. La ikke hjertene deres bli bekymret. La ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke hjarta dykkar uroast. Har du uro, angst, frykt, bekymring I hjertet, så vil Jesus gi deg personlig ord til oppmuntring. Hva gir han som medisin? Hvor ligger trøsten? At vi skal få stole på både Gud og ham selv. Tro på Gud og tro på meg, sier han. Tro tillit. Ha tillit til oss som har skapt verden, som frelste den og som skal gjenopprette alle ting. Vi kunne nesten stanset der, for trenger vi egentlig noe mer for å leve videre, uansett om vi har en god eller dårlig dag? Nei, vi trenger ikke mer. Men Jesu hjerte flyter over av godhet og gavmildhet, så han lover å gi store gaver som kan gi lettelse I uro, bekymring, angst og forferdelse. Han vil gi oss et sted, en vei, og han viser oss til gaven å eie Gud som far. Først et sted, et rom. Så snart barn begynner å krype og gå, setter de I gang med en aktivitet. De lager seg et lite sted for seg selv. Et bord med et tepp over blir et fint lite lekerom. En dukkestue I hagen stor stas. Større barn vil lage hytte I treet. De gir uttrykk for urlengselen, en liten bolig bare for meg, trygt og godt I en verden som føles litt for stor. Jesus sier, «I min fars hus det mange rom.» Det handler ikke om palasser eller villaer, men et rom bare for deg, som du komfortabel med og trygg I. Snakker vi om en klostercelle, så vi I nærheten. Men den himmelske hybelen vil nok bli mer storslått, med plass nok, utsikt nok, med alle fasiliteter, og fellesskap med brødre, søstre og venner så mye du vil. Og fremfor alt, med Jesus som en slags fastboende gjest. For det han som har innredet leiligheten for deg. I Etiopia har de en nasjonal, raskt voksende kirke som heter Mekane Jesus. Det betyr stedet der Jesus bor. Akkurat et slikt rom har Jesus gjort i stand. Han bor der, og du får bo der. Når alt klart og tiden inne, henter han oss hjem til den lille suiten. Poenget dere skal få være der jeg sier han. Det spesiallagde rommet i himmelen for deg en forlengelse av alle jordiske løfter og drømmer om det gode land, det lune bosted og trygghetens telt. 5. Mosebok 11:12 Det et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende. Og i Salme 132:14 sier salmeforfatteren, «Dette mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Og Bibelen lover i Jesaja 32:18, «Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder.» Tenk, det mange rom i dette stedet som Jesus forbereder. Det oppmuntrer oss til å vitne og vinne disipler fra alle folk på alle steder. Paulus hadde en gang tatt fatt på bibelundervisning i Korint. Han fikk styrke til prosjektet da en engel viste seg for ham i en drøm og sa, «For jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Apostelgjerningene 18:10. Mye folk? Var det så mange kristne der allerede? Nei, men mange var utvalgt av Herren selv til å bli med i Guds forsamling og deretter til lammets bryllup i himmelen. Men de måtte først få høre invitasjonen. De som overvåker Herrens fremdriftsplan og misjonsinnbydelsen over hele verden kunne gi rapport til Herren, Lukas 14:22. Tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom.» Det mange rom, det plass nok, men har vi et stort nok hjerte til å delta aktivt i invitasjonstjenesten? Det andre Jesus peker på en vei, og det gir han oss til trøst og oppmuntring, for han sier, «Hva mener du med det?» spør Thomas. Han har ikke peiling på hva Jesus snakker om. Jesus svarer i en tone av forundring og tålmodighet, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Du vet vel det?» For mange år siden var jeg på skoletur i utlandet med en busslast av ungdommer. Sjåføren måtte innrømme at han ikke visste hvor vi var. Heldigvis passerte en politimann på motorsykkel. Vi kunne stanse ham og spørre om veien. Han ville ikke bare forklare, han ville selv kjøre foran. Han sa, «Denne veien vanskelig, men jeg skal kjøre foran dere, bare følg meg, så skal dette gå bra.» Han ble vår pilot, vår eskorte, han ble veien for oss. Slik Jesus, en foregangsmann og banebryter. Han en vei som innebærer liv og gir oss livskraft. En vei som den sanne vei og underviser om sannheten underveis. Det slik Jesus mener det. Men noen sier, må vi da være så fanatiske? Trenger vi å gå til ytterligheter? Jesus snakker om en bred vei og en smal vei. Finns det ikke en gyllen middelvei? Det lyder jo så fint. Men det bare en som kjenner veien til den evige freden i de himmelske boligene. Han kjenner ikke noen gyllen middelvei mellom alle forlokkende veier. Han selve veien, sannheten og livet. Andre sier, til en fjelltopp det som regel mange stier. Hvorfor det ikke slik i den åndelige verden? Ikke det viktigste at vi kommer til topps? Nei, det ikke noen andre veier til Faderen, samme hvor gyllene de synes å være, samme hvor flotte navn de har fått. Peter sa det klart og avgjort, for han hadde lært direkte fra Jesus hva han skulle si. Apostelgjerningene 4:12 Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. På den ene, sanne, smale veien gjelder det ikke å spørre hvor nær kanten kan jeg våge meg uten å skli utfor. Nei, langs livets landevei kan vi mer enn før trenge et skilt som sier «svake veikanter». Vi må oppmuntre hverandre til å holde oss så langt fra kanten som mulig og stadig se på målet som er Jesus. Herre, frelser, sjelevenn, du har sagt hvor du gikk hen. Veien kjenner vi så godt, til din faders hus og slott. Veien, livet, det er du, som er her i dette nu, synger Grundtvig. Faderen, Gud selv som far, dette er den tredje gaven Jesus har skjenket oss til trøst. Philip sa det så riktig, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Å ha en far i himmelen, med all makt, med all kjærlighet og omsorg, det er nok for et menneskebarn. Jo, han hadde rett. Men Jesus måtte minne om et stykke pensum i disippelskolen, som Philip ikke hadde lært og forstått ennå. Dermed gjentar han det flere ganger. Den som har sett meg, har sett Faderen. Fra nå av kjenner dere ham, og har sett ham. Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Jesus og Faderen er ett. Har du vært i tvil, må du ikke være det lenger. Det vi har møtt av eksempler på gode fedre her i verden, er et svagt speilbilde av vår himmelske far. Han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, som det står i Efeserne 3:15. Og en god far er nær. Jobb 35:14. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham. En god far har omsorg, Matteus 6:8, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Far hører bønn. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn, sier Jesus i Johannes 15:16. Far overser våre skrøpeligheter og tilgir oss våre synder. Salme 103, vers 13. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Når du har levd med Gud og Jesus som far, blir det mer og mer kjært at allmakten der oppe stryker bort, sletter ut, tilgir, glemmer alt det som taler imot oss. Philip hadde rett han. Vis oss Faderen, og det er nok for oss. Han grep det. Jeg håper du også griper det i det innerste av hjertet ditt. Jesus står i sentrum i budskapet i dag. Det stedet som er velsignet, det rommet som er forberedt, er det stedet der Jesus bor. Den veien vi skal følge er Jesus, for han er en levende vei til selve livet. Den far som kan gi all trøst er Jesus, for Jesus er i Faderen og Faderen i Jesus. Jesus sa i denne avskjedstalen til disiplene sine, «Fred etterlater jeg dere». Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Johannes 14:27. Ikke vær redd. Frykt ikke. Ta imot freden fra Jesus og vår himmelske far.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. august. I Galaterbrevets andre kapittel og det niende vers leser vi: Ved loven døde jeg for loven. Rosenius sier: Gjennom slike ord åpenbares hemmeligheten med vår frihet fra loven. Tilsvarende leser vi i Romerbrevets syvende kapittel: På samme måte, mine brødre, er også dere dødet bort fra loven. Døde fra det som holdt oss fanget. Legg merke til ordene dødet bort fra og døde. Og i samme kapittel viser apostelen hvordan det foregår, og hva det vil si at vi ved loven dør, dødes bort fra loven. Han sier: Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synd til live, og jeg døde. For synd benyttet seg av budet, og bedro meg og drepte meg ved det. Hva betyr dette at jeg døde ved loven? Synd drepte meg ved loven? Ja, går du til bunns i det spørsmålet, så vil et dyrebart lys tennes for deg. Hvilken død er det apostelen taler om her når han i denne sammenheng sier: Og jeg døde? Død ved loven? Katekismen taler om en tredobbel død: den legemlige, den åndelige og den evige. Men her er det tale om en fjerde slags død, for apostelen var jo allerede før dette han omtaler, før budet kom, åndelig død. Hva mener han da med ordet død? De som har erfart dette vet det. De andre tror det ikke. Jo, dette er noe som skjer hvis loven treffer mennesket på rett måte. Når Guds hellige øye begynner å forfølge menneskets tanker og hjertets egentlige hensikter med det det foretar seg, da dødes, drepes, knuses dette mennesket. Og jo alvorligere og dypere den enkelte blir angrepet, desto før blir de knust. Det var den gamle fariseen Saulus som ble drept. Drept før en Paulus kunne reise seg. Jakobs hoftesene måtte slites over i nattens kamp med den ukjente, før han kunne si: Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og min sjel er frelst. Da fikk han et nytt navn, og etter det gikk han aldri mer oppreist. Kort sagt, ta apostelens ord slik som de står. Da skjønner du hvem det var som døde. Han sier: Jeg døde. Det var hans jeg, hans aktive, selvvirksomme, egenrettferdige, selvhellige jeg, som i striden med synd stupte under loven. Loven egget opp kampen i en konstant pådrivelse med krav og med anklager, samtidig som innbildningen om vår egen kraft som sitter så dypt i oss, og utgjør selve sjelen i det gamle mennesket, holdt oppe et seigt håp om å oppnå seier i striden. Men alt sammen bidro bare til å utmatte ham mer og mer. Alt dette skildrer han slik. Synd bedro meg, og drepte meg ved budet. Nå er den knust. Den gamle innbildningen om min egen kraft, om et menneskes mulighet til å bli god og hellig gjennom loven. Og da ligger mennesket der, fortapt, hjelpeløst og avmektig. Ja, død. Nå har den utmattede sjelen gitt opp alle egne anstrengelser, gitt opp å vente noen hjelp gjennom egen vilje og evne, gjennom sin egen bønn, anger, ja, alt som overhovedet finnes i ham. Men når så Guds evige råd til frelse og forsoning, når Kristi fullbrakte verk blir åpenbart for dette utmattede mennesket, ja, da dras han til Jesus fram, slik som han er, uferdig, lam, til all Guds nåde så uverdig, at han vil synke ned i skam. Da synker sjelen ned i brudgommens, den andre mannens armer, for at han skal tilhøre en annen, han som er stått opp fra de døde. Og nå får dette mennesket i samme øyeblikk hele lovens oppfyllelse i ham, som er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror. Nå lever bruden bare på hans rettferdighet og på hans omsorg i alle forhold og sier: «I hans skygge er min lyst å sitte, og hans banner over meg er kjærlighet.» Høysangen 2:4. Her ser du hvordan en sjel blir fridd ut av fra loven, som også apostelen helt klart uttrykker det. Slik er da loven blitt vår tuktmester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktmesteren. Riktig nok vekkes den gamle innbildningen opp tusen ganger, om at vi skulle ha noen egen kraft, og vanligvis da i den finere formen som at jeg gjennom bønn og Guds kraft kan og bør kunne være og gjøre det og det, men avdekkes som en adamittisk innbildning ved at det alltid er jeg, ikke Kristus, som hele tiden er midtpunktet for alle tankene mine. Men da blir jeg også på ny utmattet og dødet, til jeg igjen bare må synke ned for min frelsers føtter og la ham bli alt for meg. Og så lenge det er dette som skjer, at jeg alltid på ny blir ført tilbake til Kristus, så er jeg tross alt ikke under loven, men under nåden. Av dette kan du også forstå hvem som ikke er under nåden, men under loven. Det er de som ikke er dødet, drept av loven slik vi nå har sett, men som ennå har et håp til loven, et håp til egne anstrengelser, egen aktivitet, egen bønn. De er ikke blitt så fortapt, så knust fra håpet på noe som helst ut fra seg selv, at de er blitt tvunget til å gi seg. Gi seg som fortapt, på bare nåde. Med fullt forsett strever de ennå for å få seier, slik vi har nevnt, gjennom noe de selv er med på. Blir de midt i alt dette mer nedslått over seg selv, kan ofte situasjonen være at de ikke er langt fra Guds rike. Da gjenstår det bare at de gir opp alle sine anstrengelser, og at de så et øyeblikk får se Jesus, hvit og rød, som det står i høysangen, at Jesus blir åpenbart for dem. Men hvis de ennå får stor trøst og selvtilfredshet av all sin kristelige aktivitet, ja, da er deres tro og bekjennelse om Kristus bare en del av deres egen rettferdighet. Da er deres tro ikke en fortapt og mislykket synders virkelige tilflukt til Jesus, men bare en ny pen lapp på deres egne gamle klær. Og da er de mer fjernt fra den sanne nåden enn noen gang

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den danske dikteren Kummel skrev en gang I et såkalt grokk. Naturen vår far og mor som gode gaver ga oss, og staten vår storebror som tager allting fra oss. Ja, slik kan det sies med et smil. Men alle som tenker seg om glad for at Gud har gitt oss, ikke bare far og mor og familie, men også folk og samfunn å høre til I. Det en stor gave å ha ordnede forhold med styresmakter, helsevesen, politi og domstoler. Bibelen hjelper oss til å tenke rett om det å være kristen I relasjoner. I dag skal vi se på forholdet til storsamfunnet vi lever I. Den viktigste bibelteksten om dette finner vi I Romerbrevets 13. Kapittel, og jeg vil lese versene og kommentere etter hvert. Hver og en skal underordne seg, eller være lydig mot, de myndigheter han har over seg. For det ikke øvrighet eller myndighet uten av Gud, men de som finnes eller ved makten innsatt av Gud. Bibelen gir oss et realistisk og ydmykt utgangspunkt. Som kristne kan vi hverken forme eller omstyrte politiske strukturer. Men vi skal se på dem som ordninger Gud har etablert til beste for oss. Merk deg at Paulus ikke skriver om et moderne demokrati, men et forholdsvis totalitært enevelde som Romerriket var. Så sant myndighetene fungerer etter sin hensikt, de innsatt av Gud. I grunnteksten uttrykkes at enhver sjel skal stille seg under eller være villig til å adlyde. Dette bekreftes av apostelen Peter som skriver, «For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå en konge som den høyeste, eller landshøvdinger som utsendt fra ham, for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt.» I vers 2 kommer Paulus med en advarsel. «Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot, men de som står imot skal få sin dom. Med andre ord, en kristen må ikke skryte av at han bryter fartsgrenser, misbruker trygd, driver med såkalt kreativ bokføring eller jobber svart. Peter utfyller Paulus' ord med å si, «Ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann.» Han godtar bare at vi lider som kristne. Både da og nå kunne folk være redde for myndighetene. Det både godt og galt. Følger du lover og regler, så trenger du ikke være redd. De som skal engste seg kjeltringene. Slik var det, og slik skal det være. Vers 3. For de som styrer ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. Bibelen gjør dette relevant for den enkelte kristne ved å si om all slags ordensmakt eller lederskap I samfunnet, vers 4, for den Guds tjener til gagn for deg. Dette verdt å merke seg. Kristen lære går ut på at også ikke-troende kan styre på en god måte og være redskaper for Gud. Så bare ta imot nyttige tjenester fra alle mennesker, og takk Gud for dem. Noen drømmer om at bare troende burde styre, men det vil neppe føre til noe godt. Reformatoren Calvin ønsket å praktisere en gudsstat I Genève, men det ble ikke vellykket. Hovedsaken at myndigheten til nytte og gagn for oss. Gud velsigner oss også gjennom vanlige, menneskelige hender. Myndighetene skal se det som en viktig oppgave å skremme de som blir fristet til å gjøre noe galt, så de lar være. Vers 4b. Men gjør du det som ondt, lite av frykt. Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den Guds tjener, en hevner til straff for den som gjør det onde. Her to viktige led. Sverdet nevnes. Det representerer tvangsmidler og våpenmakt, politi innad og militærvesen utad. Private skal ikke drive med våpen, straff, fengsling eller militsgrupper. Bare øvrigheten har den retten. Det andre stikkordet hevn. Da skjer det på samfunnets vegne. Det blir en gjengjeldelse som ikke skal være båret av personlig hat, men en grensesetting for å advare. Blodhevnen mellom slekter i det gamle vikingsamfunnet ble stanset av kristendommen da den kom til Norge. Når kristendommen nå på vikende front, kommer den personlige hevntanken inn igjen. Bibelordet følger opp i vers 5. Derfor det nødvendig å underordne seg ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Det bør ikke være nødvendig å skremme troende mennesker til å avstå fra det onde. De har en samvittighet som blir justert av Guds ord. Et ordnet styre kan drives billig og enkelt, eller kostbart og komplisert. I alle fall koster det noe, og politisk kløkt har utpønset mange former for inntekter. En urgammel ordning skattlegging. Vers 6. Derfor betaler dere jo også skatt, for de Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem, skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres. Hele tonen i dette vers 6 også preget av underordning og lydighet. Vi kan mene at skatt og tollen eller avgiftene urimelige eller for høye, men det regnes som selvsagt at en kristen ikke gjør opprør. I et demokrati har vi stemmerett og innflytelse, og den skal vi bruke. Det ikke noe galt i å dra fordel av ordningene som gjelder. Men det åpnes ikke for streiker eller boykott overfor egne myndigheter i dette avsnittet, i hvert fall ikke når det gjelder økonomi og yttre forhold. Skal en da vise blind lydighet også overfor onde styresmakter? Det prinsipielle svaret at en skal lyde Gud mer enn mennesker, Apostelgjerningene 5:29. Og det praktiske at dersom myndighetene setter seg i Guds sted og forlanger lydighet når det gjelder tro og tilbedelse, så skal en ikke gi etter. Det første budet sier du skal ikke ha andre guder enn meg. Daniel var villig til å bli kastet for løvene fordi han ikke ville svikte lydigheten mot Herren. De første kristne på samme måte når keiseren forlangte å bli tilbedt. Prøven også i fremtiden kan komme til å handle om forholdet til det første budet. Luther hjalp oss til å tenke ryddig i forholdet mellom det verslige og det åndelige styresettet. Han snakket om regimenter eller styringsområder. Keiseren har sitt, og det handler om yttre forhold. Gud har sitt, og det handler om sjelen og troen. Kirken må ikke blande seg inn i det yttre styresettet ved for eksempel å late som om den ekspert på miljøvern eller trafikkutbygging. En må overhodet ikke bruke tvangsmidler, og hvis Guds menighet vil påvirke, så skal det bare skje ved hjelp av ordet. Motsatt, samfunnets myndigheter må ikke overordne seg og styre kirkens åndelige saker, og den må på ingen måte forlange å bli tilbedt. Luther sier det slik, det verslige regimentet har lover som ikke strekker seg lenger enn til legeme og gods og alt som tilhører det ytre på jorden, for Gud kan og vil ikke at noen skal regjere over sjelene unntatt ham selv. Derfor, der hvor den verslige myndighet tiltar seg å gi lover for sjelen, så griper den inn i Guds regimente og forfører og ødelegger sjelene. På dette området ble det kirkekamp under verdenskrigen 1940-45, fordi myndighetene ville omforme tenkningen og ta seg av ungdomsoppdragelsen. Kirken samlet seg til en nesten enstemmig protest mot dette. I dag kan det være grunn til å spørre om det finnes en tilsvarende våkenhet blant de troende. Vi merker et sterkt press om nøytralitet i forhold til undervisning og andre utslag av kristen påvirkning. Når nøytraliteten brukes som tvangsideologi mot Guds tro, kan det i praksis komme til å bety at myndighetene regjerer over sjelene som Luther advarte mot. Bibelen kjenner ikke til felles offentlige skoler. Foreldrene tok seg av oppdragelse og undervisning. Heller ikke på Luthers tid var det noe allment skolevesen, bare høyere skoler og universiteter for dem som skulle få viktige stillinger i samfunnet. Allmenne skoler kom i pietismens tid, og da var den først og fremst en leseskole og en kristendomsskole. I vår tid opplever vi at skolen kvitter seg med sin kristne forankring. Hva så? En aktiv samfunnsdebattant i USA har sagt at når staten begynner å bli Gud, tar den til med å drive Gud ut av skolene og jage bort Guds ord fra folkets liv. I et åpent og fritt samfunn inviteres vi alle til å være med å påvirke, i mediedebatt eller gjennom politiske partier. Noen kristne bør se det som et kall å gå inn i politisk virksomhet. Vi kan ikke tvangskristne noen, men kan søke å danne allianser for det gode og byggende, for åndsfrihet og rett til kristen oppdragelse og forkynnelse. Det er den samme Gud som styrer i kirken og i staten, men han gjør det på to måter. Opptrer vi som sanne etterfølgere av Jesus, fungerer vi som lys og salt i verden, uansett hvilke arenaer vi opptrer på. Det er verdt å merke seg at Paulus runder av kapittel 13 i Romerbrevet med å skrive om nestekjærligheten. Vi skal ikke skylde hverken skatt, avgift eller toll, men det er noe vi skal skylde, så er det i tilfelle det å elske hverandre. Vers 8. Nestekjærligheten og tjenesteperspektivet er det bærende i et kristent samfunnsansvar, ikke kamp om makt. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette, men i stedet ta frem et annet viktig avsnitt fra Det nye testamentet som taler om forholdet til storsamfunnet. 1. Timoteus 2:1-2. Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Når det heter framfor alt, betyr det at Paulus regner dette som svært viktig i en kristens hverdagsliv. Det handler om at vi ved hjelp av mange former for bønn takker og ber for alle mennesker, men spesielt for konger og andre i høye stillinger. Ber vi for noen, vil vi naturligvis vise omsorg og respekt. En kristen må ikke vise politikerforakt eller bli med i hylekoret om lederne våre. Det gjelder her, som for kristne ledere, at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning som de gjør, 1. Tessaloniker 5:13. Hensikten med å støtte opp om og lyde gode ledere er at vi skal kunne leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet, leste vi. Fred i folket er en stor verdi. At det gis frihet til å elske og ære Gud er en umistelig verdi. Ærbarhet betyr at vi lever slik at det vinner respekt også blant vanlige folk. Det innebærer dessuten at samfunnet ærer gode prosjekter og gode mennesker, og ikke opphøyer og fremmer det som ødelegger folkesjelen. Paulus setter dette i et større perspektiv når han skriver videre: «Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.» Kanskje vi kan lese det slik: det er gunstigere forhold for menighetsbygging og misjon når det er fred, og myndighetene på alle måter gjør en god jobb. Riktig nok kan trengselstider være veksttider for Guds kirke. Men vi ønsker oss med rette å kunne føre et stille og fredelig liv som preget av Guds frykt og vinner respekt.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakuk, og han forteller oss hvordan det var i sin tid, og vi kan trekke linjene til hvordan vi ser det inn i vår tid. Et mektig budskap han har å si oss og gi oss. Men før vi går inn på profetens tålmodighet, la oss samle våre sinn og tanker i et vers som vi finner i sangboken vår. Hjelp at jeg våker dag og natt mot Satans mange snar, og ved din nåde troens skatt til siste stund bevarer, så jeg må finnes tro og ren for Gud rettsindig uten men, som det deg kan behage. Må du, himmelske Far, hjelpe oss slik at vi våker dag og natt mot de mange ting som kan føre oss vill. Nå ber vi om at du velsigne denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Habakuk, og vi er i det andre kapitlet, og vi er kommet til det andre verset der, og vi vil se litt på profetens tålmodighet. Da ga Herren meg dette svar: skriv syn opp, rist det inn på tavler, så folk kan lese det lett. Gud sier til oss: skriv det ned, så disse menneskene som kommer i det 21. århundre skal få et svar fra meg under den tid de vandrer i tro. Så folk kan lese det lett. Gud sier her at vi trenger å ha et veikart med oss. Vi trenger å vite hvor vi går. Vi trenger å vite en hel del om veien, slik at vi, når vi har orientert oss, da kan vi gå i en riktig retning. Det betyr at den som leste det skulle dra av gårde og fortelle det videre. Han skulle være budbærer for Guds ord. Det er en del mennesker i dag som forsøker og forkynner, og forsøker å lære Guds ord uten tilstrekkelig forberedelse. De trenger å lese mer før de setter av gårde. Lær å lese før du lærer andre. Før du begynner å vitne, må du være i stand til å avlegge regnskap for det håp som bor i deg. Vers 3. For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent. Det kommer sikkert og uteblir ikke. For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. For denne profeten som står på sin post og venter, der kommer svaret på synet, slik som vi vil se fra versene 22. Og her er tre elementer her som vi må skille ut. Det første er den moralske dommen fra Herrens side over alt det onde Israel foretar seg. Det vil vi se i versene 5-13, og fra 15-19. Det andre er Guds fremtidige hensikt at jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, like som vannet dekker havbunnen. Det vil vi se i vers 14. Denne åpenbaringen venter på at Herren skal vende tilbake i herlighet. Men i mellomtiden, altså det tredje området som vi skal ta for oss her, skal den rettferdige leve ved sin tro. Dette mektige evangeliske ord blir anvendt både på jøder og på hedninger, slik som vi ser det i Romerbrevet 1,17. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: den rettferdige skal leve ved tro. Dette var altså anvendt på jødene. Og på hedningene vil vi se hvordan det sies i Galaterbrevet 3:11-14. Og når det står skrevet: den rettferdige skal leve ved tro, er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. I loven kommer det ikke an på tro. Der heter det:
Den som holder budene skal leve ved dem. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få ånden, som det var gitt løfte om. Og videre så sies det også til hebreeren i Hebreerbrevet 10:38. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Dette er at liv åpner seg for troen alene, gjør det mulig for oss alle sammen, både hedninger og jøder, å finne frem til frelse. I Romerbrevet 11:1 så står det slik, «Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. For også jeg er israelitt av Abrahams ett og av Benjamins stamme. Israels rest skal også kunne få lov å ta imot frelsen. Du kan stole på at en dag vil Gud gi svar på alle våre spørsmål. Det vil bli en forunderlig dag. Det vil bli en mektig dag. Jeg klarer ikke alltid å opprettholde interessen for himmelens gullgater, men jeg er svært interessert i å lære å finne svarene på en rekke spørsmål som forvirrer menneskeslekten slik det er i våre dager. Men hva vil skje i mellomtiden? Jo, i mellomtiden skal vi vandre i tro. Du og jeg, vi skal vandre i tro. Vi vil nå se litt på profetens pakt. Og det fører oss til et av de viktigste versene i Bibelen. Det er nøkkelen til denne lille boken av profeten Habakkuk. Og faktisk gir det oss nøkkelen til tre store lærebrev i Det nye testamentet, slik som vi tidligere siterte i Romerbrevet, Galaterbrevet og Hebreerbrevet. I det fjerde verset her i Habakkuk leser vi slik, «Se, frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro.» Den rettferdige skal leve ved sin tro. Det har vært gjort mange krumspring for å komme forbi denne sterke makten som finnes i dette verset. Noen har forsøkt å tolke tro som trofasthet eller opptre rett. Den rettferdige skal leve ved sin trofasthet. Men dette verset gir oss de to veiene som er åpnet for menneskeslekten. Du skal legge merke til at dette verset nevner to grupper mennesker som er i verden. Det første er de som er tomme med oppblåste sjeler, og det andre, de rettferdige som lever ved sin tro. Med andre ord kan du kalle dem for de fortapte og de frelste. De som har stolt på Gud, og de som ikke har trodd på ham. Eller du kan kalle de for de hellige og de vanhellige. Det drar også opp en skarp linje. Du husker sikkert når vi nevnte det som sto i det første verset her i Habakkuk 2. Han hadde stått på sin post for å vente svar fra Gud. Det ville være Guds store budskap som ville forklare hans behandling av enkeltmennesker og nasjoner. Så har vi altså dette i vers 4, som har et stort prinsipp som Gud har meislet ut. Faktisk er det her et av Bibelens aksiomer. Du husker kanskje at da du studerte geometri, så var det visse aksiomer som var selvbevisende, og som du ikke behøvde å bevise. For eksempel er den rette linjen den korteste distanse mellom to punkter. Og det er visse uttalelser i skriften som også er store aksiomer. Og her er ett av de. Kan du tenke hva det er? Den rettferdige skal leve ved sin tro. Se, frekk
mørk og uærlig er han. Det gjengis med et mye sterkere bilde i den gamle oversettelsen der det står det på denne måten. Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham. Dette beskriver en gruppe mennesker som er stolte, ja, de er så stolte at de nesten står på bristepunktet. Enten forsøker de å meisle ut sin egen frelse, eller så lever de bare for dagen i dag, eller, som filosofien ofte sier, et, drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Det er ikke noe virkelig mål for livet det. Se, frekk og uærlig er han. Han har feil. Han går på gale stier. Om man mener at veien er rett, kan den allikevel ende i døden, står det i Ordspråkene 14.12. Det er kanskje ikke så vanskelig å bevise. De har en oppblåst sjel. Stoltheten og hovmodet driver dem av gårde. De beveges av tidens strøm og vil til sist nå ødeleggelsens hav. Det er slutten på dem. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: At vi får ha et arbeid en stor velsignelse. Gud har skapt verden slik at det nødvendig at vi arbeider. Samtidig har han gitt oss hender og krefter til å utføre arbeidet. De reneste gleder ligger I å gjøre et nyttig arbeid, det sagt. Det trivelig å ha fritid, men den vil ikke ha noen verdi for oss hvis vi bare hadde fritid. Når vi har gjort en god jobb, så får vi glede av det. Og desto større pris setter vi på å ha fri. Men det finnes få arbeidsoppgaver der det bare kreves dyktighet og innsats. Like viktig evner til å arbeide godt I forhold til andre. Da trengs det en rekke holdninger og egenskaper som vi trenger å lære oss. Det handler om å være oppriktig, balansert, støtte andre, vise entusiasme og mye annet. Vi skal nå gå gjennom et avsnitt fra Bibelen som gir oss innsikt I dagens tema, nemlig kristen I relasjoner og nå på jobben. Avsnittet Efeserbrevets 4. Kapittel, fra vers 25 til 32. Jeg vil summere opp I 6 punkter med henvisning til et vers som uttrykker sannhetene både positivt og negativt. Den første holdningen jeg da vil peke på Vær sann. Vers 25. Legg derfor av løgnen, tal sant, vær med sin neste, for vi jo hverandres lemmer. Paulus sier, legg bort løgnen som en mulighet om du står på valg eller noe satt på spissen. Det slår meg hvor aktuelt det stadig På høyeste nivå, I Stortinget og regjeringen, det her tillitsvalgte står eller faller. Blir du grepet I å ha løyet, mister du tillit. Det gjelder like mye I de nære kollegarelasjonene. Bibelen gir uttrykk for en tidløs sannhet. 2. Korinterbrev 13,8 For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Sannheten sterk og stødig. Har du den I ryggen, står du trygt, om det blåser aldri så sterkt. Prøver du å bygge på løgnen, blir det stadig vanskeligere å holde seg oppreist. Sannhet samsvar mellom ord og handling. Det blitt sprik her, gjør du klokt I å vise åpenhet. Vær sann når det gjelder det som ventes av deg, hva du ikke har rukket, hva du ikke har fått til, hva du har lyst til å gjøre, hva du ikke har lyst til å gjøre, og så videre. Jeg leste en oppregning av en amerikansk psykolog I 10 punkter der han peker på handlinger og holdninger som ødelegger I et kollegafellesskap. Jeg vil referere til ham flere ganger og kaller ham her bare psykologen, og han nevner aller først blant ødeleggende faktorer at den ikke pålitelig. Det går altså på løgn og sannhet. Men vi kan omgå sannheten også på andre måter, ved stadig å overdrive for eksempel, eller ved å holde noe skjult. Jeg synes begrunnelsen I bibelordet talende, for vi jo hverandres lemmer, og dermed ser vi for oss kroppen. Der må det være sannhet og ærlighet til det ytterste. Hvis øyet ser en fare og ikke melder fra, kan hele kroppen måtte lide. Hvis øret hører en advarsel og ikke ber bein og armer legge om, så går en jo rakt inn I ulykken. Hvis ikke de indre organene melder fra, ved hjelp av smerte, at noe I ulage, så kan hele kroppen komme til å lide. Et kollegafellesskap som en organisme. Vi avhengige av hverandre. Punkt 2. Ha et kontrollert følelsesliv. Vers 26 I Efeserne 4 Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Alle har vi følelser, og vi gjør noe dumt om vi nekter for det. Sinne og glede, motløshet og pågangsmot, følelsene kan veksle fra dag til dag og fra time til time. Bibelen ber oss kontrollere følelsene. Det lov å bli sint, men du kan ikke bare slippe vreden løs. Den må komme i en egnet form, til rette tid, på rette sted og overfor riktig objekt. En kan bli sint på forsinkede tog, men det forskjell på NSB, Jernbaneverket og de stakkars konduktørene som får utskjellingen. Det ikke galt å bli sint. Det ble Jesus i tempelet da han veltet pengevekslernes bord. Men han lot det gå ut over tid.

Bibelen sier, Hebreerne 12:15, «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» Du blir bitter innvendig av et sinne som ikke er bearbeidet, og det blir til en smittsom sykdom i miljøet ditt, blant kollegene. Psykologen jeg refererte til nevner misnøye som en miljøødelegger. Kanskje det er en rotfestet form for sinne eller bitterhet han da tenker på? Punkt 3. Legg vekt på å gjøre godt arbeid. Vers 28, Efeserne 4. Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Vårt ukultiverte instinkt sier, ser du noe du har lyst på, så bare ta det. Av naturen er vi alle tyver. Den synden må legges av, akkurat som vi legger fra oss løgnen. Det ligger til grunn for alt samfunn at enkeltmennesker og familier må få eie noe. Det er forskjell på mitt og ditt. Nå kan selvsagt en bastant lære om privat eiendomsrett og høye gjerder føre til et kaldt og egoistisk samfunn. Derfor sier Bibelen at vi med glede forsaker eiendomsretten av og til ved at vi gir til dem som trenger et eller annet mer enn vi selv. Tyven skal ikke avgjøre hvem som trenger noe mer enn andre. Den som har, skal være etisk bevisst og dele med kjærlighet og velvilje, også innad i et kollegafellesskap. Og midt i denne formaningen står oppfordringen til å arbeide, gjerne med hendene. Paulus skrev et annet sted om en god kristen holdning: «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere.» 1. Tessaloniker 4:11. Her forutsetter han igjen eiendomsretten når han snakker om egne ting, og sier på ny et positivt ja til kroppsarbeid og håndverk, som jo ble foraktet på den tiden. Vi søker ofte å oppnå ære, fordi vi har klatret høyt i karrierestigen, med fin tittel og høy lønn. Nei, lev stille og ha som ambisjon ikke ha ambisjoner, hører jeg av disse ordene. Det neste punktet handler om hvordan vi bruker ordene våre. Punkt 4. Bruk ordene til å bygge opp. Vers 29. La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Jeg synes det sterke uttrykket «råttent snakk» gir et talende bilde. Råte i matvarer sprer seg, det har vi ofte sett. Råttent snakk handler vel om slikt som lar det onde få vekstmuligheter i miljøet vårt. Tendensen vår til å kritisere og finne feil må vi også styre. Det må ikke komme over leppene, sier ordet. Vi kan tenke mye rart, og vi bør prøve å disiplinere tankelivet vårt, for det får lett utløp i ord. Viktigst er det å sette en stopper for det onde som kommer ut av munnen. Si bare det som er godt, står det. Ganske krevende, men hva er godt? Et så krevende bud kan få oss til å problematisere. Da vil jeg si at vi har en merkelig felles forståelse, enten vi er kristne eller ikke, av hva som er godt og hva som er ondt. Vi skal prøve utelukkende å holde oss til det gode når vi setter ord på ting, vil Bibelen si. Så er det tankevekkende med ordene «bygge opp der det trengs». Noen føler seg motløse, utbrente, uttappet, nedbøyde, ydmyket, tråkket på og nedrevne. Det er mange ord vi bruker om dem som føler seg under pari kurs. Ikke alle gjør det, men holdninger preget av kristen kjærlighet prøver å lete etter dem som trenger spesielt å bli bygd opp. Kanskje det er mange flere enn vi tror, og i alle fall kan det ikke skade med sanne og gode ord til enkeltpersoner eller grupper. Punkt 5.

5. Vis godhet og barmhjertighet. Enda en gang ser vi hvordan apostelen begynner med det negative før han slår fast det positive, vers 31 og 32 i Efeserne 4. Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ordene Paulus bruker er klare og sterke. De harde hjerter, det uforsonlige sinnelaget, det ufølsomme sinn er ødeleggende i relasjonene. Hissighet og sinne og skrål har vi vært inne på før, som det ukontrollerte utbrudd av temperament. Men jeg vil fremheve ordet spott. Et litt mer moderne ord er spydighet. Psykologen jeg refererte til peker på spydighet som en ødeleggende faktor. Det stikkende, nedlatende, det som spiller på svakhetene våre, den usikre dobbeltkommunikasjonen som får oss til å lure, mente hun det eller mente hun det ikke? Har dette dobbelt bunn, uten at jeg kanskje skjønner det? Å gjøre narr av folk bak deres rygg er noe annet som er svært destruktivt. Imot dette setter Paulus godhet, medfølelse og tilgivelse. Godhet er ikke noe abstrakt som jeg tenker på bare under en gudstjeneste. Jeg skal ta den med meg ut i hverdagen og hekte den på min neste. Og her kommer det viktige ordet «hverandre» inn i bildet igjen. Vi er avhengige av hverandre, akkurat som de forskjellige organene og lemmene på kroppen er avhengige av hverandre. Derfor verdsetter vi hverandre og blir glad i hverandre. Negative holdninger til kolleger er en begynnelse til samarbeidsvansker. Medfølelse går på evnen til å leve meg inn i hvordan kollegaen min har det. Din glede er min glede, din smerte er min smerte. Tilgivelsen har vi omtalt i forbindelse med det langstrakte sinnet, den ulmende misnøyen og den uforsonlige holdningen. Og i alle disse formaningene viser han til at Gud har tilgitt oss i Kristus. Da er vi også skyldige til å tilgi hverandre. Punkt 6. Livet på jobben har med livet som kristen å gjøre. Dere vil ha lagt merke til, hvis dere følger med i Bibelen, at jeg har hoppet over to vers. Det er ikke for å utelate dem, men for å legge ekstra vekt på dem til slutt. Like etter at Paulus skrev om å legge vekk sinne, kommer han med bemerkningen i vers 27, «La ikke djevelen slippe til». Han finner sine inngangsdører, bygger sine brohoder der synd får leve uoppgjort. Når vi døper barna, har vi med i trosbekjennelsen, «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen». Og i vers 30 sier han, «Gjør ikke Guds hellige omsorg, for ånden er det seil dere er merket med helt til forløsningens dag». Dette betyr, dere er utvalgt i Kristus, stemplet med dåpens merke, åndens seil. Dere har fått en identitet som ikke er synlig for mennesker, men synlig for Gud, og den garanterer tryggheten frem til herlighetens dag hjemme i himmelen. Derfor skal du leve i dette. Jeg er skapt av Gud, frelst av Kristus, merket med et seil av den hellige ånd. Jeg er noe, og jeg betyr noe. Vet du et trekk som er ytterst ødeleggende i et medarbeiderfellesskap? Mindreverdighetsfølelsen og selvforakten. Den får oss til å kompensere og projisere og mye annet som uttrykkes med fine ord. Jeg henter inn igjen noen punkter fra psykologen som peker på noen trekk ved samarbeidsødeleggerne. De drives av mindreverdighetsfølelse, og derfor blir de så lett nærtagende eller oversensitive. De strekker seg ved å bli sjefete, de har en tendens til å ville vise seg, de ønsker å dominere andre, kanskje ved å bli svært så firkantet eller rigide.
drive med prinsipprytteri eller anstaltmakeri, det vil si drive med helt unødvendig arbeid. Alle slike holdninger står i motsetning til å være et Guds barn, som er opptatt av å ikke gjøre den hellige ånd sorg. Jeg er ikke mindreverdig. Derfor trenger jeg ikke å bevise noe for meg selv eller andre. Ikke-kristne kan ha en trygg selvfølelse, og troende mennesker kan slite med selvbildet, kanskje på grunn av en vanskelig oppvekst. Da kan en få hjelp av terapi. Dette har både altså en menneskelig og en åndelig side, men troen gir trygghet. Som et barn av Gud, hvorfor skal jeg dominere andre barn som er skapt av den samme Gud? Bibelen gir oss god veiledning i å leve som kristen i relasjoner. Jeg avslutter med den fine bønnen av Nils Bolander, salmeboken nummer 754. Så lær du meg å være tro på plassen du meg satte, og hvor i verden jeg skal bo, gi du meg rett å fatte, at når jeg tjener deg på jord, da ser jeg Jesus i hver bror jeg møter i mitt liv.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Forholdet mellom fedre og barn ikke alltid så enkelt. Et lærerikt eksempel den kjente skuespilleren Henry Fonda. Henry Fonda regnet som en av det 20. århundres største filmskuespillere, født i 1905 og død i 1982. Han vant en rekke Oscars og ble særlig kjent i roller som en ærlig og trygg idealist. Han ble far til flere kjente stjerner, som Jane Fonda og Peter Fonda. Henry Fonda var gift 5 ganger, og forholdet til barna ble beskrevet som følelsesmessig fjernt. Peter skriver i sin selvbiografi at han aldri var sikker på om faren egentlig var glad i ham. Først da faren var gammel, uttrykte han at han var glad i gutten sin. Datteren Jane klarte ikke å oppnå noe vennskap med faren. De maktet ikke engang å snakke åpent om spørsmål som hadde med skuespillerfaget å gjøre, og de fikk aldri noen nær kontakt. Hvordan kan et forhold bli slik? Det viser seg at Henry Fonda selv heller ikke hadde noe lett forhold til sin egen far. Faren protesterte energisk på sønnens beslutning om å bli skuespiller. Motvillig deltok han på sønnens premiereforestilling sammen med resten av familien. Etter forestillingen glødet Fondas mor og søstre av stolthet og overstrømmende begeistring. Faren sa ingenting, helt til en av søstrene antydet en svakhet i prestasjonen. «Ti stille», sa Fonda den eldre. «Han var fullkommen». Faren hadde altså høyst motstridende følelser overfor sønnen. Han hadde vansker med å si det, og forholdet ble spent livet ut. Dette minner meg om noe annet jeg har lest. I boken «Feilene foreldre gjør overfor tenåringer» forteller Jay Kessler om en samtale han hadde med en ung mann. Faren til den unge hadde vokst opp som foreldreløs. Da han fikk barn selv, visste han ikke hvordan han skulle takle dem. Han vekslet mellom å overse dem fullstendig og slå dem i sinne. En dag, etter et voldsomt følelsesutbrudd, hadde faren skjult ansiktet i hendene og med fortvilet stemme sagt: «Gutten min, du forstår ikke. Jeg har aldri hatt noen far. Jeg vet ikke hvordan fedre oppfører seg. Jeg føler meg helt hjelpeløs. Jeg vet ikke hvordan jeg kan være en god far. Jeg ville gjerne vært det, men jeg vet ikke hvordan. Hjelp meg.» Gutten tok faren i armene, og begge gråt. Fra da av var far og sønn blitt nære venner, forteller Jay Kessler. Det merkelig hvordan forholdet til våre aller nærmeste kan bli aller vanskeligst. Den som møter mennesker i sjelesorg vet noe om dette. Det skumle at vi ofte danner oss et bilde av Gud ut fra bildet vi har av våre egne foreldre. I dette hendelsen etter Henry Fondas premiere ganske talende. Nå var naturligvis ikke sønnen fullkommen, ingen det, men faren så ham slik. Heller ikke vi fullkomne. Men det slik vår himmelske far ser dem som lever i nåden i Kristus. Fars kjærlighet beskytter oss ikke mot problemer, og det ikke lett å være menneske. Men vår himmelske far god og nær, selv om vi ikke alltid ser ham. Men lærer vi Jesus å kjenne, blir vi kjent med en god far.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette litt i salme 132 nå i denne timen, og så skal vi også inn i en salme til i løpet av timen. Vi har snakket litt nå om David som ville bygge et hus til Gud, en bolig til Gud. En Gud som var opptatt av at han ville ikke bo i noe ytre, men han ville bo i menneskets hjerte. Det er den ene siden som Bibelen løfter fram, at Gud vil bo hos oss i våre liv, i våre hjerter. Samtidig så løfter Bibelen fram en annen side som sier noe om at jeg skal få lov å bo hos Gud, eller i Gud. Nest siste kapittelet i Mosebøkene, altså i 5. Mosebok, det nest siste kapittelet, da er akkurat Moses ferdig med sin avskjedstale, og så velsigner han Israel. Vi sa det den første kvelden at en av salmene er forfattet av Moses. Moses har skrevet en av salmene. Husker du hva salme det var? Det var salme 90. Nå skal vi ta med oss det første verset i salme 90, når Moses har ordet. En bønn av Moses, Guds mann. Og så står det, Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Det er det første som sies i den eneste salmen som Moses skrev. Gud, du har vært en bolig for oss ifra slekt til slekt. Vi var innom dette kapittelet i 2. Samuel 7, der David var så opptatt av at Gud måtte få ha en plass å bo. Og så avsluttes kapittelet der David sier det, at det blir åpenbart for ham. Gud, du har åpenbart for meg at du vil bygge meg et hus. Gud var opptatt av at David skulle få en plass å bo. Gud er opptatt av at du skal få ha en plass å bo. Og så er ikke det bare et tomt og et hus av så slags kaliber i denne verden, men Gud, han vil gi deg en evig plass, et evig bosted. Og så sier Bibelen at han er en bolig. Du skal få bo i han. Og det møter du igjen og igjen i det nye testamentet, når det tales om en kristen sitt liv, om en kristen sin virkelighet, så møter du uttrykket i Kristus, i Kristus, i han, i han, i han, på nytt og på nytt. Du møter en som har fått flyttet inn i Gud, som får lov å bo i Jesus, bo i Gud. Nå skal vi tilbake litt grann til det som vi leste her i salme 132 før vi avslutta i stad. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Og så sa vi det i forrige time at Sion brukes i alle fall på to måter i Bibelen. Det brukes som et uttrykk om Guds folk. Sion sier, ikke sant? Altså, det brukes som et uttrykk på Guds folk. På samme måte som Sions datter og Jerusalems datter. Hvis du leser Fania 3, så møter du disse uttrykkene brukt om Guds folk. Sion, det er et ord, et uttrykk som brukes om Guds folket. Samtidig så er også Sion en helt konkret plass. Sion, det er det samme som Jerusalem. Sion, det er stedet der hvor Guds hus ble bygd, rent fysisk, der hvor tempelet ble bygd. Det ble bygd på Sion, det var et sted i Jerusalem, en helt spesiell plass, der ble tempelet reist. På den plassen så hadde det skjedd noe tidligere. Jeg har lyst til å ta fram to historier nå i kveld, om noe som skjedde akkurat på den plassen der hvor Gud ville bo, der hvor Gud ville åpenbare seg, der Gud ville tale til oss mennesker. Er det noe som drar kjensel på det? Hvor ble tempelet bygd hen? Det ble bygd på Morias berg, sier Bibelen. Andre krønikebok, kapittel 3. Det ble bygd på Morias berg. Der skjedde det noe mange, mange hundre år før tempelet ble bygd. Husker dere det? Det er når Abraham er sammen med Isak, der hvor Isak til slutt ligger på alteret, der Abraham står med kniven løftet for å sette den i Isak, i lydighet imot Guds ord. Og så ropes det ifra himmelen at nå skal du stanse, Abraham, nå er det nok. Nå skal du ikke legge hånd på gutten. Og så hadde Gud fått det han ville med Abraham. Og så blir Isak sitt liv spart. Det ble ropt stans ifra himmelen. Litt grann tidligere den dagen så hadde Isak gått i sin undring, og så hadde han sagt det at her er veden og her er ilden. Men hvor er lammet som skulle offres? Hvor er lammet henne? Og så gir Abraham et svar til gutten der han går, sikkert i sin dype fortvilelse. Han sier at Gud, han vil nok utse seg et lam. Gud, han vil finne lammet. Det lammet, det peker framover i tid. Offerlammet. Johannes, han sa det når han så Jesus komme gående. Se, der er Guds lam, sa han. Der er Guds lam. Det skjedde på Moria. Der var det reist et alter. Der ble det lagt et lam, og der rann blodet. Ikke fra Isak, han ble spart, men ifra lammet som ble lagt på det alteret. Det var en som ropte det nok, altså stans, legg ikke hånd på gutten. Det skjedde en annen ting også på Sion, som jeg har lyst til å nevne noe i kveld. Noen som drar kjensel på noen historier. Noe som skjedde akkurat der hvor Guds hus ble reist. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var akkurat der at Guds hus skulle reises. Bli med inn i andre krønikerbok.

Orenans treskeplass. Har du hørt om det stedet? Hvor lå det hen? Vi leser 2. krøniker 3.1. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem. På Moriafjellet, står det. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David. På det stedet David hadde gjort i stand på jebusitten Ornans treskeplass. Og så har jeg lyst til å spørre, husker du hva som skjedde der? Det skildres i to historier i Bibelen, det er to forskjellige plasser. Det ene er det i 2. Samuels bok, kapittel 24. Det kan du lese for deg selv. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen nå fra 1. Krønikerbok 21. Fra vers, skal vi se, 1. Krønikerbok, kapittel 21 og fra vers 14. Det blas i Bibelen. Vi skal vente litt til dere finner det. Første krønikerbok, kapittel 21. Der står det sånn i vers 14, så lot Herren det komme en pest i Israel. Og så faller det mann etter mann i møte med denne pesten. Vers 14 sier at det falt 70 000 mann av Israel. Det er en voldsom katastrofe. 70 000 mann. Det er kolossalt mye mennesker. Og så står det om en engel som står med en løftet sverd for å ødelegge. Hva er det som skjedde da? Da stiger David fram. Og så står David her i denne teksten som et mektig forbilde på Jesus som senere skulle komme. Og så sier han det i vers 17. Herre min Gud, la heller din hånd komme over meg og over min fars hus, men la ikke pesten ligge over ditt folk. Det er Davids sterke bønn. Herre, du må ta meg. Du må legge din hand på meg. Men du må ikke la pesten, du må ikke la forbannelsen få hvile over folket. Det er Davids dype, sterke bønn i møte med Gud og Guds vrede. Ta heller meg. Og så står det da, sa Herrens engel til Gad, at han skulle be David gå opp og reise et alter for Herren. Det er merkelig. Der hvor David ber om at folket må bli spart, at Gud ikke må ødelegge folket i sin vrede. Og så sier Guds engel til han at David, han skal gå opp, og så skal han reise et alter på der, på jebusitten Ornans treskeplass for Herren. Og så gjøres det. David han går, og så kjøper han Ornans treskeplass. Han kjøper denne plassen der hvor tempelet da senere ble bygd. Og så skjer det at alteret reises. Det står i vers 26 her, og David bygde et alter for Herren der, og offret brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren, og han svarte han med ild fra himmelen på brennofferalteret, og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Og så står det litt lenger opp i teksten. Men da han holdt på med å ødelegge, så Herren det, og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen, det er nok, dra nå din hånd tilbake. Det er nok, dra handa di tilbake. Og så skal du gå, David, og så skal du bygge et alter. Og på det alteret så legges offerdyret. På det alteret så renner det blod. Og så sies det i møtet med offeret som bæres fram, nå skal sverdet stikkes tilbake i slira. Å
Altså forbannelsen vendes bort ifra folket igjennom det offeret som bæres fram på ordens treskeplass. Husker du hva som står i forbindelse med Jesus sine siste timer før han dør? Husker du hva han sier når de kommer for å gripe han i Getsemane? Når han står der sammen med redde, engstelige, svake disipler. Husker du hva Jesus sier da? Da sier han noe av det samme som David trygler om i møte med Gud. Ja, da sier han på et vis, ta meg, altså, det er meg dere leter etter, la de andre få gå. Det var det David ba om, la de andre få gå. Der ikke pesten og forbannelsen må ligge over dem. Legg heller de hand på meg. Og så sier Jesus det, ikke bare i møte med romerske soldater og tjenere fra ypperste pressens gård, men dypest sett i møte med Gud, der han lover å gå veien i stedet for oss og sone vår synd og bære ansvaret for det vi har gjort Gud imot. Husker du hva Jesus satt og sang den siste kvelden? Husker du hva han satt og sang sammen med de andre disiplene den siste kvelden? Da synger han den salmen som har blitt sunget i hver eneste jødisk heim, hver eneste påske, i århundre etter århundre. Da sang de salme 113, 114, 115, 116, 117, 118. Det skulle bli 6 salmer det. Husker du et av de siste strofen ifra den sangen? Der synger også Jesus, for det sier Bibelen, da de hadde sunget lovsangen, altså Jesus og disiplene, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da krysset de Kedron. Der satt Jesus og sang. Og så synger han. Bind høytidsoffere med rep like inn til alterhornene. Høytidsoffere, det var det offeret som skulle bæres fram i høytida. Det var det offeret som skulle gis til soning for alle verdens synder. Og så er det forunderlig at Jesus sitter og synger sånn den siste kvelden. Bind høytidsoffere med rep. Ja, taugene de lå og ventet hos han Pilatus. Alt det var reist gjennom korset som var gjort klart, og Jesus skulle bære opp til Golgata. Bind høytidsoffere med rep. David ber, Gud, du må vende vreden din borti fra folket. Det kan ikke være sånn at alle skal omkomme, at alle skal ødelegges. Og så sier Gud, du må bygge et alter, David. Og så bygges det et alter. Og så legges et uskyldig offerdyr på det alteret. Og så renner blodet ut over alteret og ned over alteret. Og så gis det befaling ifra himmelen at nå skal sverdet stikkes ned i slira igjen. Nå skal ikke ødeleggelsen og forbannelsen mer ramme. På det stedet, der bygges tempelet. Og så vet vi det utifra både bibelhistoria og andre historiske skrifter, at på det alteret så ble offer etter offer etter offer båret fram, dag etter dag, i århundre etter århundre. Det rann blod. Det var på Sion det. Det var på Morias berg. Det var på ordnans treskeplass. Og så var alt dette med å peke fram imot Jesu som det store offer. Som makta det som ikke offer av blod og bok, av offre, som ikke makta det som blod av bukka og kalva makta. Det å ta bort synder. Det er rart, jeg hørte på Leif Nummela i helga. Han taler om århundre etter århundre, det var offer etter offer etter offer, og så plutselig så var det helt stopp. Så skulle det ikke bæres fram mer offer. Da var Jesus gitt til sonoffer. Da hadde Jesus dødd for våre synders skyld. Der ble
tempelet reist. Der ville Gud bo. Der ville han tale, der ville han åpenbare seg. Og så skal vi tilbake nå I den 132. Salmen. Og så skal vi legge merke til et uttrykk som brukes I salmen. For Herren har utkåret Sion, står det. Han vil ha det til bolig. Og så står det I vers 17, der står det, altså på Sion. Der vil jeg la et horn vokse opp for David. Der vil jeg la et horn vokse opp for han David. Jeg vil la et horn vokse opp for han David. En merkelig setning. Nå skal vi inn I den andre salmen. Der møter vi noe av det samme. Og det salme 147. Nå skal ikke jeg lese hele den salmen. Men salme 147, det en salme som en innstendig oppmuntring til å love Herren. Jeg har ikke telt hvor mange ganger det står, men det står masse ganger I salmen. Lov Herren, lov Herren, lov Herren. Sa jeg 147, jeg mente 148. Halleluja, lov Herren fra himmelen, lov ham I det høye. Lov ham alle hans engler, lov ham hele hans her, lov ham sol og måne. Og så videre. Lov han, lov han, lov han. Og så pris han, lovsyng han. Og så sies det bare igjen og igjen, lov han, og lov han, og lov han. I slutten av salme 148, der løftes det fram tre ting. Hva det som ligger bak den voldsomme bønna om å love Herren? Jo, det ene som løftes opp, som verd all lov og pris, både I ditt liv og I alle sitt liv, det hans navn. Det hans navn. Det andre som løftes fram, det ser du det I slutten av salm 148? Det hans herlighet. Og det tredje som løftes fram, Det løftes fram I vers 14. Der står det, han, altså Gud, har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme. Du skal love han, du skal love han, du skal prise han, du skal takke han. Og så løftes fram hans navn, hans herlighet, og så sies det at han har oppreist, han har opphøyet et horn, for oss alle sammen. Hva det for noe? Det uttrykket møtte vi også I salme 132, ikke sant? Der vil jeg la et horn vokse fram for David. Og så står det her, han opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang. Jeg kan bli litt sånn... Jeg vet ikke hva jeg skal si, litt sånn mismodig. Jeg kan sitte og lese denne bibelkommentaren og Bibelen ressurser og sånn, og hvis du leser forklaringen der, så står det bare om at det betyr at dette hornet, altså at da skal Gud gi kraft til sitt folk. Omtrent sånn står det, gjør det ikke det? Du sitter med Bibelen der. Da skal Gud gi kraft til sitt folk. Det betyr at det skal løftes opp et horn. Og så må jeg spørre meg selv, men det bare det som ligger I det? Det det som meningen? Jeg skal løfte fram, det skal opphøyes et horn for folket til en lovsang. Jeg har lyst til å ta deg med inn I Zakarias sin lovsang. Lukas kapittel 1. Lukas kapittel 1 og vers 69. Ja, vi kan ta med det 68. verset for sammenhengens skyld. Der står Zakarias pressen. Det skrives da I forbindelse med at Jesus på vei til vår verden. Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det. Han oppreiste for oss et frelsens horn I sin tjener Davids hus.
Det var jo det salme 132 sier, det løftet fra Gud. Det skal vokse fram et horn der. Og så sier Zakarias det sånn om Jesus. Han kaller Jesus for et frelsens horn. Og hvis vi leser i salme 18, så sier salmisten det sånn. Salme 18. Der står det sånn i vers 3. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg. Gud er min frelseshorn. Jesus kommer til jord, og Zakarias står full av glede, full av lovsang. Og så priser han Gud, som oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids stad. Hva er det for noe? Hva er det for noe som igjen og igjen løftes fram, og som skal få stå der til en lovsang for alle, eller for alt Guds folk? David, han ba inderlig til Gud om at Gud måtte ikke ødelegge oss alle sammen.

Skal ikke feil, så var det 5 alen, 2,5 meter, det tror jeg. Hva som skulle lages i hjørnene på det alteret? Der skulle det lages 4 horn. 1 horn i hvert hjørne av alteret. Hva skulle de hornene tjene til? Jo, det sier Bibelen oss. De hornene, det skulle være en plass der hvor den skyldige skulle få springe til og gripe tak i. Og i det han fikk tak i hornet på alteret, så var han fri. Det var tilfluktsstedet for den skyldige. Det var tilfluktsstedet, det var redningen for den det hadde gått galt for i livet. Han skulle få lov å springe til dette alteret som sto i sammenkomstens telt, og så skulle han få gripe om hornet. Og så skulle det være 4 horn, det skulle være i alle hjørner, imot alle retninger. Og så leser du i Bibelen, ikke minst i første kongebok, eller det andre, der det står om en som måtte springe. Han var på flukt, han var redd for livet sitt. Og så når han fram til alteret, og så griper han om hornet som står der på hjørnet. Da var han fri. Da var det ingen som kunne røre han. Hva som var der på hornet? Han som sto der og klamret seg fast, kanskje en liten tid, kanskje lange tider, det var en som sa det at nei, han ble lokket bort, men skulle han vekk derifra? Nei, sier han, her ville jeg dø. Ikke tale om at han ville bort derifra. Den som sto der med alteret, hva var det der på alteret? Hva var det på hornet som han grep i? Hornene på alterets hjørner, den var full av blod. Ypperste presten skulle gå der, det sier Moseloven noe om, og så skulle det stenkes blod på hvert eneste horn. 7 ganger skulle det stenkes. Den som grep fatt i hornet, grep fatt i et horn som var fullt av blod. Hva mer møtte han som sto der og grep fatt i dette hornet? Ja, han møtte offeret som var lagt der. Det var der offeret ble lagt. Der står han med ansiktet inn mot offeret som er lagt. Hva mer møtte han som sto der og grep fast i alterets horn for å bli fri? Han møtte ypperste presten som der gjorde sin tjeneste. Og så sier salmene det, at Gud vil reise opp et horn for sitt folk. Jeg tror det er noe av det sikter til også når det så mange ganger står om å ta sin tilflukt til Herren. Det er noe av det bildespråket som vi møter i vår Bibel. Der hvor de skulle få gripe tak om hornet, og så var man berget, så var man redda. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren skal dømmes skyldig. Hjemme på barneskolen der jeg vokste opp, der hadde vi noen sånne bomberom, tilfluktsrom i kjelleren. Vi hadde omvisning der et par ganger, sånn. Jeg tror det var kanskje skulle være en gang i år, eller jeg husker i hvert fall et par ganger vi var der nede i de tilfluktsrommene. Men jeg hadde aldri bruk for et sånt tilfluktsrom. Det gikk aldri noen flyalarm i Målselv når vi var unger og vokste opp som vitner om at nå er det fare på ferde. Nå trenger du å rømme til tilfluktsrommet. Og så ble tilfluktsrommet bare en teoretisk kunnskap for oss. Vi visste at det var der, men hvem i all verden som brydde seg om det? Det var ikke der vi brukte tida på skolen. Vi var ute i skolegården og så videre. Men vi visste at det fantes et tilfluktsrom. Og så sier Bibelen at det finnes et tilfluktssted. Det finnes et horn som heter Jesus, som du skal få lov å gripe rundt og klamre deg til og søke tilflukt til. Det kom en tid i mitt liv da Guds ord overbeviste meg om at hvis ikke jeg fann
min plass i det tilfellet.

luksrommet, så kom det til å gå evig galt med meg. Det gikk opp for meg i møte med Guds lov at jeg var den skyldige som hadde gjort Gud imot på punkt etter punkt, som hadde brutt alle hans bud. Det var som en flyalarm kunne høres langt i det fjerne om en dom som kom, om en straff og en vrede som skulle øses ut over alle de ugudelige. Og så var det en lov som i sin godhet fikk drive meg til Jesus. Og så kaller Bibelen han for et frelsens horn. Salmisten sa det i verset i Salm 18. Du er min frelses horn, sier han til Gud. Og Zakarias, presten, han som sto der med alteret dag etter dag, som visste litt av betydningen av disse hornene hadde. Han sier det når han ære og lovsyng sin Gud, som så til sitt folk og gjesta det, og oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids sted. Fullt av blod. Og så sa jeg noe fra salme 118 i stad. Denne sangen som synges mellom disiplene og Jesus når de synger «Bind høytidsofferet», hvor det skulle bindes hen. Hvor det skulle bindes tett inntil. Det skulle bindes tett inntil alterhornene. Altså disse frelseshornene. Jesus Kristus, han er hornet. Han er alterhornet. Jesus er offeret, høytidsofferet. Og Jesus, han er samtidig ypperste presten som gjør tjeneste for den ureine. Iblant så er vi så opptatt av at vi skal love Gud. Vi skal ha lovsangskvelder, vi skal prise Gud, og vi skal synge til Gud. Og flott er det. Men hvor om å gjøre er det at vi kunne få bruke tid på et vis på de små uttrykkene som løftes fram. Og Bibelen selv sier at det skal være til en lovsang for alle folk. Det er det vi skal få synge om. Det er det vi skal få prisene for. Salme 148 nevner bare tre ting. Det er hans navn, hans herlighet, og det er frelseshornet. Jeg skulle ønske du kunne få tro det, at det var plass for deg. Og fikk du klamre deg rundt det hornet, så er det ingen, hverken i tid eller i evigheten, på dommens dag, som kan dømme deg. Da er du fri. Jeg skal lese en sang helt til slutt.

Der står det, «Vær frimodig, redde hjerte, dristig du forsakte sinn. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn.» Man kan nesten tenke seg tilbake århundre i tid, der det var enda det gått galt for. En som kanskje hadde tatt liv av en annen, en som visste det at nå stiger hevnerne fram. Nå kommer de aldri til å roe seg før de har tatt livet mitt. Og så kan vi kanskje tenke oss inn i en situasjon der det var noen som var så glad i den som det hadde gått galt for, og som gjør det han kan for å vise han alterhorna. Du må springe dit, du må gripe tak i hornet. Der er du trygg. Der er det redning. Og så står det i sangen, der brorsan vil drive oss dit, skynd deg nå med all din smerte, med all din skyld, med all din skam, med all din ulydighet, din likegyldighet. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn. Og så sier han, ja, jeg løper like til, la dem spotte hvem som vil, slik jeg ei kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet er å få, makt og gods, makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død, ingen kunne, ingen ville, hjertets dype lengsel stille. Og så skal du høre hva brorsan skriver. Jesus, Jesus, han alene. Han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene. Ham jeg trenger meg hen til. Det er ham, min sjel, du må. Ene lite på. Der synger han det inn i sitt eget hjerte. Han taler og roper det inn i sitt eget hjerte. Det er han, min sjel, du må. Ene lite på. Og så skal du høre. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. Hvor er den setningen hentet ifra? Han jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde, at det kommer en liv altså i meg. Så lenge det er liv, så lenge blodet sirkulerer i årene, også i fingrene og i hendene, så vil jeg holde fast på han, inntil hendene blir kolde. Hvor er setningen hentet ifra? Da kan jeg tenke, ja, den kanskje hentet fra Jakobs kamp med Gud, når han sier det, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Men det var et horn som ble reist for oss, som den skyldige skulle få gripe om. Og så tror jeg at det er der brorsan på et vis har formet den setningen ifra. Jeg springer til, den får si hva den vil de andre, den får riste på hodet, den får le av meg, den får spotte meg, uansett. Slik det jeg kan se og høre når det har med Gud å gjøre. Jeg springer like til, og så vil jeg holde fast på han, inntil hendene blir kolde. Det skal vi få lov å gjøre i tro. Verden vil ha oss bort ifra alteret. Forkynnelse i dag vil ha oss bort ifra sentrum. Men der er det tilflukt for hver eneste en av oss. Og så skal du få love Gud for det. Du skal få prise Gud for det, som Salme 148 sier det.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Det hendte i Skottland for mange år siden. En tenåring som het William dro hjemmefra for å begynne på college. Moren var bekymret for ham, ga ham en bibel og skrev inn et godt bibelvers på en av de første sidene. Den unge William var entusiastisk og full av liv. Han oppdaget snart at livet på college innebar en uendelig rekke av fester. Der brukte han det meste av pengene han hadde, ikke minst på drikkevarer. En dag han trengte penger til whisky, pantsatte han bibelen sin for å få noe å handle for. Endelig kom han seg gjennom college, tok medisinsk utdannelse i Edinburgh og ble lege på et stort sykehus. Det hendte en dag at Dr. William Peyton MacKay behandlet en pasient som visste at han var i ferd med å dø. Han spurte om å få boken sin, og mannen tenkte da på Bibelen. Etter at mannen var død, la Dr. MacKay merke til denne boken blant eiendelene hans. Og legen kunne ikke tro det han så. Det var nettopp den Bibelen moren hadde gitt ham mange år tidligere. Der sto navnet hans og skriftstedet moren hadde valgt ut for ham på en av de første sidene. William MacKay trakk seg tilbake til kontoret sitt og begynte å lese grundigere i den Bibelen moren hadde betrodd ham. Han ble mer og mer grepet, og noen timer senere knelte han ned og ba Jesus Kristus bli frelser og herre i livet sitt. Senere fikk William Peyton MacKay høre en dyktig vekkelsespredikant og bestemte seg for å bli forkynner selv. Bare 30 år gammel forlot han legegjerningen og tok imot et kall til å bli pastor i en kirke i Hull, der han virket til sin død. Men han fikk også tid til å reise mye omkring, for han var en frisk og original forkynner som mange ville høre. Den tidligere sykehuslegen MacKay gikk inn i en helt ny livsstil. Han ville ikke ta imot fast lønn, men regnet med at Herren ville hjelpe. Han fikk også alltid det han trengte. Ble det noe til overs, ga han det bort. William Peyton MacKay ble bare 46 år gammel. Han døde i en ulykke under en reise. Han er likevel ikke glemt, over 100 år etter sin død, for han har skrevet mange sanger. Den mest kjente her i Norge har denne setningen i koret: «Forny oss igjen». Og sangen lyder slik: «Vi priser deg, Gud, for din kjærlighet stor. Du sendte din sønn til vår syndige jord. Halleluja, din er æren. Halleluja, amen. Halleluja, din er æren. Forny oss igjen.» Og siste verset bringer oss inn i denne bønnen: «Så tenn i vårt hjerte din hellige ild, for alltid og evig vi hører deg til. En sang lever ikke gjennom årtier og fra land til land, bare fordi den er godt skrevet. Den er født ut av et spesielt liv og bringer noe spesielt med seg.»

Kan Gud helbrede barn som lider av ADD? Vi i Norea har i alle fall fått et spørsmål om å være med og be. Derfor deler vi denne oppgaven med flere. Brevet lyder slik, som jeg har kamuflert navn og noen detaljer i. Jeg kommer til dere med et sterkt ønske om forbønn for min datter Karina på 10 år. Hun har ADD og en fryktelig angst som til tider setter seg fast i den lille sjelen hennes. Da blir hun redd og maktesløs. Vi foreldre lider med henne og klarer snart ikke mer. Det er uutholdelig å se et lite barn lide på den måten. Vi vil med dette samle en gjeng som sammen kan ta med Karina i forbønn. Vi som familie trenger også forbønn, om vi skal komme gjennom dette igjen og igjen. Alle er kanskje ikke klar over hva ADD er. Det heter på engelsk Attention Deficit Disorder, og blir også kalt ADHD. Det kjennetegnes av hyperaktivitet, uoppmerksomhet og impulsivitet. Det er en av de vanligste diagnostiserte forstyrrelsene hos barn, og det kan ramme 3-5% av alle barn. For noen fortsetter problemene inn i voksen alder. Barn som lider av dette kan ha svake skoleresultater, konsentrasjonsvansker, følelsesmessig umodenhet og sosiale vansker. Karina sliter med angst, fikk vi høre. Kan Jesus helbrede? Ja, han kan. Og han vil helbrede dem som vender seg til ham for å få hjelp. Men helbredelsen kan komme nå, om 10 år, eller først i evigheten. Av og til gjør han menneskers svakhet til deres styrke. Vi vet ikke, og vi har ikke svar. Det viktigste vi kan gjøre er å bli opptatt av Jesus, og at han kan hjelpe oss. Jeg vil fortelle om en hendelse som er gjengitt i Bibelen. Jesus og disiplene hadde hatt en storartet åndelig opplevelse på et fjell, men så havnet de rett ned i en virkelighet preget av sykdom og elendighet. En mann kom og falt på kne for Jesus og sa, «Herre, forbarm deg over min sønn. Han er månesyk og lider ille, for ofte faller han i ilden og ofte i vannet. Jeg brakte ham til dine disipler, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» Vi vet ikke akkurat hva de mente med betegnelsen månesyk. Symptomene kan tyde på at det handlet om epilepsi. Men Jesus så på det som en form for besettelse, truet den onde ånden og helbredet gutten. Men før det sukket han noen skarpe ord om en ond slekt og mangel på tro. Disiplene viste en svak og hjelpeløs tro. Den var ikke engang så stor som et sennepskorn, sa Jesus. Saken er at vi mennesker er hjelpeløse overfor de mange former for lidelse som finnes i denne verden. Vi er selv bundet av ondskapen og den åndelige blindheten, og det er godt for oss at vi innrømmer hvor ubehjelpelige vi er. Det vi kan gjøre er å bli mer opptatt av Gud. Vi skal hjelpe Karina og alle som henne med best mulig legehjelp, terapi, god oppmerksomhet og støtte. Samtidig kan vi si, som det står i Skriften, «Du, vår Gud, vi har ikke styrke nok, og vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg er våre øyne vendt.» Så derfor vender vi øynene mot himmelen og innrømmer vår manglende styrke. Vi har blikket festet på Herren, helt til han griper inn og hjelper. Han er god. Han har omsorg, også for Karina og hennes nærmeste.

Den avdøde læreren fra Moi i Rogaland, Carl Sandsmark, har skrevet mange tankevekkende små dikt. Et av dem heter «Hvem skal se ditt smil i dag?» «Hvem skal se ditt smil i dag? Hvem skal dine hjerteslag smelte sammen med i takt? Dagen det kanskje gitt, kun fordi at smilet ditt skulle løse en for sagt. Hvem skal lege såret sinn, stryke tårevåte kinn? Kanskje du til det ble kalt. Søk den som i massen gjemt, ser seg misforstått og glemt, og du reiser en som falt. Gud har skapt noe vakkert som heter menneskekjærlighet. Vennlighet og godhet kan vises av alle overfor alle. Apostelen Paulus ble en gang utsatt for et skipbrudd. Da det fortalt om en vennlig leder. Julius, han behandlet Paulus med menneskekjærlighet, ga han lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
2: I dag skal vi snakke om et veldig viktig spørsmål. Hvorfor blir frelst? Frelst et ord som etter hvert har blitt brukt i mange sammenhenger og i ulike situasjoner. En som opptatt av fotball fotballfrelst. En som går i merkeklær kalles merkefrelst. Bibelen taler også om det å være frelst, men da handler det om noe helt annet. Da dreier det seg ikke bare om å ha interesse for noe, men å oppleve noe som vår eneste redning. Trenger vi mennesker redning da? Har vi ikke alt det vi trenger? Vi takler jo det meste. Frelse kommer av ordet frihalse. Dette handler om frigivelse av slaver. Lenkene klippes av halsen, slaven fri. Ordet frelse Bibelens mest sentrale ord. Derfor bruker Bibelen mange ulike bilder og situasjoner for å illustrere dette. Et av disse fra Israelsfolkets vandring i ørkenen, som det står fortalt om i 4. Mosebok 21. På grunn av ulydighet kom det dødelige slanger inn i leiren. Inn i den situasjonen ga Gud dem en redning. De skulle løfte blikket og se på en kobberslange. De som valgte å gjøre det, ble friske. Vi mennesker har fått syndens dødelige bitt. Vi kan gjerne fortrenge denne sannheten, men den der likevel. Synden har ført til vår åndelige død. Vi har fortapt det. Det derfor vi trenger å bli frelst. Og redningen Jesus. I Johannes 3, 14-16 står det slik. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørken, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Løft blikket ditt på korset og ta imot det du ser, et fullbrakt frelsesverk. Valget ditt. Vi avgjør selv om vi vil bli frelst eller ikke. Ingen kan tvinge oss til det, men det vår eneste redning. Kan du si nei til det?
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre «Noe ble borte på veien» med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En politiker sa til en annen politiker: «Jeg vil støtte deg så lenge du hevder det rette.» Den andre svarte: «Det jeg egentlig ønsker meg er medarbeidere som støtter meg også når jeg tar feil.» Det kan hende det blir god politikk av å stå sammen bare så lenge man er enige. Men det blir ikke noe godt styre av det. For rent menneskelig trenger vi noen som vil stå sammen med oss, også når vi er på villspor. Menneskene er som månens forhold til jorden. Vi snur alltid den ene siden til hverandre, og så tror vi ikke det er noen bakside. Men det er det. I dag vil jeg ta fram en viktig verdi som ikke må bli borte på veien, og det er å være og ha en medarbeider. På gresk heter medarbeider en synergos, og det er i dag blitt moderne å snakke om en synergieffekt. Virkningen av at flere trekker i samme retning. Da blir 1 pluss 1 faktisk mer enn 2. Å arbeide sammen og stå sammen, det gir styrke. Når vi står alene, er vi svake. Alene kan det store bøketreet virke majestetisk og flott, men i stormkastene faller det lett i bakken. I skogen derimot, der trærne står samlet og demper vinden for hverandre, så kan de nærmest le av orkanen. Det er kristendommen som har gitt begrepet medarbeider en særlig klang og fylde av innhold. Gang på gang ser vi apostelen Paulus bruke ordet medarbeider om noen som står sammen med ham i tjenesten. For eksempel omtaler han Tychicus som en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren. Et merkelig navn har også en herre ved navn Epafroditus. Om ham sier Paulus: «Han er min bror, min medarbeider og stridskamerat.» Både i vårt vanlige liv og i den kristne forsamlingen skal du tenke stort om dem du er plassert sammen med. De er en gave til deg, for de har som regel gaver som du ikke har, og som du kan nyte godt av sammen med mange andre. Om slike medarbeidere sier Bibelen: «Også dere må underordne dere under slike som dem, og under enhver som er medarbeider og står i arbeidet.» Når vi hjelper dem som hjelper, når vi arbeider sammen med dem som er medarbeidere, så har vi del i noe stort, nemlig Guds verk og virke her i verden. Skriften sier: «Derfor er det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten.» Ja, tenk å være medarbeidere for sannheten. En sann medarbeider er en ydmyk person. Vi hersker ikke over hverandre, vi kommer ikke med sur kritikk, og vi drives ikke av falske motiver. Nei, vi sier som Paulus: «Vi er medarbeidere som vil hjelpe dere til glede.» Dette perspektivet blir ytterligere utvidet når vi får høre fra Bibelen: «For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.» Tenk å få være Guds medarbeider og arbeide sammen med Gud. Det er ikke bare en dans på roser, for Gud arbeider med oss for å få oss til medarbeidere. Men der er det godt å være, i Guds hånd, som Guds medarbeider, en verdi vi knapt kan fatte.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet. Men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner med den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Lukas 16,9. Vi skal ikke gjøre helgenene til mellommenn overfor Gud, for de kan ikke hjelpe oss inn i himmelen. Vi har kun én mellommann for Gud, og det er Kristus. Han sier selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Derfor skal vi ikke bygge vår trøst på noen helgen, men bare på Kristus. Det er for hans skyld både vi og alle helgener blir salige. Hvordan skulle en helgen kunne ta oss inn i himmelen? Hver av dem har jo selv behov for at Gud tar dem inn i himmelen. Hvordan skal vi da forholde oss til det at Kristus sier, «Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, må ta imot dere i de evige boliger.» Til det vil vi for det første si, disse ordene handler ikke om helgenene i himmelen, men om fattige og nødlidende på jorden, de som lever sammen med oss. Det er som om han vil si, Peter, Paulus og andre avdøde helgener trenger ikke til din tjeneste. De er heller ikke dine venner, men venner av dem som levde samtidig med dem selv og gjorde godt mot dem. Ta du deg av dine venner, de fattige som lever samtidig og sammen med deg. Det vil si dine nærmeste naboer som trenger til din hjelp. Dem skal du gjøre til dine venner gjennom din mammon. For det andre, en sånn mottakelse i de evige boliger er ikke slik å forstå at den blir gjort av mennesker. Men de ble årsaken til mottakelsen og vitner til vår tro, den som ble øvd og bevist på dem selv. Det er på grunn av dette at Gud tar imot oss i de evige boliger. For det er Skriftens måte å tale på, når den for eksempel sier, «Synden fordømmer, troen frelser.» Det vil si, synden er årsak til at Gud fordømmer, og troen er årsak til at Gud frelser. Det er på denne måten vennene vil ta imot oss i himmelen, for gjennom vår tro, den som vi har bevist mot dem, blir de årsaken til at vi blir mottatt i himmelriket. Når vi derfor skal komme fram for Guds dom, så vil en fattig, en som jeg tidligere har gjort godt mot, stå i himmelen og si, «Han har vasket mine føtter, gitt meg drikke, kledd meg, gitt meg mat, og så videre. Han vil sannelig være min venn og et vitne om min tro.» Og når en tigger sier, «Å Gud, det gjorde han mot meg fordi jeg var ditt lem», så vil Gud si, «Det dere har gjort mot dem, det har dere gjort mot meg.» Disse fattige menneskene skal altså ikke være våre hjelpere, men våre vitner. Med dette vil jeg ikke forkaste at du ærer Peter eller andre helgener, for de er Guds og Kristi lemmer. Men man gjør bedre i å gi sin neste en krone, enn ved å bygge en gylden kirke til Sankt Peter. Landsdag nummer 501, vers 4.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign.

0: Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: 4. august. Alle ting vel. Jeg ønsker forbønn for meg at jeg skal kjenne at Jesus her og nær meg. En skoleelev ga meg en lapp med denne teksten. Vi mange som ønsker å erfare det samme som han, men følelsene kan skifte. Hva vi kjenner og opplever kan bedra oss. Vi kan være i fare, men føle oss trygge. Vi kan kjenne oss trygge, men krisen venter rett rundt neste sving. Hvordan leve med Jesus i hverdagen? Også når vi ikke føler at han lager det til som vi ønsker. Da gjelder det å bli opptatt av Herren, slik han presenterer seg i ordet. Han her og nær meg, også om jeg ikke kjenner det slik. Han har all makt. Han har kontrollen. Han vil fullføre sin gjerning for meg. Da Jesus var her på jorden, står det om folket at de var overmålte forundret, og sa, «Han har gjort alle ting vel.» Markus evangeliet 7, 37

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at han som døde på et kors, sto opp igjen den tredje dagen. Jesus var konstatert død, men han ble levende igjen og sto opp av graven, leser vi I Bibelen. Selv om vi skulle ha hørt dette før, så må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett det jo umulig. Men så var det da også Guds verk som det blir understreket I Bibelen. Det står for eksempel I Apostlenes gjerninger 2 at det var Gud som oppreiste ham I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Vi jo vant til å tenke på veer som noe som I sving for å skape liv, men her blir altså bildet brukt I motsatt retning, altså hvis vi først kommer inn I dødens famntak, så det som sånne krefter som holder oss fast og fører oss bare enda mer inn mot døden. Men I Jesu tilfelle så blir disse dødens veer, de ble løst, og så sto han opp igjen den tredje dag.
2: Hvorfor var det umulig for døden å holde på Jesus?
1: Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder, leser vi ut av Bibelen. For døden Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus hadde jo aldri gjort noe galt. Og det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø. Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, så kunne han bli behandlet etter det som han selv var, fullkommen, uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier det at det menneske som gjør disse ting, altså oppfyller loven, skal leve ved dem. Og da har det vært fint for meg også å se for meg et bilde som kanskje noen andre også har prøvd seg på, å legge en tung stein på en isoporbit, på et vann, og så skjer jo det da, at det synker ned I vannet, men på grunn av oppdriften. Så når det kommer et lite stykke ned I vannet, så detter steinen av, og så flyter den hvite isoporklossen opp igjen. Og det sånn tankebilde som synes fint for min del å tenke på, at sånn ser jeg for meg Jesus, ikke sant, som var tynget ned I døden på grunn av våre synder. Men når døden var et faktum, så måtte han stå opp igjen.
2: Har Jesu oppstandelse noen betydning for oss?
1: Ja, siden Jesus var vår stedfortreder I døden, så var han også vår stedfortreder da han stod opp igjen til livet. Men det livet Jesus stod opp til, det var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del I det guddommelige livet fullt ut, altså det som Bibelen kaller det evige liv. Og derfor så kalles den kroppen som han nå hadde for herlighetslegeme. Altså et legeme, en kropp som fullt og helt preget av Guds herlighet, altså guddommelighet. Men så det som det fine da, at når han var vår stedfortreder, så hadde han nå gjort det evige livet tilgjengelig for oss, som I oss selv dødsdømte syndere. Så det derfor Jesus kan si til Martha, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og et annet sted I Johannes evangeliet står det at «Den som tror på sønnen har evig liv.» Det noe vi altså allerede har del I, selv om vi vet at menneskelig sett så går veien mot døden for oss. Vi kjenner dødens krefter I oss etter hvert som vi blir eldre og skrøpeligere. Men ved troen på Jesus har vi del I det evige liv som en gang skal utfolde seg fullt og helt, nettopp på grunn av Jesu oppstandelse.
2: Hvor viktig dette med Jesu oppstandelse?
1: Det helt avgjørende for kristendommens sannhet. Det jo en problemstilling som Paulus inne på i 1. Korinther 15, hvor han sier at hvis ikke Kristus oppstått, ja, da har dere en unyttig tro, sier han, og da dere ennå i deres synder. For da har vi jo trøstet oss til noe som ikke sant. Kristendommen alene om å bevitne at deres Herre og Mester har stått opp igjen fra de døde. Alle religionsstiftere døde. Men med Jesus det altså annerledes. Han sto opp fra de døde. For Paulus fortsetter der i 1. Korinther 15 og sier, men nå Kristus oppstått fra de døde.
2: Hvordan kan du være så sikker på at Jesus har stått opp fra de døde?
1: Det først og fremst fordi vi har så mange tydelige vitnesbyrd om det i Bibelen. Vi kan bare nevne noe av det her da, for på grunn av tiden, men vi hører jo om de første som kom til graven den tredje dagen. Det var noen kvinner, Maria Magdalena og flere som blir nevnt, og de fikk altså se en tom grav, men vi hører også om at Maria Magdalena fikk et personlig møte med Jesus som den oppstandende. Og slik var det med Peter og Johannes og med de ti apostlene første kvelden etter oppstandelsen. Og senere får vi høre om mange andre av disiplene som fikk møte den oppstandende. En gang så var det faktisk 500 på en gang. Og når noen da prøver å dra dette i tvil og si at det der var bare innbildning og sånt, at en person kan få en hallusinasjon i en sykdomstilstand, det kan så være. Men at 500 på en gang skal innbilde seg noe som ikke tilfelle, det helt umulig. Og Paulus sier jo altså, av disse 500 så det enda mange som i livet, så du kan bare spørre dem. De ypperste prestene og de skriftleide, de prøvde jo å sette ut falske rykter om at disiplene hadde kommet og stjålet Jesu legeme og gjemt han en annen plass, men for det første så var jo vaktstyrken der og passet godt på at det ikke skulle skje, og så et slikt spill, kan du si, med bevisst spill fra disiplenes side, det forklarer jo på ingen måte den totale forvandlingen som skjedde med dem ifra å være fortvilte og mismodige menn til å bli frimodige og kraftfulle vitner om Jesu død og ikke minst hans oppstandelse. Og noe som jeg synes er veldig fint å legge merke til en detalj som Johannes har med, det altså at han sier at det linklærne lå der sammen, som Peter og Johannes kom inn og så, og svetteduken var sammenrullet på et sted for seg selv. Da ser jeg for meg det at altså Jesus, han ble jo viklet inn i et linklede med 32 kilo salve, og når det har ligget 2-3 dager i litt sånn kjølig fjellhule, så kan du tenke deg at det blir nok så stivt. Men det som de så, som skapte tro hos dem, det var at disse linklærne lå der som en pupp, og så hadde Jesus gått rett gjennom linklærne og gjennom fjellet, og så var fordi han hadde nå et nytt legeme, herlighetslegeme. Bibelen helt tydelig, Jesus lever, og det må jeg få lov til å være med og vitne om selv, at det min erfaring. Altså, jeg har ikke møtt Jesus sånn at jeg har sett han med øynene mine, men jeg har møtt han gjennom bibelordet og fått en overbevisning i mitt hjerte om at han virkelig lever.
2: Kort til slutt, hva betyr Jesu oppstandelse?
1: At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var uten synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. august. I Galaterbrevets andre kapittel og det niende vers leser vi: Ved loven døde jeg for loven. Rosenius sier: Gjennom slike ord åpenbares hemmeligheten med vår frihet fra loven. Tilsvarende leser vi i Romerbrevets syvende kapittel: På samme måte, mine brødre, er også dere dødet bort fra loven. Døde fra det som holdt oss fanget. Legg merke til ordene dødet, bort fra og døde. Og i samme kapittel viser apostelen hvordan det foregår, og hva det vil si at vi ved loven dør, dødes bort fra loven. Han sier: Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synd til live, og jeg døde. For synd benyttet seg av budet, og bedro meg, og drepte meg ved det. Hva betyr dette at jeg døde ved loven? Synd drepte meg ved loven? Jeg går det til bunns i det spørsmålet, så vil et dyrebart lys tennes for deg. Hvilken død er det apostel taler om her når han i denne sammenheng sier: Og jeg døde? Død ved loven? Katekismen taler om en tredobbel død, den legemlige, den åndelige og den evige. Men her er det talt om en fjerde slags død, for apostelen var jo allerede før dette han omtaler, før budet kom, åndelig død. Hva mener han da med ordet død? De som har erfart dette vet det. De andre tror det ikke. Jo, dette er noe som skjer hvis loven treffer mennesket på rett måte. Når Guds hellige øye begynner å forfølge menneskets tanker og hjertets egentlige hensikter med det det foretar seg, da dødes, drepes, knuses dette mennesket. Og jo alvorligere og dypere den enkelte blir angrepet, desto før blir de knust. Det var den gamle fariseeren Saulus

vært sagt: Ta apostelens ord slik som de står. Da skjønner du hvem det var som døde. Han sier: Jeg døde. Det var hans jeg, hans aktive, selvvirksomme, egenrettferdige, selvhellige jeg, som i striden med synd stupte under loven. Loven egget opp kampen i en konstant pådrivelse med krav og med anklager, samtidig som innbildningen om vår egen kraft, som sitter så dypt i oss og utgjør selve sjelen i det gamle mennesket, holdt oppe et seigt håp om å oppnå seier i striden. Men alt sammen bidro bare til å utmatte ham mer og mer. Alt dette skildrer han slik: Synd bedro meg og drepte meg ved budet. Nå er den knust. Den gamle innbildningen om min egen kraft, om et menneskes mulighet til å bli god og hellig gjennom loven. Og da ligger mennesket der, fortapt, hjelpeløst og avmektig, ja, død. Nå har den utmattede sjelen gitt opp alle egne anstrengelser, gitt opp å vente noen hjelp gjennom egen vilje og evne, gjennom sin egen bønn, anger, ja, alt som overhovedet finnes i ham. Men når så Guds evige råd til frelse og forsoning, når Kristi fullbrakte verk blir åpenbart for dette utmattede mennesket, ja, da dras han til Jesus fram slik som han er, uferdig, lam, til all Guds nåde så uverdig at han vil synke ned i skam. Da synker sjelen ned i brudgommens, den andre mannens, armer, for at han skal tilhøre en annen, han som er stått opp fra de døde. Og nå får dette mennesket i samme øyeblikk hele lovens oppfyllelse i ham, som er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror. Nå lever bruden bare på hans rettferdighet og på hans omsorg i alle forhold, og sier: I hans skygge er min lyst å sitte, og hans banner over meg er kjærlighet. Høysangen 2:4. Her ser du hvordan en sjel blir fridd ut av fra loven, som også apostelen helt klart uttrykker det. Slik er da loven blitt vår tuktmester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktmesteren. Riktig nok vekkes den gamle innbildningen opp tusen ganger om at vi skulle ha noen egen kraft, og vanligvis da i den finere formen som at jeg gjennom bønn og Guds kraft kan og bør kunne være og gjøre det og det, men avdekkes som en adamittisk innbildning ved at det alltid er jeg, jeg, jeg, ikke Kristus, som hele tiden er midtpunktet for alle tankene mine. Men da blir jeg også på ny utmattet og dødet, til jeg igjen bare må synke ned for min frelsers føtter og la ham bli alt for meg. Og så lenge det er dette som skjer, at jeg alltid på ny blir ført tilbake til Kristus, så er jeg tross alt ikke under loven, men under nåden.

Av dette kan vi også forstå hvem som ikke er under nåden, men under loven. Det er de som ikke er dødet, drept av loven slik vi nå har sett, men som ennå har et håp til loven, et håp til egne anstrengelser, egen aktivitet, egen bønn. De er ikke blitt så fortapt, så knust fra håpet på noe som helst, ut fra seg selv, at de er blitt tvunget til å gi seg. Gi seg som fortapt, på bare nåde. Med fullt forsett strever de ennå for å få seier, slik vi har nevnt, gjennom noe de selv er med på. Blir de midt i alt dette mer nedslått over seg selv, kan ofte situasjonen være at de ikke er langt fra Guds rike. Da gjenstår det bare at de gir opp alle sine anstrengelser, og at de så et øyeblikk får se Jesus, hvit og rød, som det står i høysangen, at Jesus blir åpenbart for dem. Men hvis de ennå får stor trøst og selvtilfredshet av all sin kristelige aktivitet, ja, da er deres tro og bekjennelse om Kristus bare en del av deres egen rettferdighet. Da er deres tro ikke en fortapt og mislykket synders virkelige tilflukt til Jesus, men bare en ny pen lapp på deres egne gamle klær. Og da er de mer fjernt fra den sanne nåden enn noen gang.

De fleste av oss er opplevd noe av syndens lønn, som romerbrevet taler om. Noe av konsekvensene, smerten som følge, tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd, våre utflukter, våre turer, enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er vel ikke en av oss som ikke har opplevd at synd og ulydighet både har sine behagelige og ubehagelige sider. At synd gir både tilfredsstillelse og smerte. Noen vil ikke være med på det. De vil hevde at synd skaper kun smerte. Men det sier ikke Bibelen, og det sier heller ikke erfaringen. Synd gir nytelse. Men nytelsen er kortvarig, sier Bibelen. En kortvarig nytelse av synden var det ikke Moses som sto overfor det valget. Å lide vondt sammen med Guds folk, eller oppleve en kortvarig nytelse av synden, som det står. Men det er en ting som vi ikke hører mye om i dag, som nyhetsmedier og lykkeprofeter i dag ikke sier mye om. Vi får bare høre hvor fint det er. Hvor godt det oppleves å leve slik og slik. Hvor attraktivt det er. Men sjelden eller aldri får vi se baksiden av det. Konsekvensene. Smerten som kommer etterpå. Det skal en helst ikke snakke om. Det kalles moralisme. Å moralisere, det skal en ikke gjøre. Da er det visst bedre å lyge om sannheten. Og tie om konsekvensene. Her er vi på heimebane. De fleste av oss har opplevd noe av denne lovmessighet. Syndens lønn som romerbrevet taler om. Konsekvensen. Smerten som føler. Tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd. Våre utflukter. Våre turer. Enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle. Målet med ekskursjonene er å gi oss en eller annen form for opplevelse, nydelse. Og de gir det. Visst gir de nydelse. For en stund i alle fall. Ingen vitner så sterkt og levende om dette som den store Salomo i Det gamle testamentet, både gjennom ord og gjennom liv. Han skrev 3 bøker i løpet av sin levetid, som er fått plass i Bibelen. Jeg antar at den første han skrev var den som er fått navnet Høysangen. Han var en ung mann da han skrev den. Romantisk, levende, lidenskapsfull. Ikke bare hette den Salomos høysang, men noen har også kalt den litteraturens høysang. Han skrev om kjærligheten mellom mann og kvinne. Noe senere, omtrent på midten av livet hans, skrev han den boken som er blitt kalt Forkynneren, eller Predikeren. Det var i en periode av livet da han var begynt å bli fornøyd med alt han hadde opplevd. Fornøyd av nydelsen. Og til slutt skrev han boken som har fått navnet Ordspråket, eller Salomos ordspråk. Som sagt, i den andre boken, Forkynneren, begynner han å få nok av det hele. Få nok av nydelsen. Her kan skrive i kapittel 2, i vers 1. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tåpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin, men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde meg til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen, den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt hus. Storfe og småfe fikk jeg også, i større mengder enn noen annen som levde i Jerusalem før meg. Jeg samlet meg også sølv og gull og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet meg sangere og sangerinner, og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner.
Jeg ble stor, ja, større enn noen som levde i Jerusalem før meg. Alt det mine øyne begjerte, lot jeg dem få. Jeg nektet meg ingen glede. Tenk på det. En mann med penger, mer penger enn noen andre som har levd. En mann med mer diplomatiske og politiske æresbevisninger. En mann med den største intelligens og visdom. Han sier til øynene sine, «Sjå etter hva de vil ha, og de skal få det.» Og det var det han gjorde. Nekta seg ingenting, står der. Nekta seg ingen nytelse som hans øyne falt på. En som heter Frederick Owen har skrevet om Salomo. Alle Salomos drikkebeger var av gull. Skjoldene som hans mektige menn bar i krig var banket i gull. Hans stol var laget av elfenben, forgylt med det fineste gull. Sølv i Jerusalem i de dager var like alminnelig som stein. Salomo bygget seg bokstavelig talt et paradis av nytelser. En av hans favorittsteder å dra til var Etam, hvor han ofte drog i de fineste morgenene, i en staselig prosesjon, kledd i en snøhvit kledning, kjørende i sine statsvogner, som var laget av det fineste sedertre på jorden, dekket med gull og sølv og purpur, og med de mest kostbare tepper på gulvet, som Jerusalems døtre hadde vevd. Han ble ledsaget av en livvakt på 60 menn, 60 av de høyeste og flotteste unge menn i Israel, kledd i tyrkisk purpur, med sitt lange, sorte hår som glittret i solen. Og så skriver han videre, Salomon, som mange andre eneherskere, reiste for langt og gikk for langt. Han ble en egoist, en kyniker, så opphengt i den sensuelle nytelse og de materielle goder, at han til slutt ble mett og ble skeptisk til alt som var godt. Alt ble tomhet for ham. Ja, det var faktisk det Salomo sa. Alt er tomhet, sa han. Men det er jo å gå litt for langt. For selvsagt er ikke alt tomhet. Ikke alt er null. Det Gud har skapt, er ikke tomhet. Det er godt. Gud så på alt han hadde gjort, og så, det var såre godt, står det i første Mosebok. Men det er bare det, når du er spist deg mett på det, når du er sløst og frottset i det, i egoistisk og tomme nydelse, uten å sette det inn i den ramme som Gud har sett, da blir det til slutt tomhet for en. Da blir en ikke i stand til å nyte det lenger. Da blir det en besettelse. Det er hva han sier i vers 11. Jeg ga meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender, det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hva er det som er hendt? Han har vært gjennom måneder og år med sensuell nydelse, uhemmet nydelse, kvinner, vin og sang, byggeprosjektet, og damme, og hage, og vingårde, og skoge, og tre, og all slags frukter. Han er grafsa det i seg, så til slutt er det ingen nydelse lenger i det. Det blir bare tomhet. Tenk, det sier til og med en narkoman. I begynnelsen brukte han stoff for å komme i rus, komme i ekstase. Det ga nydelse. Etter hvert bruker han det for å dempe på smerten som stoffet har skapt. Det blir en tvang. Det blir en avhengighet. Det blir et slaveri. Et fengsel som man ikke kommer ut av. Jeg las et intervju med to narkomane som var hekta på heroin. Den ene som var en dame hette Stephanie. Den andre hette Thomas. Stephanie begynte med heroin for 2 år siden, forteller hun.
Hennes eneste ønske var å oppleve noe godt, en god rus. Og det var det hun opplevde også, i begynnelsen. Det var helt fantastisk, sier hun i intervjuet. Men etter hvert kom avhengigheten. Etter hvert kom smerten og suget og depresjon og angsten og hallusinasjonene. Hun måtte ha mer og mer for å holde smerten borte. Til slutt måtte hun begynne å selge sin egen kropp for å få penger til å kjøpe sin daglige dose. Hele hennes døgn var fiksert på å få det stoffet inn i kroppen. I dag er hun 24 år, og hennes ansikt ser ut som hun skulle være minst 40. Thomas er ikke kommet så langt ennå. Han startet med heroin da han var 17. For ett år siden ble han arrestert, og han sitter fremdeles i fengsel, på grunn av noen kriminelle handlinger, for å få tag i penger til mer stoff. Men han sier at det første han skal gjøre når han kommer ut av fengselet, er å skaffe seg stoff, og fortsette der han slapp. Han sier, du kan ikke forestille deg hvor fantastisk heroin er. Det er som å være i himmelen. Ja, jeg tviler ikke på at han mener det. Men den himmelen kan jeg godt klare meg uten. For det er ikke langt ifra himmel til helvede i det riket. Ofte bare måneder og år, så er himmelen forandret til helvede. Men dette illustrerer bedre enn noe annet det Bibelen taler om, og det Salomo taler om. Om syndens lønn, om nydelsens konsekvenser, om tomhet og skyld og avhengighet og smerte. Og Gud har skrevet en bok i Bibelen som handler om akkurat dette, og det er den boken vi holder på med, som kalles Klagesangene. Det er en bok om syndens konsekvenser. Vi er kommet til femte og siste kapittel, men vi får ikke begynt så mye på det i dag. For nå, når vi nærmer oss slutten av boken, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på boken. Vi sitter på fire forskjellige vitner. I kapittel 1 hørte vi vitnesbyrdet fra selve byen, Jerusalem, der de opphovne, råtnende menneskekroppene snakket, der de lå i gatene. Byen er tomme, sa de. Denne livsstilen har spilt fallitt. Og hvis du ikke tror det, bare ta en titt rundt deg. Se deg rundt. Og du vil se hva en syndig livsstil og en ulydig generasjon ender opp i. Og i 22 vers i kapittel 1 i Klagesangene utbrettes den mest grusomme historien. Det er som en narkoman som vitner og sier, se på meg. Se hvordan jeg ser ut. Se på livet mitt. Hvis en skal kalle det et liv. Det var sannelig ikke verdt det. Den korte nydelsen var ikke verdt den prisen jeg nå må betale. I kapittel 2 er det Gud som taler. I 22 vers forteller Jehova historien om de grusomme konsekvensene av synd og ulydighet. I kapittel 3, i de 66 versene der, taler profeten med sine egne ord hva han ser på disse gatene i Jerusalem, som før var så fulle av liv og sang og glede, men som nå er tomme og tause. I kapittel 4 snakker gull og sølve, altså de materielle ting, rikdommen. De snakker om hvor verdiløse de nå er blitt. Over gullet har mistet sin glans. Det fine gullet er skjemt. De hellige steinene ligger strødd på alle gategjørnene. Fienden har inntatt byen og lagt den øde. Innbyggerne er tatt til fange. Og gullet ligger der og har ingen verdi lenger. Hvem er bruk for gull når du ikke lenger har frihet til å nyte det? Poenget i alle disse tekstene og alle disse vitnesbyrdene er at når du blir en fange, når du blir fanget, da er du ikke lenger i stand til å nyte. Det som du før nøyd, blir en besettelse, et fengsel, en slavedriver, en tyrann. Og ingen av oss liker å være fanget, men det er det vi blir. Å
Og da er vi kommet til kapittel 5, det siste kapittelet i denne boka, som vi skal se mer på neste gang. Der får vi vitnesbyrdet ifra fangene. Kan du se det for deg der de vandrer på vei ut av Jerusalem, den glade byen som de en gang bodde i? Nå er de tatt til fange, og de er på vei bort til Babylonia, til fangenskap. Og du ser bare ryggene på dem, der de lusker bort over ørkenen, og du hører ekko av deres tunge skritt. Og du hører ekko av deres tunge, tomme liv. Og disse er det nå som selv forteller sin historie. Historien om hva synd og ulydighet gjør med deres liv. Hør hva de sier. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De har forlatt sitt heimland og sin heimby Jerusalem. De har forlatt sine hus og sine heimer, sine eiendeler. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i full fart, det mest nødvendige, og slenger sekken over skuldrene, og så er de på vei. På vei mot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtiden har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sitt øyeleggende liv og livsstil, og vende seg til Gud før det blir for sent. Men de har ikke vilje å høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet de. Og nå er det for sent å snu. Og vi skal lese hele dette kapitlet nå mot slutten. Og så skal vi gå mer inn i detaljene i neste omgang, i neste program. Hør dere klage nå. Vi har blitt foreldreløse, har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise oss mette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormenn, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite ved kvernen, og gutter segnet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strengespill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Eller har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Noen kan gjøre disse ordene til sine i dag. Noen som en gang hadde et umiddelbart og åpent forhold til Gud. Men så begynte det å skje ting i livet som du visste ikke var rett. Og så ville du ikke gjøre noe med det. Du ville ikke snu.
og så kom du inn i denne onde sirkelen. Og etter hvert mistet du frimodigheten, mistet kontakten med Gud. Som disse sier det, vi er blitt foreldreløse, har ingen far. Vi må kjøpe det vannet vi drikker og betale for veden vi bruker. Å, det er så levende. Det som før flaut fritt, hadde frihet til å nyte det. Det er nå blitt noe som vi må betale for. Det er blitt et slaveri. Det er bokstavlig talt den situasjon jenta beskrev som var narkoman som jeg fortalte om. Jeg må nå selge min kropp for å få penger til å kjøpe stoff til å lindre den smerten kroppen min har. Den smerten som det samme stoffet har skapt. Det er da du begynner å komme inn i en vond sirkel. Men vonde sirkler er til for å brytes. Og når ingen menneske kan bryte din vonde sirkel, så kan Gud det. Og det skal vi se på neste gang.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: det ene, nemlig Guds rike. Men det hjertet som har Gud for øye, og ikke lar seg hindre av noe, skal også få oppleve og få se og møte Gud. For salig er de som hører Guds ord og tar vare på det. For da vil Faderen og Sønnen selv komme til dette hjertet. Og la dem få oppleve at Guds ord det virkelig stemmer.
1: Ja, bare si denne himmelen sa, vi kan ta det eller røkte.
0: Og så får han oppleve Guds hjelp, og han får oppleve Guds glede og Guds fred, og alt det gode som han har å gi.
1: Ja, det beste å bare si denne at de vil ha illo de kvartan av det som heter Ørjøn.
0: Og på den måten få se Guds Gud og hans godhet.
1: Ja, det enda lager nå i himmelen.
0: I Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus sitter.
0: Så står det salig er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn.
1: Det gjør jo alt du kan si det frafallers åloppåttesk og sikkert ikke kort og jo hvor himmel mannen.
0: For Gud han er fredens Gud.
1: Hvor himmel er frafallers himmel?
0: Ja, han kom med fred til jorden.
1: Som både i rafin etan alla.
0: Hvor englene sang om fred på jorden.
1: Ja, engel er laul og rafi etan alle.
0: Og Guds barn vil gjerne holde fred med alle så langt det står opp til dem.
1: Ja, ikke man at å holde rafin og kukka kolle sin hantus.
0: Og de skal kalles Guds barn når de følger Jesus på fredens vei.
1: Ja sikkert ikke kort og over himmelmannen, og si tog og Jesus og Rafi gein og alt det.
0: Og så står det, salig er de som er forfylt for rettferdighets skyld, for himmelens rike er deres.
1: Og det gjør ikke alle jo på nåt, og hva sa han er si gode dårer alle jo på vannhorskis hvor det dikti, det skal alle rike lese inn.
0: For den som frykter der Gud, han vil også oppleve å møte motstand og motgang fra andre mennesker.
1: Ja, som godt er himmel i spalla, hva sier han, men det er vaste hako.
0: Og Jesus har en spesiell omsorg for de som må lide for hans navns skyld.
1: Ja, Jesus er læren om å sjåte smårars simpatjelke gilla i så dittig.
0: De som må lide fordi de bekjenner Jesu navn.
1: Sikkert skjønte killaten ditt, og sitt åderst i Jesus og nama.
0: Og fordi de lever et gudfryktig liv.
1: Ja, den ditt, og sitt vil bare løs ærlig med ærlig.
0: Derfor så stopper Jesus å dvele litt ekstra akkurat ved disse menneskene.
1: Selv bidrarne Jesus, hva har at de holder ut åkta vokt i.
0: Og sier at salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver dere alle hånd og ondt på for min
1: skyld.
0: Gled og fryd dere. For deres lønn er stor i himmelen. For således forfylte de profetene før dere.
1: Da skulle nå flest i døren alle profeter, gode lette din åndal.
0: Slik er det å være Guds barn på jorda.
1: Nå leker himmelmannen etan alt det.
0: Her er vi salige, midt i vår nød og vår sorg og vår smerte.
1: Da ble vi avtukket, sa kasko min hedige morras og siste.
0: Og så skal vi bli salige i himmelen.
1: Ja, det kan vi skjønne alt og kassen almis.
0: Da vi er fri fra all nød og all sorg og all smerte.
1: Hvordan vil jeg frikken på hevige morra seg og bakkjøse?
0: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Da synger vi nummer 70, hvor salig er den lille flokk.
1: Det la olum innom man kjøkjelokk.

En som lytter på Norias programmer har skrevet til oss om et personlig problem. Jeg går i en kald menighet. De støtter meg ikke. Det kan være at bare du personlig opplever menigheten som kald. Men det kan også være at den i virkeligheten er kald. I et sendebrev i Bibelens siste bok får en menighet høre: «Jeg vet om dine gjerninger at du verken er kald eller varm.» Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Det verste ved denne menigheten var faktisk at den var lunken. Men også Jesus omtalte det kalde da han beskrev forholdene i den siste tid. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Du merker det kalde på den måten at du ikke får noen støtte. Kanskje du har et spesielt behov for støtte, og føler likevel at du blir oversett, og at ingen bryr seg om deg. Jeg aner litt om hvordan det må føles. Jeg vet ikke noe mer om deg og forholdene enn den setningen du sendte oss, men jeg har lyst til å bringe inn to perspektiver. Det ene er at Guds menighet er en organisme, en kropp, der medlemmene har sine funksjoner og oppgaver. Om ett lem lider, så lider alle lemmene, sier Bibelen. Du har grunn til å vente kjærlighet i en menighet. Vi kan ikke kreve noe, men vi kan be om at søskenkjærligheten må vise seg på praktiske måter. Det andre jeg vil bringe inn er noe forfatteren Eugene Peterson kaller for menighetens dårskap, eller det skrøpelige ved menigheten. Av alle de måter Gud kunne valgt for å bygge sin kirke på jorden, er kanskje dette det dristigste, en tilsynelatende vilkårlig samling av folk som setter seg på stoler om søndagene, som halvhjertet synger noen sanger de fleste av dem ikke liker, og som kobler seg på og kobler seg av en preken etter hvordan det står til med fordøyelsen den dagen, og etter hvor mye desibel taleren bruker. De er klønete når det gjelder sine forpliktelser og ustabile i sine vaner. Men menneskene der på stolene er også mennesker som lider på forskjellige måter, og som finner Gud i sine lidelser. De forplikter seg til kjærlighet, de er trofaste mot sine i prøvelser og fristelser, og de bærer rettferdighetsfrukt, åndens frukt, som velsigner folk omkring dem. Småbarn, omgitt av håpefulle og glade foreldre og venner, blir døpt i Faderens, Sønnens og Åndens navn. De døde blir overgitt til Gud i begravelser, og mens tårer og sorg får fritt utløp, vitner de likevel med glede om oppstandelsen. Syndere vender om og tar imot Jesu legeme og blod i nattverden. De fornyes stadig av Gud selv. Alle disse perspektivene på menigheten er det sunt å ha med seg, og det er uklokt å skille dem fra hverandre. Og dermed vender jeg tilbake til deg som opplever kulde og manglende støtte. Tenk den tanken at du selv kan bli en varmekilde. Det er ikke umulig at du kan bli en støtte. Om du selv er skrøpelig og kjemper med svakhet, kan faktisk du bety noe for andre. Gud elsker å bruke de maktesløse. Han viser seg stor i å bruke de allmektige. Du kan, som Paulus sier, i menigheten bli som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Ja, hva skal vi si når vi har lest begge disse to salmene?
1: Må jeg lukke min hjelke, kom jeg lukken den gøkte salmen.
0: For selv om det var to salmer, så var det jo stort sett det samme innhold.
1: Må jeg lukke gøkte salmen mot alle sammen sist du har lukket på skien.
0: Kan vi ikke si til hverandre?
1: Jeg kom i satt seg mot hjelke, hvor det går med det som heter.
0: La oss glede oss i Herren.
1: Ja, ille og det godt herre siste.
0: Og la oss holde oss vekk fra det onde.
1: Jeg døller meg hjertet med herre den bohes.
0: Og la oss være forsiktig med å komme bort i avguder.
1: Jeg lærker varro og sa at vi etter alge lakene deg oppe i med lite.
0: Kanskje vi skal si det enda klare til hverandre utifra Guds ord.
1: Jeg får ikke mye ferd til selke, for jeg kjøler ikke så på at gode gode min da som et ipp med sani melde.
0: La oss holde oss vekk ifra alt som minner om avgudstyrkelse.
1: Dølle meg herre, bo og dine min mulig og min app ipp med dørd jo bidra.
0: For alle som tjener dem,
1: boka ikke på alvorlig app ipp med dem,
0: de skal til sist gå til grunne.
1: At det sier alle ikke lov på at man dole må jo våles.
0: Eller slik som det her sto.
1: At det er jo noe der steg kjaller jo grunn.
0: De skulle til sist bli gjort til skamme.
1: At det lov på at sier alle ikke her på din dag og jord.
0: Men la oss heller glede oss i Herren.
1: Mot det land satt jeg ille og vekk. Og med meg her det siste.
0: For vi har så mye å glede oss over.
1: Denne miste nå alle mann bakken vi satt i hyllet ditt.
0: Ja, hva var det vi nettopp leste?
1: Ja, men det er da vi ikke lå i meg da.
0: Han som var over alle andre guder.
1: Så god eller bakken bo her i Ippelig.
0: Han som har skapt oss.
1: Så god eller syvnet av min.
0: Han som oppholder oss.
1: Som går til dølle min bakken.
0: Og det største av alt, han som har frelst oss.
1: Ja, det store mås bo at jeg gasker som går til det beste min.
0: Ja, la oss glede oss i Herren.
1: Ja, ille vekk og den gir til her det siste.
0: Takk for i dag.
1: Gikk du åttende av oss.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Epplet faller ikke langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til kan det skje at epplet faller langt fra stammen. For eksempel, en sønn gjør akkurat det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans forgjenger gjorde. Jo, epplet faller av og til langt fra stammen.

0: en vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsatt på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og I dag, akkurat som vi gjorde I siste program, skal vi lese om kong Hiskias sønn, Manasse. Vi skal finne fram til andre kongebok I dag, og lese fra kapittel 21, versene 10-16. Jeg har kalt dagens program for «Far og sønn». Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa, «Fordi Judas konge Manasse har gjort disse motbydelige ting, gjort det som verre enn alt det amorittene som var her før ham gjorde, og til og med har forført Juda til synd med sine motbydelige avguder. Derfor sier Herren Israels Gud, «Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Jeg vil tørke bort Jerusalem, slik en tørker av et fat, og snur det opp ned når en har tørket det. Og jeg vil støte fra meg den rest som igjen av min arv, og overgi dem I deres fienders hånd. De skal bli til bytte og rov for alle sine fiender, fordi de har gjort det som ondt I mine øyne, og egget meg til vrede fra den dag da deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. Manasse utøste så mye uskyldig blod, at han fylte Jerusalem med det fra ende til annen. Og dertil forførte han Juda til å synde og gjøre alt det som ondt I Herrens øyne.»

For det faller ikke alltid langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til skjer det likevel at eplet faller langt fra stammen. En sønn gjør nøyaktig det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører folket sitt i stikk motsatt retning av det hans forgjenger hadde gjort. Jo, det kan skje at eplet faller langt fra stammen. På en måte er dette nokså nøyaktig beskrivelsen av den kongen vi nå skal snakke om, kong Manasseh. Han eplet som faller langt fra stammen. Han sønnen som gjør nøyaktig det motsatte av det hans far hadde lært han. Manasseh den nye kongen som fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans far hadde gjort. Hvis historien om kong Hiskia oppbyggelig lesning, og det den, så historien om kong Manasseh en nedslående historie. Men det altså denne kongens historie, Manasseh sin historie, det skal handle om i dag. La oss prøve å summere opp noen faktaopplysninger om denne Manasseh. Han var altså 12 år gammel da han ble konge. Bare en slik opplysning jo nok til å gjøre en både betenkt og bekymret. 12 år gammel, og så konge. Han jo ikke eldre enn at han burde ha begynt på ungdomsskolen. Ellers fikk han være konge i Juda i 55 år, og Manasseh ble den kongen som fikk lengst regjeringstid av alle Judas konger. Faren hans ble dødssyk da han var 39 år, men fikk altså leve 15 år ekstra, da han ba Gud om å få leve og ikke dø. 3 år etter kongen ble frisk igjen, blir kona hans gravid, og så får de sønnen Manasseh. Og det i disse 12 årene av farens regjeringstid en formidabel nådetid for hele Sørriket Juda, at sønnen Manasseh vokser opp. Men Manasseh, han bryr seg ikke om Gud. Hans hjerte ikke rettet mot Herren. Han bryr seg null og niks om Guds bud, og går konsekvent sine egne veier. Jeg synes det helt utrolig, med tanke på den arven han bar med seg. Manasses historie både alvorlig, urovekkende og tankevekkende. Historien om kong Manasseh gjengitt 2 steder i Det gamle testamentet. I 2. krønikebok 33, der vi leste fra i forrige program, og så i 2. kongebok 21, der vi leste fra i dag. Jeg synes vi skal lese litt høyt sammen nå fra begynnelsen av 2. kongebok 21, for å få et tydelig bilde av denne Manasseh, og så kommenterer vi litt underveis av det vi leser. Jeg vil ikke akkurat kalle dette for oppbyggelig lesning, men det i alle fall lærerikt og tankevekkende. Vi leser. Manasseh var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte 55 år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsiba. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de motbydelige skikkene hos de hedningefolkene Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde ødelagt, og han reiste altere for Baal og laget et astartebilde, akkurat slik Israels konge Akab hadde gjort, og han tilba hele himmelens hær og dyrket dem. Dette litt av en beskrivelse. Det ser nesten ut som Manasses store livsprosjekt dette, å rive ned det som hans far hadde bygget opp, og å bygge opp igjen det som hans far hadde revet ned. Og så leser vi videre. Han bygde altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, «I Jerusalem vil jeg la mitt navn bo.» Han bygde altere for hele himmelens hær i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sin sønn gå gjennom illen, og ga seg av med å spå av skyene og å tyde varsler. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn.
Han gjorde mye som var ondt I Herrens øyne, så han vakte hans harme. Manasse elsker, og han introduserer astrologi, tilber stjernehimmelen som noe guddommelig, bygger til og med altere for disse stjernegudene I begge de to forgårdene inne I Guds tempel. Utvilsomt så håner Manasse den levende Gud. Og så driver han med all slags okkult virksomhet. Han går ikke av veien for menneskeoffringer. Han setter opp hedenske avgudsbilder midt inne I den levende Guds tempel. Det sterke saker. Nede I vers 9 så står det, Manasse forførte folket, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolk som Herren hadde utryddet for Israels barn. Den unge kongen ikke bare preget av omkringliggende avgudsdyrkelse. Det ikke bare det at han har dårlige læremestere. Han går lengre I sin ugudelighet enn de andre hedningefolkene hadde våget å gjøre det. Slik forfører kong Manasse folket sitt og leder dem til synd. La oss stanse litt her. Du husker kong Hiskia, gjør du ikke? Denne unge, frimodige og gudfryktige kongen, som førte fornyelsestidene med seg til sørriket Juda. Han var den største av alle kongene I Juda, større enn dem som hadde vært før han, og større enn alle de som siden skulle komme. Og Manasse, som vi nå har lest om, han Hiskias sønn. Manasse ble ondere enn alle som hadde vært konger I Juda før han, og han ble ondere enn alle som skulle komme etter han. En enorm kontrast. Det nesten som vi kan spørre, kan dette være mulig? Hiskia og Manasse, far og sønn? Ja, det slik Bibelen framstiller det. Åpent og ærlig, selv om det aldri så tragisk. Og så kommer altså fra vers 10 de ordene som Herren talte gjennom sine profeter. Det var det avsnittet vi leste fra begynnelsen av. Her varsler Gud at også sørrike Juda kommer til å bli rammet av Guds dom, akkurat slik nordrike Israel en hel del år tidligere hadde opplevd det. Det skal ringe for begge ørene, på hver den som hører om det, sier Gud. Ingen skal være I tvil om det, når ulykken rammer land og folk, at dette Guds dom over et vondt og gjenstridig folk. Men profetordene syntes ikke å ha noen virkning på Manasse. I vers 16 så står det at han utryddet de rettferdige menn I Jerusalem. Det ble et forferdelig blodbad over hele byen. Josefus, denne jødiske historieskriveren fra Jesu tid, bekrefter dette der. Han skriver, Manasse slo ihjel alle rettferdige menn I Juda. Han plaget og trakasserte Herrens profeter daglig, og Jerusalem fløt I blod. Ellers sier tradisjonen at det var Manasse som fikk profeten Jesaja drept. Vet du hvordan det skjedde? Profeten ble saget I to. Det nesten som vi har problemer med å tro at dette kan være kong Hiskias sønn. Ble det så ingen forandring I Manasses liv? Jeg tror vi skal slå opp I 2. Krønikebok 33 og lese noen vers også der. For en dag rammet ulykken både kong Manasse og hele hans folk. De ble, som Gud hadde sagt, angrepet av assyrerne. Og den fienden som Gud hadde vernet hans far, Hiskia, mot, den sto Manasse hjelpeløs overfor. Det står slik fra vers 10. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme over ham. De fanget Manasse med kroker, og bandt han med to kobberlenker og førte han til Babel. Men da han var kommet I nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyget seg dypt for sine fedres Guds åsyn. Og da han ba til Herren,
bønnhørte Gud ham. Herren hørte hans ydmyge begjæring, og førte han tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt rike igjen. Da sannet Manasse at Herren er Gud. Manasse ropte altså til Gud mot slutten av livet. Nøden og forfølgelsen tvang han i kne. «Finns det en Gud som bryr seg om meg nå?» spør Manasse. Og så ber han, og Gud svarer i sin store nåde, og gjenoppretter Manasses falne trone. Hvorfor gikk det galt for Manasse? Hvordan kunne en kongesønn, med den arven han hadde, gjøre det Manasse gjorde? Med en far og en mor som elsket Gud og tjente Gud av et helt hjerte, hvordan kunne noen oppføre seg slik Manasse gjorde det? Jeg tror ikke det finnes noe fullstendig svar, men vi kan prøve å gi noen antydninger. For det første, Manasse ville hverken høre på eller bøye seg for Guds ord. Vi leste jo nettopp om dette. Herren talte, og Manasse aktet ikke på det. Jeg vet ikke, kanskje snakker jeg i dag til en tenåring? Hør da, ingen kan leve på sine foreldres tro. Det kan ikke du heller gjøre. Til sjuende og sist hjelper det ikke deg at dine foreldre tror på Gud, at de lytter til Guds stemme og innretter seg etter Guds ord. Nå er dette noe du må gjøre. Selv. Ikke vri deg unna. Ikke bøye av slik Manasse gjorde det, men lytte og ta imot. Av og til må det visst en skikkelig krise til, før Gud kan få sitt tale. Det var jo slik det skjedde i Manasses liv, og det var i krisa han møtte Gud. Det samme har skjedd mange ganger siden. Av og til må Gud bruke hard hånd. Prøv å spare deg selv for det. I dag, om du hører hans røst, ja, så åpne døren. Og så går Jesus inn, og det blir orden på forholdet mellom Gud og deg. Manasses andre problem var dette. Han valgte dårlige og ukloke venner, medarbeidere og rådgivere. Manasse var sterkt påvirket av ukloke rådgivere. Han valgte seg ugudelige venner, og hentet sine forbilder helt andre steder fra enn fra Guds ord og fra Guds menn. Du husker kanskje referansen til Akab, kongen i Israel. Han reiste alteret for Baal og lagde et astartebilde, står det, slik som Israels konge Akab hadde gjort det. Manasse brukte denne ugudelige kongen som modell, og Akab var ikke den eneste. Fra mange andre nasjoner hentet han inspirasjon, til astrologi og trolldom og alskens elendighet. Han studerte slike ting. Hvor lærte han å komme i kontakt med åndene hen? Hvor lærte han spiritisme? Fra sin far? Langt ifra. Han lærte det på egen hånd. Han valgte selv sine rådgivere. Og så det tredje. Det er nok mulig at Manasse kan ha vært oversett av sin egen far. Dette må vi nok si med en viss forsiktighet, for Bibelen snakker ikke direkte om dette. Men likevel, kanskje var Manasse, i noen grad i alle fall, oversett på grunn av hans egen fars uhyggelige travelhet. Vi leser i alle fall ikke et ord i Bibelen om at Hiskia tilbrakte tid sammen med sin sønn. Og hvis det er riktig, er i alle fall Manasses opplevelse at han nesten ikke hadde noen nær familie. Dette er sagt som ettertanke til noen hver av oss. Jeg er jo tenåringspappa selv, og vet at jeg nå sitter i glasshus. Men det slår sjelden eller aldri feil. Travle, betydningsfulle, innflytelsesrike og opptatte foreldre får av og til rebeller til barn. Og forklaringen er enkel. Barna som vokser opp er aldri imponert av travelhet eller betydningsfulle og innflytelsesrike foreldre.
De bare imponert over en ting. Foreldre som gir dem oppmerksomhet, som ser dem, som bryr seg og som viser omsorg. Foreldre som elsker dem uansett og uten betingelser. Så vanskelig det for mange av oss travle foreldre å lære denne leksa. Hva kan vi lære av historien om kong Manasse? Jeg synes vi til slutt skal ta fram tre viktige lærdommer. For det første, lær barna dine å ta ansvar for sitt eget liv. Dette den beste og kanskje den eneste måten å komme seg vel gjennom livet på. Å lære å ta vare på seg selv. Respektere seg selv. Ta ansvar for sitt eget liv. Det bare på den måten jeg våger å stå fram. Stå fram med min egen overbevisning. Også om jeg risikerer å stå alene. Det andre. Prøv å lære barna dine hvor lett det å komme på gli. Alt skjer så fort i vår tid, også de forandringene som finner sted. Ting synes å forandres over natta. Det vel ingen generasjon som har opplevd forandringer og opplevd utvikling, slik vår generasjon har gjort det. Det kan være positivt, men det kan også være farlig. Også verdier forandrer seg. Gamle, trygge grenser blir borte, og grensemerkene blir flyttet. Synd modnes, og ondskapen blir stadig verre. Noe som tidligere var synd og galt i alles øyne, synes nå være ok. Og i møte med dette forandres vi selv. Dette farlig. La oss hjelpe hverandre til ikke å justere kompasset etter noe annet enn det som uforanderlig, Guds ord. Og så til slutt. Bruk tid sammen med dine barn, mye tid. Dette siste kan vi sikkert ikke stresse sterkt nok. Bruk tid. Ta tid. Visst har vi det travelt, både du og jeg. Visst har vi viktige ting å gjøre. Visst har vi ansvar for ting som vi må gjøre. Av og til oppgavene så store at vi ser ut som det skjeve tårn i Pisa i vår hverdag. Og allikevel, ta tid. Vi har bare barna våre hjemme en gang. Jeg tviler på det finnes noen som angrer på at de brukte for mye tid på barna. Men jeg nokså overbevist om at det mange som angrer på at de hadde så lite av tid for sine. Selvfølgelig har vi fremdeles ingen garanti for at vi ender opp med gode foreldre og oppegående barn. Verden fortsatt verden, synd fortsatt farlig, og alle vi, enten vi foreldre eller barn, underveis. Og allikevel, vi prøver. Det finnes vel egentlig bare en perfekt far, vår gode himmelske far. Og kanskje vi skulle avslutte programmet i dag med å takke Gud at vi virkelig får lov å være hans barn. Og så minner vi hverandre om at den eneste perfekte far som finnes den far som har flere barn ute på viddene enn alle andre i denne verden. Kanskje det ikke bare din feil da, om det gikk galt hjemme hos deg. Om det du som fremdeles bærer hjertesorgen ved å se dine barn leve i landet langt borte. Prøv å være en god mor eller en god far. De tross alt dine barn fremdeles, det ikke? Også de som befinner seg i landet langt borte.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

3, 2, 6, 3, 3, 0, 0, 2, 6. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at han som døde på et kors, sto opp igjen den tredje dagen. Jesus var konstatert død, men han ble levende igjen og sto opp av graven, leser vi I Bibelen. Selv om vi skulle ha hørt dette før, så må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett det jo umulig. Men så var det da også Guds verk som det blir understreket I Bibelen. Det står for eksempel I Apostlenes gjerninger 2 at det var Gud som oppreiste ham I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Vi jo vant til å tenke på veer som noe som I sving for å skape liv, men her blir altså bildet brukt I motsatt retning. Altså, hvis vi først kommer inn I dødens famntak, så det som sånne krefter som holder oss fast og fører oss bare enda mer inn mot døden. Men I Jesu tilfelle så blir disse

0: Disse dødens veier, de ble løst, og så sto han opp igjen den tredje dagen.
1: Hvorfor var det umulig for døden å holde på Jesus?
0: Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder, leser vi ut av Bibelen. For døden er Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus hadde jo aldri gjort noe galt. Og det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø. Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, så kunne han bli behandlet etter det som han selv var, fullkommen, uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier det at det menneske som gjør disse ting, altså oppfyller lov, skal leve ved dem. Og da har det vært fint for meg også å se for meg et bilde som kanskje noen andre også har prøvd seg på, å legge en tung stein på en isoporbit på et vann, og så skjer jo det da at det synker ned i vannet, men på grunn av oppdriften, så når det kommer et lite stykke ned i vannet, så detter steinen av, og så flyter den hvite isoporklossen opp igjen. Og det er et sånt tankebilde som synes er fint for min del å tenke på, at sånn ser jeg for meg Jesus, ikke sant, som var tynget ned i døden på grunn av våre synder. Men når døden var et faktum, så måtte han stå opp igjen.
1: Har Jesu oppstandelse noe betydning for oss?
0: Ja, siden Jesus var vår stedfortreder i døden, så var han også vår stedfortreder da han stod opp igjen til livet. Men det livet Jesus stod opp til, det var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del i det guddommelige livet fullt ut, altså det som Bibelen kaller det evige liv. Og derfor så kalles den kroppen som han nå hadde for herlighetslegeme. Altså et legeme, en kropp som er fullt og helt preget av Guds herlighet, altså guddommelighet. Men så er det som er det fine da, at når han var vår stedfortreder, så hadde han nå gjort det evige livet tilgjengelig for oss, som i oss selv er dødsdømte syndere. Så det er derfor Jesus kan si til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og et annet sted i Johannes evangeliet står det at «Den som tror på sønnen har evig liv.» Det er noe vi altså allerede har del i, selv om vi vet at menneskelig sett så går veien mot døden for oss. Vi kjenner dødens krefter i oss etter hvert som vi blir eldre og skrøpeligere. Men ved troen på Jesus har vi del i det evige liv som en gang skal utfolde seg fullt og helt, nettopp på grunn av Jesu oppstandelse.
1: Hvor viktig er dette med Jesu oppstandelse?
0: Det er helt avgjørende for kristendommens sannhet. Det er jo en problemstilling som Paulus er inne på i 1. Korinther 15, hvor han sier at hvis ikke Kristus er oppstått, ja, da har dere en unyttig tro, sier han, og da er dere ennå i deres synder. For da har vi jo trøstet oss til noe som ikke er sant. Kristendommen er alene om å bevitne at deres Herre og Mester har stått opp igjen fra de døde. Alle religionsstiftere er døde. Men med Jesus er det altså annerledes. Han sto opp fra de døde. For Paulus fortsetter der i 1. Korinther 15 og sier, men nå er Kristus oppstått fra de døde.
1: Hvordan kan du være så sikker på at Jesus har stått opp fra de døde?
0: Det er først og fremst fordi vi har så mange tydelige vitnesbyrd om det i Bibelen. Vi kan bare nevne noe av det her da, for på grunn av tiden, men vi hører jo om de første som kom til graven den tredje dagen. Det var noen kvinner, Maria Magdalena og flere som blir nevnt, og de fikk altså se en tom grav, men vi hører også om at Maria Magdalena fikk et personlig møte med Jesus som den oppstandne. Og slik var det med Peter og Johannes og med i 10 apostlene første kvelden etter oppstandelsen. Og senere får vi høre om mange andre av disiplene som fikk møte den oppstandende. En gang så var det faktisk 500 på en gang. Og når noen da prøver å dra dette i tvil og si at det der var bare innbildning og sånt, at en person kan få en hallucinasjon i en sykdomstilstand, det kan så være. Men at 500 på en gang skal innbilde seg noe som ikke er tilfelle, det er helt umulig. Og Paulus sier jo altså, av disse 500 så er det enda mange som er i livet, så du kan bare spørre dem. De ypperste prestene og de skriftlærde, de prøvde jo å sette ut falske rykter om at disiplene hadde kommet til å stjåle Jesu legeme og gjemt han en annen plass, men for det første så var jo vaktstyrken der og passet godt på at det ikke skulle skje. Og så et slikt spill, kan du si, med bevisst spill fra disiplenes side, det forklarer jo på ingen måte den totale forvandlingen som skjedde med dem ifra å være fortvilte og mismodige menn til å bli frimodige og kraftfulle vitner om Jesu død og ikke minst hans oppstandelse. Og noe som jeg synes er veldig fint å legge merke til, detalj som Johannes har med, det er også at han sier at linklærne lå der sånn, som Peter og Johannes kom inn og så, og svetteduken var sammenrullet på et sted for seg selv. Da ser jeg for meg det at altså Jesus han ble jo viklet inn i et linklede med 32 kilo salve, og når det har ligget 2-3 dager i litt sånn kjølig fjellhule, så kan du tenke deg at det blir nok så stivt. Men det som de så, som skapte tro hos dem, det var at disse linklærne lå der som en pupp, og så hadde Jesus gått rett gjennom linklærne og gjennom fjellet, og så fordi han hadde nå et nytt legeme, herlighetslegeme. Bibelen er helt tydelig, Jesus lever, og det må jeg få lov til å være med og vitne om selv, at det er min erfaring. Altså, jeg har ikke møtt Jesus sånn at jeg har sett han med øynene mine, men jeg har møtt han gjennom bibelordet og fått en overbevisning i mitt hjerte om at han virkelig lever.
1: Kort til slutt, hva betyr Jesu oppstandelse?
0: At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var uten synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.

tirsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner med den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Lukas 16,9. Vi skal ikke gjøre helgenene til mellommenn overfor Gud, for de kan ikke hjelpe oss inn i himmelen. Vi har kun én mellommann for Gud, og det er Kristus. Han sier selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Derfor skal vi ikke bygge vår trøst på noen helgen, men bare på Kristus. Det er for hans skyld både vi og alle helgener blir salige. Hvordan skulle en helgen kunne ta oss inn i himmelen? Hver av dem har jo selv behov for at Gud tar dem inn i himmelen. Hvordan skal vi da forholde oss til det at Kristus sier, «Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, må ta imot dere i de evige boliger?» Til det vil vi for det første si, disse ordene handler ikke om helgenene i himmelen, men om fattige og nødlidende på jorden, de som lever sammen med oss. Det er som om han vil si, Peter, Paulus og andre avdøde helgener trenger ikke til din tjeneste. De er heller ikke dine venner, men venner av dem som levde samtidig med dem selv og gjorde godt mot dem. Ta du deg av dine venner, de fattige som lever samtidig og sammen med deg. Det vil si dine nærmeste naboer som trenger til din hjelp. Dem skal du gjøre til dine venner gjennom din mammon. For det andre, en sånn mottakelse i de evige boliger er ikke slik å forstå at den blir gjort av mennesker. Men de ble årsaken til mottakelsen og vitner til vår tro, den som ble øvd og bevist på dem selv. Det er på grunn av dette at Gud tar imot oss i de evige boliger. For det er Skriftens måte å tale på, når den for eksempel sier, «Synden fordømmer, troen frelser». Det vil si, synden er årsak til at Gud fordømmer, og troen er årsak til at Gud frelser. Det er på denne måten vennene vil ta imot oss i himmelen, for gjennom vår tro, den som vi har bevist mot dem, blir de årsaken til at vi blir mottatt i himmelriket. Når vi derfor skal komme fram for Guds dom, så vil en fattig, en som jeg tidligere har gjort godt mot, stå i himmelen og si, «Han har vasket mine føtter, gitt meg drikke, kledd meg, gitt meg mat, og så videre. Han vil sannelig være min venn og et vitne om min tro.» Og når en tigger sier, «Å Gud, det gjorde han mot meg fordi jeg var ditt lem», så vil Gud si, «Det dere har gjort mot dem, det har dere gjort mot meg.» Disse fattige menneskene skal altså ikke være våre hjelpere, men våre vitner. Med dette vil jeg ikke forkaste at du ærer Peter eller andre helgener, for de er Guds og Kristi lemmer. Men man gjør bedre i å gi sin neste en krone, enn ved å bygge en gylden kirke til Sankt Peter. Landsdag nummer 501, vers 4.

dag så har jeg tenkt å si litt om den sjelesørgeriske samtale. Gunnar Elstad har skrevet to gode bøker som handler om sjelesorg og hverdagspsykologi, og de bøkene bruker jeg i det videre jeg skal si om det temaet her.

Gunnar Elstad, han sier følgende I innledning til det tema her. Et menneske som åpner seg, gir oss en dyrebar gave, den skal vi ta imot I respekt. Dermed så vi inne på det mest grunnleggende I en sjelesørgerisk samtale. Å møte et annet menneske med respekt. Hva innebærer det? For det første, vi må ikke bryte oss inn I et annet menneske sitt private liv. Vi kan gjerne banke på ei dør med forsiktige spørsmål. Men det må hele tiden være klart at det den som søker sjelesorg, konfidenten som vi gjerne sier, som må bestemme hva som skal sies og avdekkes. Og for det andre, og når døra blir åpnet, skal vi gå inn med samme ærefrykt som vi hadde på forhånd. Det finnes historier om personer som har øvd sjelesorg med treffsikre replikker, men det de trodde var god sjelesorg, det traff på ømme punkt og gjorde vondt verre. Vi skal huske at den som åpner seg veldig sårbar. Og dessuten så skal vi ikke spørre om mer enn det som nødvendig for å gi god hjelp. Nysgjerrighet bannlyst. Og det tredje. Det sies at vi har to ører, men bare en munn. Det betyr at vi skal høre dobbelt så mye som vi snakker. En sjelesørger kan lett bli svært ivrig I å si noe selv, komme med argument og gode råd, gi svar både på det som spurt om og det som ikke spurt om. Men I første omgang ikke det sjelesørgerens oppgave å si noe selv, men å la den andre få snakke. Vi må lytte dersom vi skal ha mulighet til å forstå, for så å gi hjelp. Og hovedregelen at den som åpner seg har som regel større behov for forståelse enn forklaring.

Vi er veldig forskjellige når det gjelder det å åpne opp, snakke åpent om vanskelige ting. Og det har med fortiden vår å gjøre, og naturen vår. Det er en styrke å vokse opp I en familie der åpenhet er naturlig. Da får vi med en dyrebar skatt for resten av livet. Og da har vi mulighet til å bli kjent med oss selv, og bli trygge på hva vi står for. Samtidig så har vi fått se at vi har mange motstridende følelser I oss, og at livet langt fra så enkelt og oversiktlig alltid. Og det ser vi uten å få panikk. Når noen har det vondt og vanskelig, det ofte smertefullt å åpne seg. Kanskje det slik med menneskene som det med humren når den skal skifte skall. Den har vokst, og det gamle panseret blitt for lite. For å bli en større hummer må den våge et sprang på liv og død. Den må ut av det gamle skall, før det nye blir ferdig. Men våger den det ikke? Går den til grunne I et hylster som trygt og sikkert I øyeblikket, og drepende I lengden? Det smertefullt å åpne seg for en annen person, men den smerte som deles, taper sin kraft, har Karsten Isaksen sagt. Og alternativet å stenge igjen, og det kan bli enda mer smertefullt. Hvor djupt skal vi så gå I møte med en person som trenger sjelesorg? Den som vi skal samtale med vet som regel om det vonde som ligger langt under overflata. Og det vedkommende egentlig vil snakke om. Samtidig så det vanskelig å begynne, og de lurer på om det I det hele går an å snakke om det de kjenner behov for å sette ord på. En trygg sjelesørger gir støtte til å ta opp det som vanskelig, selv om det veldig smertefullt. Dersom sjelesørgeren bare bagatelliserer og glatter over problemer, kan hele samtalen ende I en stor skuffelse. Men det kan også være problem som ligger så djupt at den som ønsker å samtale ikke selv våger å se hva som ligger under overflata. For det som ligger der kan være en stor trussel mot selvbildet og den personlige fromhet kanskje. Det viktig at vi som sjelesøgere både respekterer den vi snakker med og våre egne begrensninger. En god regel at vi aldri prøver å provosere fram noe, men ved enkle spørsmål lar vi vedkommende få snakke ut om det vedkommende vil snakke om. Vi skal ikke presse fram noen bekjennelse eller på andre måter bryte oss inn I et annet menneske. Det som oppleves personlig og djupt ofte både ømt og hardt. Dersom det skal gravast fram, må det I alle fall ikke gravast med gravmaskin. Det kan til og med være uheldig å bruke spade. Kanskje vi må grave med teskei og pusse med pensel, slik arkeologene for å være sikre på at vi ikke ødelegger noe fint og verdifullt. Vi må alltid være klar over egne begrensninger og heller henvise til mer erfarne sjelesøgere. Og vi skal I neste program holde fram med den sjelesøgeriske samtalen.

nå nytt lyttet til Diakonikvarteret og Rune Singelstad. Og vi skal i dag la Ibra Køen under ledelse av Lennart Jernstrand få avslutte med Fader vår.

0: Endelig dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, kjære Jesus, vi takker deg fordi du vår fred. Vi vil også gjerne få oppleve den freden I hjertet som du taler om I ditt ord. Og hjelp oss å se deg, Jesus, og regne med din frelse, og at vi til enhver tid står hellige, ulastelige og ustraffelige for ditt åsyn, fordi du har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Jeg ber at du vil la oss ha din hellige ånd til å forstå ditt ord. Og ikke minst trenger jeg å be deg om at du opplater min forstand så jeg kan forstå skriftene. Og så gi meg alt hva jeg trenger, Jesus, nå, I ditt navn. Amen. Vi holder på å snakke om loven. Og det vi var kommet, var spørsmålet, hva hensikten med loven I vårt Guds forhold? Vi har altså tatt opp spørsmålet, hva loven? Det har vi sett litt på. Og vi hadde kommet til det andre spørsmålet, hva forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger? Og vi hadde konstatert ut fra Guds ord at vi mennesker kan gjøre lovgjerninger. Men vi kan ikke holde budene. Og spørsmålet ikke hvilken gjerning jeg gjør, om jeg gjør den gjerning som loven taler om, men spørsmålet med hvilket sinn gjør jeg det? Og loven krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og det ikke mulig å holde et eneste bud uten med et syndfritt hjerte. Og derfor det ikke mulig for noe menneske å holde budene, altså. Og da blir det et viktig spørsmål, men hva da loven gitt til? Og nå understreker jeg at nå taler jeg om loven I vårt forhold til Gud. Det som altså I bekjennelseskriften kalt for lovens annet bruk. Der jo tre bruk av loven. Den første bruk, det altså lovens bestemmelse som alminnelige bestemmelser I samfunnet. Usus politicus, som de kalte det, lovens bruk I alminnelige menneskesamfunn. Der det ikke spørsmål om annet enn gjerninger. Når det gjelder det, der altså, vi skal innrette vårt liv efter den borgerlige lov, så det spørsmål om å innrette oss etter det som loven da sier, og der kommer lovgjerningene til sin rett I forhold til mennesker, altså. At vi, ja, jeg bør ikke gå nærmere inn på det. Men når det gjelder vårt Guds forhold, så nytter det ikke med lovgjerninger. Vi har også en tredje bruk av loven, det gjelder dem som født av Gud. Det skal jeg komme tilbake til senere. Forløpig lar vi lovens tredje bruk ligge. Men det skal vi komme tilbake til senere igjen. Men nå loven gitt til I vårt Guds forhold. Du må vokte deg, sier Luther, og tenke om Guds lov som du tenker om menneskelige lover og bestemmelser når det gjelder ditt forhold til Gud. Når det gjelder menneskelige lover og bestemmelser, så kan du oppfylle dem med dine gjerninger. Men det kan du ikke med Guds lov. Overfor Gud. Guds lov kan du ikke oppfylle med dine gjerninger, bare med ditt hjerte. For loven åndelig, Og som vi nevnte og var inne på i timen vår i går, loven krever altså det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og så blir spørsmålet, ja, hva den da gitt til? Og vi skal peke på fire steder i Bibelen hvor det svares på det. Og det første det vi har foran oss nå, i Romerne 3, 19 og 20. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til den som har loven. For at, kommer hensikten, for at hver munn skal lukkes. Altså hvert eneste menneske skal bli fratatt enhver unnskyldning. Få en tilstoppet munn, som de gamle sa. For at hver munn skal lukkes, og hele verden bli skyldig for Gud. Jeg nevnte det at bli, det betyr etter grunnteksten her, vise seg å være. Hele verden skal vise seg å være skyldig for Gud. Det har den vært hele tiden siden synden kom, men vi ser ikke at hele verden er skyldig for Gud uten gjennom loven, når den åpenbares for oss. Og så kommer i vers 20, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, så kommer vi videre, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Eller om vi vil oversette, ved loven kommer erkjennelsen av hva synd egentlig er. Synden kan ikke skape syndserkjennelse. Synden forblinder oss. Synden ødelegger samvittigheten. Jo mer et menneske hengir seg til synd, desto mer sløves et menneske. Og det kan vel komme slike tanker av og til hos vakte mennesker som ikke finner frem, ikke får til å bli omvendt, at jeg burde vist gå ut i verden og bli riktig verdslig og se om jeg ut fra det omvender meg. Det vil være fullstendig meningsløst. Og det er ikke noen som gjør det heller, forresten. For synden, den bare binder et menneske, og den blinder et menneske. Hva synd er, det ser jeg når Gud åpenbarer sin hellige lov for min samvittighet. Og nå skal dere merke dere det, det er med loven som evangeliet. Den hellige ånd må åpenbare loven for oss. Der vi ser oss selv. Og dere husker vi sa det da vi snakket om hva loven er. Den er åpenbaringen av Guds hellighet. Dette at et menneske får se seg selv i Guds lys, blir stilt ansikt til ansikt med en hellig Gud. Det skjer altså for at hver munn skal lukkes, og hele verden skal vise seg å være skyldig for Gud. Det er det første svaret. Menneskene tenker at det er klart at Gud har gitt loven for å hjelpe oss til å bli slik som han vil vi skal være. Jeg hørte en ganske kjent mann her i landet. Han bekjenner seg som kristen og bruker seg som predikant også på de kanter av landet. Han sa det klart at Gud har gitt oss loven for å hjelpe oss til å bli som han vil vi skal være. Nå kan ikke vi greie det, sa han. Det kan vi jo ikke. Men vi kan greie det et stykke på vei, sa han. Og så får vi Gud være oss nådig forresten for Jesus skyld. Og si slike ting, det er å føre folk i selvbedrag. Og den mann som sa det, han kjenner ikke til hva han snakker om. Det er ikke slik. Og det står ikke noe om det at Gud har gitt loven for å hjelpe oss til å være slik som han vil vi skal være. Men det er for å åpenbare at han er en hellig Gud. Han kan ikke forlikes med synd. Derfor har han gitt loven.
2: Kan du si det sånn?
1: Hva?
2: Man kan stille
1: et spørsmål. Å, ja, vær så god.
2: Du sa det, du kan ikke oppfylle loven med lovgjerninger, men bare med hjertet.
1: Ja.
2: Hva mener du med det? Altså med hjertet. Altså at vi blir frelst, altså. At vi fullkomne regner Jesus, er det du mener med det?
1: Jeg mener det, at bare den som er syndfri, kunne holde loven. Loven krever Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, med hela din huvud. Och jag menar det som jag sa sist. Hvis du tar det syvende bud, du ska inte stjäla. Så är spörsmålet, är inte om du har latt vara att stjäla, men med vilket sinn har du latt vara att stjäla? Har du latt vara att stjäla för att du älskar Gud av hela ditt hjärta och för att du älskar det nästa som dig själv? Det är det vi menar. Loven kan inte uppfyllas med gärningen, bara med hjärta. Alltså gärningen om att springa ut av ett syndfritt hjärta. Eller så är det inte lovuppfyllelse. Får du tak i det?
2: Ja. Men det är alltså det som är på det som är på det, det är man hjärta, alltså plats ut i mitt hjärta, alltså det att Jesus är rättfärdighet. I mean, no.
1: Ja, vi ska komma tillbaka till detta med Jesu rättfärdighet och den nya genfödda sinnen kristen. Det ska komma tillbaka till. Men det som vi måste ha klart först, det är att intet människa uppfyller loven med sina gärningar utifrån sina naturliga förutsättningar. Och när man ser det att Gud har gett loven för att hjälpa oss att bli slik som han vill det ska vara, så är det något helt annat än det skriften säger. Han har gett loven för att uppenbara sin helighet och för att var mun ska lukkas och hela världen blir skyldig för Gud, står det här. Då står vi i Romarbrevets 5:e kapitel. Loven kom till för att synden skulle bli stor. Men var synden blev stor, där blev nåden ända större. För att likesom synden härsket vid döden, då skulle nåden härske vid rättfärdighet till ett evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Då är det tal om det i Romarna 5 där, att vad synden blir stor, där blir nåden ända större. Det står i vers 15-17 där. Och det ska jag inte komma in på för vi kommer så långt. Men så står det, varför loven kom till. Loven kom emellan. Det var för att synden, det står egentligen för att fallet skulle bli stort. För att fallet skulle öka. För att i tillägg till Adams fall skulle bli många nya fall. Och det kan se underligt ut. Varför det skulle ske. Men svaret kommer i vers 21. Det var för att likesom synden härsket vid döden, då skulle också nåden härske vid rättfärdighet till ett evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Jag ska inte gå närmare in på det nu, för det vi kommer tillbaka till det senare. Men jag vill bara citera vad Augustin säger i den sammanhang. Hvis en man är syk av en dödlig sjukdom och han inte vet om det, så utfaller sjukdomen sig och så dör han av den. Men hvis sjukdomen bryter ut och han inser att han är syk, så söker han en läge och lägen helbreder han. Således handlar Gud här, säger han, när han ger loven. Icke grusomhet, men han lade synden bryta ut för att människan ska söka läge och bli frälst. Det är tanken här. Då ska vi gå lite vidare. Det är i 2 Korinthierbrevet kapitel 3. Där ska vi först ta sista halvdel av vers 6. 2 Korinthierbrevet 3, 6. Bokstaven slår ihjäl, står det. Men ånden gör levande. Bokstaven, det är loven. När man talat om loven, särskilt i 10 bud, så brukte man ofta betegnelsen bokstaven, för det i andra Mosebok står att Gud skrev loven med bokstaver med sin finger på lovens 2 tavlor. Och efter det gick loven under betegnelsen bokstaven. Det har alltså inte något med det att göra att man inte skulle ta Guds ord bokstavligt, eller att det skulle vara farligt att ta Guds ord bokstavligt. Det är många som brukar detta argument mot att ta Bibeln bokstavligt. Men det har inte något med saken att göra. Som det ser i vers 7 och i vers 9, står det om loven her at den har en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Altså det er en tjeneste, det er en oppgave som Gud har gitt loven. Det er å døde oss og fordømme oss. Og det er det som igjen som heter at bokstaven slår ihjel. Loven døder oss, og den fordømmer oss. Ånden gjør levende. Der står ånden som et summarisk uttrykk for evangeliet og alt som følger med det. Som det stedet står i vers 17 der, Herren er ånden, står det. Og evangeliet det rettferdiggjør, og evangeliet det gjør levende. Så vi kan si at den setningen der i 2. Korinterne 3:6, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, det er altså et summarisk, kortfattet uttrykk for Guds ords dobbelte virkning. For det er Guds ord som både skal slå oss ned, døde oss, fordømme oss, og Guds ord skal gjøre oss levende. Det er lovens og evangeliets gjerning. Loven døder og fordømmer, evangeliet rettferdiggjør og levendegjør. Det er meningen med det ordet der. Her hører vi altså at loven har fått en tjeneste, og den går ut på døde og fordømme. Så kommer vi til det fjerde svaret. Jeg vil peke på det, Galaterne 3:21 og følgende vers. Er da loven imot Guds løfte, står det, langt derifra. For var det gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt alt inn under synd, for det loven gjør, for at det som var lovt skulle ved tro på Kristus Jesus bli gitt dem som tror. For å si det kort, der står altså at loven er gitt for å bringe oss til troen på Jesus. I alle disse fire stedene får vi svar på hva loven er gitt til, hva som er hensikten med loven. Og så er spørsmålet om den hensikten blir oppnådd da på oss. Og dermed kommer vi til det fjerde spørsmålet som vi skulle stanse for her. Hva virker loven hos de forskjellige mennesker? Loven har i og for seg bare én virkning. Loven har ikke forskjellige virkninger. Den har i og for seg bare én virkning. Men den kommer til å virke forskjellig allikevel, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds ord. Det er jo ikke alle som tar Guds ord alvorlig. Og Guds ord får ikke nå sin hensikt med alle mennesker, dessverre. Men som svar på hva Guds ord, eller hva loven virker, skal vi nå se på Romerbrevets 7. kapittel, vers 7-13, hvor dette spørsmålet blir tatt opp. Romerne 7:7-13. Hva skal vi da si, står det, er loven synd? Det spørsmålet, det kommer som en motforestilling fra det naturlige mennesket. Det står for eksempel i Romerne 6:14, synden skal ikke herske over eder, I er jo ikke under loven, men under nåden. Og det står i grunnteksten, altså ikke befaling, men det står en fremtidsform. Det står ikke synden skal ikke herske, men det står synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Dermed er det sagt at så lenge som et menneske er under loven, så kommer synden også til å herske over det mennesket. Og det samme ser vi i Romerne 7:4, er det vel, da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, Merkte du det? De syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi var frukt for døden. Så begynner du å spørre, hvordan kan det ha seg? At den som er under loven, han blir bundet av synden. Og at loven vekker opp de syndige lyster i et menneske, så det bærer frukt for døden. Der kommer spørsmålet, hva da? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten min loven. For begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket alskens begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Du ser det henvises til det niende og det tiende budet der, som vi snakket om. Det som kommer inn der er at du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til synd. Jeg kjente ikke hva synden er før det går opp for meg. At det er synd å ha lyst til synd. Og loven krever altså et syndfritt hjerte. Jeg kjente ikke synden uten ved loven. Jeg kjente ikke for begjærligheten, kjente jeg ikke før loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier apostelen. Men da budet kom, ble synden levende igjen. Egentlig står det i grunnteksten. Da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde. Og budet, som var til liv, det ble funnet å være vei til død. For synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra. Men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte med døden med det som er godt, for at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. Vi kunne tale om tre stadier i lovens virkning på et menneske. Det første har apostelen uttrykt slik, jeg levde en tid uten lov. Da virker loven ingenting. I denne tid kjente apostelen budene godt, for han kunne det fra sin tidligste barndom av. Husk på det at bare for å komme inn i Gamaliels skole, hvor Paulus var, så måtte han kunne det gamle testamentet utenat på hebraisk, bare for å komme inn og bli elev hos Gamaliel. Det var minstekrav det. Så han manglet ikke på kunnskap. Dessuten sier apostelen Paulus om seg selv i Filippenserbrevets 3. kapittel at han var ulastelig etter loven menneskelig sett, før han ble en kristen. Og det var han. Han innrettet sitt liv etter Guds bud og forbud. Og det gjorde han så grundig at intet menneske kunne peke på noen svikt eller brist hos Paulus i forhold til loven. Menneskelig sett levde Paulus fullstendig etter loven. Om dette sier han her, jeg levde en tid uten lov. Og spør jeg, hva virket loven hos ham i denne tid? Så svarer den virket ingenting. Som det er hos så mange mennesker. De sier vi får gjøre så godt vi kan. Det er klart at vi kommer til kort. Vi greier det jo ikke, vi er ikke sånn som vi burde være, sier de. Det er klart. Men vi får gjøre så godt vi kan. Det viser at loven har ikke virket i det hele tatt. Og det viser også hvor mennesket er usannferdig. Det er ikke noe menneske her på jorden som noensinne har gjort så godt det kan. Det går ikke an på dommens dag å komme frem for Gud og si, jeg har da gjort så godt jeg kan. Det er ingen som har greid det. Det viser bare hvordan mennesker fusker. Og løgnaktige mennesker. Her på slike mennesker har loven ingenting virket. Men de kan kjenne budene. Og de kan prøve menneskelig sett å innrette sitt liv etter budene også. Og de kan gjøre lovgjerninger. De kan la være å stjele. Og de kan la være å drive hor. Og de kan la være å slå ihjel og så videre. Men de har allikevel ikke holdt et eneste bud med det. Og loven har ikke virket noen ting. Det er altså det første stadiet. Det neste er, men da budet kom, sier apostelen. For hans vedkommende skjedde det da han møtte Jesus utenfor Damaskus. Da gikk de opp for ham, både det ene og det andre. For i Jesus har vi jo den fullkomne åpenbaring både av loven og av evangeliet, i Jesu person. Da budet kom, da jeg ble truffet, som vi sier, da kjente han at han sto for Guds ansikt. Da så han at han hadde ikke holdt et eneste bud. Da gikk han jo inn for og skulle innrette sitt liv etter Guds bud. Da budet kom, da ble synden levende. Jeg derimot døde, sier han. Det kan gå litt forskjellig til hos oss, og det kan ta kortere eller lengre tid med disse erfaringene jeg snakker om nå. Men blir et menneske virkelig vakt, så skjønner han at han kan ikke fortsette sitt liv som før. Det må bli en omvendelse, og det må bli et nytt liv. Og så tenker han det, nå må jeg forandre meg, nå må jeg gå inn for å ta det alvorlig med mitt liv. Og hvis han da mener det altså, og setter vilje bakom det, så kjenner han i første omgang som en veldig lettelse at han har bøyd seg for Gud og har erkjent sannheten om seg selv, at han trenger å bli frelst, at han virkelig vil vende om til Gud. I første omgang er det en lettelse å vite at nå står jeg ikke Gud imot lenger. Men så var det ikke lenge før han oppdaget, jeg greier jo ikke å innrette meg etter loven. Jeg greier jo ikke å holde budene. Jeg skulle jo ikke kjenne slike fristelser igjen. Så plutselig så er de der igjen, gamle fristelser. Og så hender det at den faller i gammel synd igjen, enda han har bøyd seg for Gud. Men det er ikke det verste. Verre er det at en får se sine motiver. En oppdager at en har lyst til synd. At en vil synd. At synd er ikke noe tilfeldig som en faller i, men en faller i synd fordi simpelthen en har lyst til den, og en vil den. Og en har ingen unnskyldning for den. Og så blir det jo verre og verre da. Det resulterer til slutt at en kjenner seg hår og kold og likeglad og upåvirkelig. Innvortes død og følelsesløs. Dette apostelet begynner å si, jeg døde. Jeg oppdager om meg selv at det er ikke stoff i meg til å være en kristen, som jeg sa til

De fleste av oss har opplevd noe av syndens lønn som romerbrevet taler om. Noe av konsekvensene. Smerten som følge. Tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd. Våre utflukter. Våre turer. Enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er vel ikke en av oss som ikke har opplevd at synd og ulydighet både har sine behagelige og ubehagelige sider. At synd gir både tilfredsstillelse og smerte. Noen vil ikke være med på det. De vil hevde at synd skaper kun smerte. Men det sier ikke Bibelen, og det sier heller ikke erfaringen. Synd gir nytelse. Men nytelsen er kortvarig, sier Bibelen. En kortvarig nytelse av synden var det ikke Moses som sto overfor det valget. Å lide vondt sammen med Guds folk, eller oppleve en kortvarig nytelse av synden, som det står. Men det er en ting som vi ikke hører mye om i dag, som nyhetsmedier og lykkeprofeter i dag ikke sier mye om. Vi får bare høre hvor fint det er. Hvor godt det oppleves å leve slik og slik. Hvor attraktivt det er. Men sjelden eller aldri får vi se baksiden av det. Konsekvensene. Smerten som kommer etterpå. Det skal en helst ikke snakke om. Det kalles moralisme. Å moralisere, det skal en ikke gjøre. Da er det visst bedre å lyge om sannheten. Og tie om konsekvensene. Her er vi på heimebane. De fleste av oss har opplevd noe av denne lovmessighet. Syndens lønn som romerbrevet taler om. Konsekvensene. Smerten som føler. Tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd. Våre utflukter. Våre turer. Enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle. Målet med ekskursjonene er å gi oss en eller annen form for opplevelse, nydelse. Og de gir det. Visst gir de nydelse. For en stund i alle fall. Ingen vitner så sterkt og levende om dette som den store Salomo i Det gamle testamentet, både gjennom ord og gjennom liv. Han skrev 3 bøker i løpet av sin levetid, som har fått plass i Bibelen. Jeg antar at den første han skrev var den som har fått navnet Høysangen. Han var en ung mann da han skrev den. Romantisk, levende, lidenskapsfull. Ikke bare hette den Salomos høysang, men noen har også kalt den litteraturens høysang. Han skrev om kjærligheten mellom mann og kvinne. Noe senere, omtrent på midten av livet hans, skrev han den boken som er blitt kalt Forkynneren, eller Predikeren. Det var i en periode av livet da han var begynt å bli fornøyd med alt han hadde opplevd. Fornøyd av nydelsen. Og til slutt skrev han boken som har fått navnet Ordspråket, eller Salomos ordspråk. Som sagt, i den andre boken, Forkynneren, begynner han å få nok av det hele. Få nok av nydelsen. Her kan han skrive i kapittel 2, i vers 1. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tåpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin, men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde meg til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt hus. Storfe og småfe fikk jeg også, i større mengder enn noen annen som levde i Jerusalem før meg. Jeg samlet meg også sølv og gull og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet meg sangere og sangerinner, og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner.
Jeg ble stor, ja, større enn noen som levde i Jerusalem før meg. Alt det mine øyne begjerte, lot jeg dem få. Jeg nektet meg ingen glede. Tenk på det. En mann med penger, mer penger enn noen andre som har levd. En mann med mer diplomatiske og politiske æresbevisninger. En mann med den største intelligens og visdom. Han sier til øynene sine, «Sjå etter hva de vil ha, og de skal få det.» Og det var det han gjorde. Nekta seg ingenting, står det. Nekta seg ingen nytelse som hans øyne falt på. En som heter Frederick Owen har skrevet om Salomo. Alle Salomos drikkebeger var av gull. Skjoldene som hans mektige menn bar i krig var banket i gull. Hans stol var laget av elfenben, forgylt med det fineste gull. Sølv i Jerusalem i de dager var like alminnelig som stein. Salomo bygget seg bokstavelig talt et paradis av nytelser. En av hans favorittsteder å dra til var Etam, hvor han ofte drog i de fineste morgenene, i en staselig prosesjon, kledd i en snøhvit kledning, kjørende i sine statsvogner, som var laget av det fineste sedertre på jorden, dekket med gull og sølv og purpur, og med de mest kostbare tepper på gulvet, som Jerusalems døtre hadde vevd. Han ble ledsaget av en livvakt på 60 menn, 60 av de høyeste og flotteste unge menn i Israel, kledd i tyrkisk purpur, med sitt lange, sorte hår som glittret i solen. Og så skriver han videre, Salomon, som mange andre eneherskere, reiste for langt og gikk for langt. Han ble en egoist, en kyniker, så opphengt i den sensuelle nytelse og de materielle goder, at han til slutt ble mett og ble skeptisk til alt som var godt. Alt ble tomhet for ham. Ja, det var faktisk det Salomo sa. Alt er tomhet, sa han. Men det er jo å gå litt for langt. For selvsagt er ikke alt tomhet. Ikke alt er null. Det Gud har skapt er ikke tomhet. Det er godt. Gud så på alt han hadde gjort, og så det var såre godt, står det i første Mosebok. Men det er bare det, når du er spist deg mett på det, når du er sløst og frotsa i det, i egoistisk og tomme nydelse, uten å sette det inn i den ramme som Gud har sett, da blir det til slutt tomhet for en. Da blir en ikke i stand til å nyte det lenger. Da blir det en besettelse. Det er hva han sier i vers 11. Jeg ga meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender, det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hva er det som er hendt? Han har vært gjennom måneder og år med sensuell nydelse, uhemma nydelse, kvinner, vin og sang, byggeprosjekter og dammer og hager og vingårder og skoger og tre og all slags frukter. Han har grafsa det i seg, så til slutt er det ingen nydelse lenger i det. Det blir bare tomhet. Tenk, det sier til og med en narkoman. I begynnelsen brukte han stoff for å komme i rus, komme i ekstase. Det ga nydelse. Etter hvert bruker han det for å dempe på smerten som stoffet har skapt. Det blir en tvang. Det blir en avhengighet. Det blir et slaveri. Et fengsel som han ikke kommer ut av. Jeg las et intervju med to narkomane som var hekta på heroin. Den ene som var en dame hette Stephanie. Den andre hette Thomas. Stephanie begynte med heroin for 2 år siden, forteller hun.
Hennes eneste ønske var å oppleve noe godt, en god rus. Og det var det hun opplevde også, i begynnelsen. Det var helt fantastisk, sier hun i intervjuet. Men etter hvert kom avhengigheten. Etter hvert kom smerten og suget og depresjon og angsten og hallucinasjonene. Hun måtte ha mer og mer for å holde smerten borte. Til slutt måtte hun begynne å selge sin egen kropp for å få penger til å kjøpe sin daglige dose. Hele hennes døgn var fiksert på å få det stoffet inn i kroppen. I dag er hun 24 år, og hennes ansikt ser ut som hun skulle være minst 40. Thomas er ikke kommet så langt ennå. Han startet med heroin da han var 17. For et år siden ble han arrestert, og han sitter fremdeles i fengsel, på grunn av noen kriminelle handlinger, for å få tag i penger til mer stoff. Men han sier at det første han skal gjøre når han kommer ut av fengselet, er å skaffe seg stoff, og fortsette der han slapp. Han sier, du kan ikke forestille deg hvor fantastisk heroin er. Det er som å være i himmelen. Ja, jeg tviler ikke på at han mener det. Men den himmelen kan jeg godt klare meg uten. For det er ikke langt ifra himmel til helvede i det riket. Ofte bare måneder og år, så er himmelen forandret til helvede. Men dette illustrerer bedre enn noe annet det Bibelen taler om, og det Salomo taler om. Om syndens lønn, om nydelsens konsekvenser, om tomhet og skyld og avhengighet og smerte. Og Gud har skrevet en bok i Bibelen som handler om akkurat dette, og det er den boken vi holder på med, som kalles Klagesangene. Det er en bok om syndens konsekvenser. Vi kom til femte og siste kapittel, men vi får ikke begynt så mye på det i dag. For nå, når vi nærmer oss slutten av boken, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på boken. Vi har sett på fire forskjellige vitner. I kapittel 1 hørte vi vitnesbyrd fra selve byen, Jerusalem, der de opphovna, råtnende menneskekroppene snakket, der de lå i gatene. Byen er tomme, sa de. Denne livsstilen har spilt fallitt. Og hvis du ikke tror det, bare ta en titt rundt deg. Se deg rundt. Og du vil se hva en syndig livsstil og en ulydig generasjon ender opp i. Og i 22 vers i kapittel 1 i Klagesangene utbrettes den mest grusomme historien. Det er som en narkoman som vitner og sier, se på meg. Se hvordan jeg ser ut. Se på livet mitt. Hvis en skal kalle det et liv. Det var sannelig ikke verdt det. Den korte nydelsen var ikke verdt den prisen jeg nå må betale. I kapittel 2 er det Gud som taler. I 22 vers forteller Jehova historien om de grusomme konsekvensene av synd og ulydighet. I kapittel 3, i de 66 versene der, taler profeten med sine egne ord hva han ser på disse gatene i Jerusalem, som før var så fulle av liv og sang og glede, men som nå er tomme og tause. I kapittel 4 snakker gull og sølve, altså de materielle ting, rikdommen. De snakker om hvor verdiløse de nå er blitt. Over gullet har mistet sin glans. Det fine gullet er skjemt. De hellige steinene ligger strødd på alle gatehjørner. Fienden har inntatt byen og lagt den øde. Innbyggerne er tatt til fange. Og gullet ligger der og har ingen verdi lenger. Hvem er bruk for gull når du ikke lenger har frihet til å nyte det? Poenget i alle disse tekstene og alle disse vitnesbyrdene er at når du blir en fange, når du blir fanget, da er du ikke lenger i stand til å nyte. Det som du før nøyd blir en besettelse, et fengsel, en slavedriver, en tyrann. Og ingen av oss liker å være fanget, men det er det vi blir.
Og da er vi kommet til kapittel 5, det siste kapittelet i denne boken, som vi skal se mer på neste gang. Der får vi vitnesbyrdet ifra fangene. Kan du se det for deg der de vandrer på vei ut av Jerusalem, den glade byen som de en gang bodde i? Nå er de tatt til fange, og de er på vei bort til Babylonia, til fangenskap. Og du ser bare ryggene på dem, der de lusker bort over ørkenen, og du hører ekko av deres tunge skritt. Og du hører ekko av deres tunge, tomme liv. Og disse er det nå som selv forteller sin historie. Historien om hva synd og ulydighet gjør med deres liv. Hør hva de sier. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De har forlatt sitt heimland og sin heimby Jerusalem. De har forlatt sine hus og sine heimer, sine eiendel. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i fulle fart, det mest nødvendige, og slenger sekken over skuldrene, og så er de på vei. På vei mot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtiden har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sitt øyeleggende liv og livsstil, og vende seg til Gud før det blir for sent. Men de har ikke vilje høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet de. Og nå er det for sent å snu. Og vi skal lese hele dette kapitlet nå mot slutten. Og så skal vi gå mer inn i detaljene i neste omgang, i neste program. Hør dere klage nå. Vi har blitt foreldreløse, har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise oss mette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormen, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite ved kvernen, og gutter segnet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strenge spill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Eller har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Noen kan gjøre disse ordene til sine i dag. Noen som en gang hadde et umiddelbart og åpent forhold til Gud. Men så begynte det å skje ting i livet som du visste ikke var rett. Og så ville du ikke gjøre noe med det. Du ville ikke snu.
og så kom du inn i denne onde sirkelen. Og etter hvert mistet du frimodigheten, mistet kontakten med Gud. Som disse sier det, vi er blitt foreldreløse, har ingen far. Vi må kjøpe det vannet vi drikker og betale for veden vi bruker. Å, det er så levende. Det som før flaut fritt, hadde frihet til å nyte det. Det er nå blitt noe som vi må betale for. Det er blitt et slaveri. Det er bokstavlig talt den situasjon jenta beskrev som var narkoman som jeg fortalte om. Jeg må nå selge min kropp for å få penger til å kjøpe stoff til å lindre den smerten kroppen min har. Den smerten som det samme stoffet har skapt. Det er da du begynner å komme inn i en vond sirkel. Men vonde sirkler er til for å brytes. Og når ingen menneske kan bryte din vonde sirkel, så kan Gud det. Og det skal vi se på neste gang.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Edmund er tatt til fange av den hvite heksen. Han har vært dum og opprørsk og ond og svikefull. Og nå han kommet under hennes makt. Vi i C.S. Lewis' univers i Narnia-fortellingen, kjent fra bøker og filmer. Fire barn har gjemt seg i et stort klesskap, der de på baksiden kommer inn i et enormt land, en fantasiverden preget av et kosmisk drama. Hovedpersonene søsknene Edmund, Peter, Lucy og Susan fra vår verden, og løven Aslan, og den unge kvinnen, heksa Hvit, fra den andre verden. Rundt dem snakkende dyr, fauner, kentaurer, enhjørninger og andre fantasifigurer. Edmund i stor fare fordi han har syndet. Han havnet i den kalde vinteren. Den store løven Aslan kommer for å redde Edmund. Da minner heksa Hvit om hemmeligheten som skrevet på steintavlen, at enhver sviker tilhører henne, og at hun har rett til blodet til enhver forræder. Aslan gjør noe merkelig. Han snakker med henne på tomannshånd, og til alles forbløffelse lar hun Edmund gå fri. Men det knyttet en betingelse til dette. Senere den kvelden overgir nemlig Aslan seg selv frivillig i heksens leir. De tar han til fange, klipper av ham den storslåtte løvemanken, spotter ham, slår ham, spytter på ham og binder ham til steintavlen som danner bordplaten på et slags alter. Heksa Hvit bryner kniven sin, nærmer seg Aslan og kjører kniven inn i løvens hjerte, og på den måten dreper hun ham. I det fjerne står Aslans kjære venner, Lucy og Susan, og ser drama. Så snart de kan, løper de fram til steinbordet og gråter hele natten over den døde vennen. I det sola renner, hører de et brak, og til sin overraskelse finner de at steinbordet knust, men kroppen til Aslan kan ikke sees noe sted. Plutselig snur de seg og ser ham lys levende. De finner at han større enn de noen gang har sett ham. Han rister på sin storslåtte løvemanke, og han fullstendig og fysisk i sin fulle kraft. De klemmer ham og kysser ham, de gråter av glede, og de spør ham: «Men Aslan, hva betyr dette?» Og slik svarer Aslan: «Det betyr at selv om heksen kjente den store hemmeligheten, det en hemmelighet som enda dypere, som hun ikke vet noe om. Hennes kunnskaper går bare tilbake til tidens begynnelse. Men hvis hun kunne ha sett litt lenger tilbake, inn i stillheten og mørket før tidens soloppgang, kunne hun ha lest seg til at det en annen og dypere hemmelighet. Hun ville ha visst at når et villig offer, som ikke har gjort noe svikefullt, blir drept i svikerens sted, så vil steinbordet sprekke, og døden selv vil begynne å vike.» Historien føres videre ved at Edmund blir en alvorlig og stillferdig mann, en dyktig rådgiver og dommer. Han blir kalt Edmund den rettferdige. Peter blir en stor kriger og blir kalt Peter den strålende. Susan blir en høy og vakker kvinne som blir kalt Susan den godsinnede. Og Lucy alltid glad og lyshåret. Alle fyrstene i nærheten vil ha henne som dronning. Ja, hun blir kalt dronning Lucy, den tappere. Og så opp til oss å finne dypere budskap i fortellingene fra Narnia.

Den danske presten Michael Fredrik Liebenberg levde for 200 år siden. Han har satt ord på følelser mange kan kjenne seg igjen i. Står jeg ensom og forlatt, gjemmer graven all min glede, i sorgens øde natt ingen venn med trøst til stede. Jesus, dog hos deg trøst, hvert ditt ord håpets røst. På ditt ord jeg trøstig går gjennom verdens sorg og møye, ved din nådes pakt jeg når seierspalmen i det høye. Til min siste stund jeg tror, Jesus Herre, på ditt ord. Gode ord av Jesus som gir håp for evigheten, ble første gang sagt til Martha i Bibelen. Jesus sa til henne, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Sett at du lå og slappet av i solskinnet på en vakker sandstrand. Det kom en fremmed og ga deg en oppgave. Du skulle ta sand med en teskje og bære den til en lastebil som sto på parkeringsplassen. Du fikk ikke bruke bøtte eller trillebår. Bare med teskje skulle du fylle sand på lasteplanet. Det ble ikke mye av det. Du fikk lyst til å gi opp. Men sett at du om kvelden fikk høre. Den mengden av sand du hadde samlet på lasteplanet ville bli grundig kostet opp og byttet med samme vekt i diamanter. Plutselig ble du ikke så opptatt av all sanden på stranden, men på det du hadde samlet. Det ble et nytt fokus. Slik kan vi tenke om gaver til Gud. Tenk på det du gir, ikke på det du ikke makter. Jesus sa, «Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. august. I Galaterbrevets andre kapittel og det niende vers leser vi: Ved loven døde jeg for loven. Rosenius sier: Gjennom slike ord åpenbares hemmeligheten med vår frihet fra loven. Tilsvarende leser vi i Romerbrevets syvende kapittel: På samme måte, mine brødre, er også dere dødet bort fra loven. Døde fra det som holdt oss fanget. Legg merke til ordene dødet bort fra og døde. Og i samme kapittel viser apostelen hvordan det foregår, og hva det vil si at vi ved loven dør, dødes bort fra loven. Han sier: Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synd til live, og jeg døde. For synd benyttet seg av budet, og bedro meg, og drepte meg ved det. Hva betyr dette at jeg døde ved loven? Synd drepte meg ved loven? Ja, går du til bunns i det spørsmålet, så vil et dyrebart lyd

0: Nistepakka i dag er smurt av Marit Stokken.
1: I dag skal vi snakke om et veldig viktig spørsmål. Hvorfor bli frelst? Frelst er et ord som etter hvert har blitt brukt i mange sammenhenger og i ulike situasjoner. En som er opptatt av fotball er fotballfrelst. En som går i merkeklær kalles merkefrelst. Bibelen taler også om det å være frelst, men da handler det om noe helt annet. Da dreier det seg ikke bare om å ha interesse for noe, men å oppleve noe som er vår eneste redning. Trenger vi mennesker redning da? Har vi ikke alt det vi trenger? Vi takler jo det meste. Frelse kommer av ordet frihalse. Dette handler om frigivelse av slaver. Lenkene klippes av halsen, slaven er fri. Ordet frelse er Bibelens mest sentrale ord. Derfor bruker Bibelen mange ulike bilder og situasjoner for å illustrere dette. Et av disse er fra Israelsfolkets vandring i ørkenen, som det står fortalt om i 4. Mosebok 21. På grunn av ulydighet kom det dødelige slanger inn i leiren. Inn i den situasjonen ga Gud dem en redning. De skulle løfte blikket og se på en kobberslange. De som valgte å gjøre det, ble friske. Vi mennesker har fått syndens dødelige bitt. Vi kan gjerne fortrenge denne sannheten, men den er der likevel. Synden har ført til vår åndelige død. Vi er fortapte. Det er derfor vi trenger å bli frelst. Og redningen er Jesus. I Johannes 3, 14-16 står det slik. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørken, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Løft blikket ditt på korset, og ta imot det du ser, et fullbrakt frelsesverk. Valget ditt. Vi avgjør selv om vi vil bli frelst eller ikke. Ingen kan tvinge oss til det, men det er vår eneste redning. Kan du si nei til det?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Mensoni.
1: Det en erfaring mange av oss deler. Vi står ute en klar kveld, ser opp, og så åpner det seg et rom uten ende. Stjernene ligger som et enormt teppe over oss. Det kan gi en følelse av ærefrykt, men også en merkelig opplevelse av å være liten. Som om livet mitt, mine bekymringer og mine mål nesten forsvinner i møte med alt dette. David, han som skrev salmer, står under den samme himmelen. Han kjenner den samme avstanden, det samme mysteriet og den samme svimlende storheten, men han lander på et helt annet sted enn bare opplevelsen av litenhet. Han lander i tillit, i trygghet og i en dyp forståelse av menneskets verdi. Og i salme 8, vers 4 og 5, en Davidssalme, så står det: «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det?» David bruker et veldig vakkert uttrykk, et verk av dine fingre. Ikke bare Guds mektige hender, altså, men fingrene, som et håndarbeid. Detaljer, broderier, små, vakre, detaljer som manes fram, som arbeides fram gjennom håndverkerens fingre. Universet er ikke bare stort, det er gjennomtenkt og nært og intimt. I salmen så bygges det egentlig en sånn spenningskurve: først universets storhet, så menneskets litenhet, og så overraskende menneskets oppdrag og verdighet. Fra astronomene får vi høre at det finnes flere hundre milliarder galakser i universet og 70 trilliarder stjerner. Men at dette er nesten umulig å fatte. I ett eneste menneske finnes det rundt 100 000 ganger flere atomer enn det finnes stjerner i hele universet. Hør på dette vanvittige tallet: 7 kvadrilliarder atomer i din kropp. Ja, vi er små i rommet, verdensrommet, ja. Men vi er ufattelig komplekst og vidunderlig skapt. Bibelen beskriver ofte mennesket som en slags mikrokosmos, en liten verden i den store. Vi er en del av skaperverket, men samtidig bærer vi noe av Guds egen glans. David sier at Gud har kronet mennesket. Det er kongelig språk, det. Å bli kronet betyr å få et oppdrag og en verdighet vi ikke har gitt oss selv. Det handler ikke om å være sentrum i en selvopptatt forstand, det handler om å være satt i posisjon for å tjene, representere og speile skaperen. I første Mosebok får mennesket forvalteroppdraget å råde, men ikke å råde over. Å dyrke og passe hagen, og utøve ansvar, ikke dominans. I salme 8 møter vi den samme tanken, men poetisk uttrykt. Et menneske, lite i universets målestokk, blir samtidig utvalgt til å være Guds representant i verden. Det er ikke fordi mennesket er så sterkt, men nettopp fordi Gud er god. Han gir ansvar, identitet og verdighet der vi selv kanskje bare ser begrensninger. Vi lever i en tid hvor identitet ofte fremstilles som noe vi må skape selv, noe vi må prestere oss inn i. Du skal velge deg frem, forme deg selv, bevise verdien din gjennom resultatene dine, at du realiserer deg selv. Men salme 8 kommer med et helt annet perspektiv. Verdi er ikke noe vi produserer, verdi er noe vi får. Mennesket er ikke verdifull fordi det lykkes, men fordi de bæres av Gud, huskes av Gud, elskes av Gud. Det gjør noe med måten vi ser på oss selv på. Og det gjør noe med hvordan vi møter andre. Så neste gang du løfter blikket og ser stjernene, la det få minne deg om to ting samtidig. Vi er små. Vi er ikke universets sentrum. Vi er ikke målestokken for alt. Men for det andre, vår store verdi. Du er husket av Gud. Du er tatt vare på av Gud. Du er skapt av ham som kjenner både stjernenes baner og hver eneste fiber i ditt liv. La skaperverket vekke ydmykhet, og la Guds ord gi deg trygg identitet. La oss be Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I serien Over en åpen bibel, og Torsten Menzoni, han var dagens andagsholder. Serien produsert av Norea Medievisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En politiker sa til en annen politiker: «Jeg vil støtte deg så lenge du hevder det rette.» Den andre svarte: «Det jeg egentlig ønsker meg er medarbeidere som støtter meg også når jeg tar feil.» Det kan hende det blir god politikk av å stå sammen bare så lenge man er enige. Men det blir ikke noe godt styre av det, for rent menneskelig trenger vi noen som vil stå sammen med oss, også når vi er på villspor. Menneskene er som månens forhold til jorden. Vi snur alltid den ene siden til hverandre, og så tror vi ikke det er noen bakside. Men det er det. I dag vil jeg ta fram en viktig verdi som ikke må bli borte på veien, og det er å være og ha en medarbeider. På gresk heter medarbeider en synergos, og det er i dag blitt moderne å snakke om en synergieffekt. Virkningen av at flere trekker i samme retning. Da blir 1 pluss 1 faktisk mer enn 2. Å arbeide sammen og stå sammen, det gir styrke. Når vi står alene, er vi svake. Alene kan det store bøketreet virke majestetisk og flott, men i stormkastene faller det lett i bakken. I skogen derimot, der trærne står samlet og demper vinden for hverandre, så kan de nærmest le av orkanen. Det er kristendommen som har gitt begrepet medarbeider en særlig klang og fylde av innhold. Gang på gang ser vi apostelen Paulus bruke ordet medarbeider om noen som står sammen med ham i tjenesten. For eksempel omtaler han Tychicus som en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren. Et merkelig navn har også en herre ved navn Epafroditus. Om ham sier Paulus: «Han er min bror, min medarbeider og stridskamerat.» Både i vårt vanlige liv og i den kristne forsamlingen skal du tenke stort om dem du er plassert sammen med. De er en gave til deg, for de har som regel gaver som du ikke har, og som du kan nyte godt av sammen med mange andre. Om slike medarbeidere sier Bibelen: «Også dere må underordne dere under slike som dem, og under enhver som er medarbeider og står i arbeidet.» Når vi hjelper dem som hjelper, når vi arbeider sammen med dem som er medarbeidere, så har vi del i noe stort, nemlig Guds verk og virke her i verden. Skriften sier: «Derfor er det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten.» Ja, tenk å være medarbeidere for sannheten. En sann medarbeider er en ydmyk person. Vi hersker ikke over hverandre, vi kommer ikke med sur kritikk, og vi drives ikke av falske motiver. Nei, vi sier som Paulus: «Vi er medarbeidere som vil hjelpe dere til glede.» Dette perspektivet blir ytterligere utvidet når vi får høre fra Bibelen: «For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.» Tenk å få være Guds medarbeider og arbeide sammen med Gud. Det er ikke bare en dans på roser, for Gud arbeider med oss for å få oss til medarbeidere. Men der er det godt å være, i Guds hånd, som Guds medarbeider, en verdi vi knapt kan fatte.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: I sangen.
1: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
2: Det betyr at han som døde på et kors, sto opp igjen den tredje dagen. Jesus var konstatert død. Men han ble levende igjen og sto opp av graven, leser vi i Bibelen. Selv om vi skulle ha hørt dette før, så må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett er det jo umulig. Men så var det da også Guds verk som det blir understreket i Bibelen. Det står for eksempel i Apostlenes gjerninger 2 at det var Gud som oppreiste ham i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden og holde han fast. Vi er jo vant til å tenke på veer som noe som er i sving for å skape liv, men her blir altså bildet brukt i motsatt retning. Altså, hvis vi først kommer inn i dødens famntak, så er det som sånne krefter som holder oss fast og fører oss bare enda mer inn mot døden. Men i Jesu tilfelle så blir disse dødens veer, de ble løst, og så sto han opp igjen den tredje dag.
3: Hvorfor var det umulig for døden å holde på Jesus?
2: Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder, leser vi ut av Bibelen. For døden er Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus hadde jo aldri gjort noe galt. Og det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø. Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, så kunne han bli behandlet etter det som han selv var, fullkommen, uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier det at det menneske som gjør disse ting, altså oppfyller loven, skal leve ved dem. Da har det vært fint for meg også å se for meg et bilde som kanskje noen andre også har prøvd seg på, å legge en tung stein på en isoporbit på et vann, og så skjer jo det da at det synker ned i vannet, men på grunn av oppdriften, så når det kommer et lite stykke ned i vannet, så detter steinen av, og så flyter den hvite isoporklossen opp igjen. Og det er et sånt tankebilde som synes er fint for min del å tenke på, at sånn ser jeg for meg Jesus, ikke sant, som var tynget ned i døden på grunn av våre synder. Men når døden var et faktum, så måtte han stå opp igjen.
3: Har Jesu oppstandelse noen betydning for oss?
2: Ja, siden Jesus var vår stedfortreder i døden, så var han også vår stedfortreder da han stod opp igjen til livet. Men det livet Jesus dro opp til, det var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del i det guddommelige livet fullt ut, altså det som Bibelen kaller det evige liv. Og derfor så kalles den kroppen som han nå hadde for herlighetslegeme. Altså et legeme, en kropp som er fullt og helt preget av Guds herlighet, altså guddommelighet. Men så er det som er det fine da, at når han var vår stedfortreder, så hadde han nå gjort det evige livet tilgjengelig for oss, som i oss selv er dødsdømte syndere. Så det er derfor Jesus kan si til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og et annet sted i Johannes evangeliet står det at «Den som tror på sønnen har evig liv.» Det er noe vi altså allerede har del i, selv om vi vet at menneskelig sett så går veien mot døden for oss. Vi kjenner dødens krefter i oss etter hvert som vi blir eldre og skrøpeligere. Men ved troen på Jesus har vi del i det evige liv som en gang skal utfolde seg fullt og helt, nettopp på grunn av Jesu oppstandelse.
3: Hvor viktig er dette med Jesu oppstandelse?
2: Det er helt avgjørende for kristendommens sannhet. Det er jo en problemstilling som Paulus er inne på i 1. Korinther 15, hvor han sier at hvis ikke Kristus har oppstått, ja, da har dere en unyttig tro, sier han, og da er dere ennå i deres synder. For da har vi jo trøstet oss til noe som ikke er sant. Kristendommen er alene om å bevitne at deres Herre og Mester har stått opp igjen fra de døde. Alle religionsstiftere er døde, men med Jesus er det altså annerledes. Han sto opp fra de døde, for Paulus fortsetter der i 1. Korinther 15 og sier, men nå er Kristus oppstått fra de døde.
3: Hvordan kan du være så sikker på at Jesus har stått opp fra de døde?
2: Det er først og fremst fordi vi har så mange tydelige vitnesbyrd om det i Bibelen. Vi kan bare nevne noe av det her da, for, på grunn av tiden. Men vi hører jo om de første som kom til graven den tredje dagen. Det var noen kvinner, Maria, Magdalena og flere som blir nevnt. Og de fikk altså se en tom grav. Men vi hører også om at Maria Magdalena fikk et personlig møte med Jesus som den oppstandne. Og slik var det med Peter og Johannes og med de ti apostlene første kvelden etter oppstandelsen. Og senere får vi høre om mange andre av disiplene som fikk møte den oppstandne. En gang så var det faktisk 500 på en gang. Og når noen da prøver å dra dette i tvil og si at det der var bare innbildning og sånt, at en person kan få en hallusinasjon i en sykdomstilstand, det kan så være. Men at 500 på en gang skal innbilde seg noe som ikke er tilfelle, det er helt umulig. Og Paulus sier jo altså, av disse 500 så er det enda mange som er i livet, så du kan bare spørre dem. De ypperste prestene og de skriftlærde, de prøvde jo å sette ut falske rykter om at disiplene hadde kommet og stjålet Jesu legeme og gjemt han en annen plass, men for det første så var jo vaktstyrken der og passet godt på at det ikke skulle skje. Og så et slikt spill, kan du si, med bevisst spill fra disiplenes side, det forklarer jo på ingen måte den totale forvandlingen som skjedde med dem, ifra å være fortvilte og mismodige menn til å bli frimodige og kraftfulle vitner om Jesu død og ikke minst hans oppstandelse. Og noe som jeg synes er veldig fint å legge merke til, en detalj som Johannes har med, det er jo at han sier at det linklærne lå der, sånn som Peter og Johannes kom inn og så, og svetteduken var sammenrullet på et sted for seg selv. Da ser jeg for meg det at altså Jesus, han ble jo viklet inn i et linklede med 32 kilo salve, og når det har ligget 2-3 dager i litt sånn kjølig fjellhule, så kan du tenke deg at det blir nok så stivt. Men det som de så, som skapte tro hos dem, det var at disse linklærne lå der som en pupp, og så hadde Jesus gått rett gjennom linklærne og gjennom fjellet, og så fordi han hadde nå et nytt legeme, herlighetslegeme. Bibelen er helt tydelig, Jesus lever, og det må jeg få lov til å være med og vitne om selv, at det er min erfaring. Altså, jeg har ikke møtt Jesus sånn at jeg har sett han med øynene mine, men jeg har møtt han gjennom bibelordet og fått en overbevisning i mitt hjerte om at han virkelig lever.
3: Kort til slutt, hva betyr Jesu oppstandelse?
2: At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var ute synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.
0: Bak bergveggen bier en lovsang i dvale. Når tungene tier, skal stenene tale. Den dag da den siste bekjenner må stupe, skal gråsteinen briste i skrik som en strupe. Og Gud skal den bryte med glødende tunge. Av ild skal den flyte, av dom skal den runge.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk, og han forteller oss hvordan det var i sin tid, og vi kan trekke linjene til hvordan vi ser det inn i vår tid. Et mektig budskap han har å si oss og gi oss. Men før vi går inn på profetens tålmodighet, la oss samle våre sinn og tanker i et vers som vi finner i sangboken vår. Hjelp at jeg våker dag og natt mot Satans mange snarer, og ved din nåde troens skatt til siste stund bevarer, så jeg må finnes tro og ren, for Gud rettsindig uten men, som det deg kan behage. Må du, himmelske Far, hjelpe oss, slik at vi våker dag og natt mot de mange ting som kan føre oss vill. Nå ber vi om at du velsigne denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Habakkuk, og vi er i det andre kapitlet, og vi er kommet til det andre verset der, og vi vil se litt på profetens tålmodighet. Da ga Herren meg dette svar: skriv syn opp, riste inn på tavler, så folk kan lese det lett. Gud sier til oss: skriv det ned, så disse menneskene som kommer i det 21. århundre skal få et svar fra meg under den tid de vandrer i tro. Så folk kan lese det lett. Gud sier her at vi trenger å ha et veikart med oss. Vi trenger å vite hvor vi går. Vi trenger å vite en hel del om veien, slik at vi, når vi har orientert oss, da kan vi gå i en riktig retning. Det betyr at den som leste det skulle dra av gårde og fortelle det videre. Han skulle være budbærer for Guds ord. Det er en del mennesker i dag som forsøker å forkynne og forsøker å lære Guds ord uten tilstrekkelig forberedelse. De trenger å lese mer før de setter av gårde. Lær å lese før du lærer andre. Før du begynner å vitne, må du være i stand til å avlegge regnskap for det håp som bor i deg. Vers 3. For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent. Det kommer sikkert og uteblir ikke. For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. For denne profeten som står på sin post og venter, der kommer svaret på synet, slik som vi vil se fra versene 22. Og her er tre elementer her som vi må skille ut. Det første er den moralske dommen fra Herrens side over alt det onde Israel foretar seg. Det vil vi se i versene 5-13 og fra 15-19. Det andre er Guds fremtidige hensikt at jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet. Like som vannet dekker havbunnen, det vil vi se i vers 14. Denne åpenbaringen venter på at Herren skal vende tilbake.

tilbake i herlighet. Men i mellomtiden, altså det tredje området som vi skal ta for oss her, skal en rettferdig leve ved sin tro. Dette mektige evangeliske ord blir anvendt både på jøder og på hedninger, slik som vi ser det i Romerbrevet 1,17. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Dette var altså anvendt på jødene. Og på hedningene vil vi se hvordan det sies i Galaterbrevet 3,11-14. Og når det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro, er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. I loven kommer det ikke an på tro. Der heter det, den som holder budene skal leve ved dem. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få ånden, som det var gitt løfte om. Og videre så sies det også til hebreeren i Hebreerbrevet 10,38. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Dette at liv åpner seg for troen alene, gjør det mulig for oss alle sammen, både hedninger og jøder, å finne frem til frelse. I Romerbrevet 11,1 så står det slik, «Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. For også jeg er israelitt av Abrahams ett og av Benjamins stamme. Israels rest skal også kunne få lov å ta imot frelsen. Du kan stole på at en dag vil Gud gi svar på alle våre spørsmål. Det vil bli en forunderlig dag. Det vil bli en mektig dag. Jeg klarer ikke alltid å opprettholde interessen for himmelens gullgater, men jeg er svært interessert i å lære å finne svarene på en rekke spørsmål som forvirrer menneskeslekten slik det er i våre dager. Men hva vil skje i mellomtiden? Jo, i mellomtiden skal vi vandre i tro. Du og jeg, vi skal vandre i tro. Vi vil nå se litt på profetens pakt. Og det fører oss til et av de viktigste versene i Bibelen. Det er nøkkelen til denne lille boken av profeten Habakkuk. Og faktisk gir det oss nøkkelen til tre store lærebrev i det Nye Testamentet, slik som vi tidligere siterte fra Romerbrevet, Galaterbrevet og Hebreerbrevet. I det fjerde verset her i Habakkuk leser vi slik, «Se, frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro.» Den rettferdige skal leve ved sin tro. Det har vært gjort mange krumspring for å komme forbi denne sterke makten som finnes i dette verset. Noen har forsøkt å tolke tro som trofasthet eller opptre rett. Den rettferdige skal leve ved sin trofasthet. Men dette verset gir oss de to veiene som er åpnet for menneskeslekten. Du skal legge merke til at dette verset nevner to grupper mennesker som er i verden. Det første er de som er tomme, med oppblåste sjeler, og det andre, de rettferdige som lever ved sin tro. Med andre ord kan du kalle dem for de fortapte og de frelste. De som har stolt på Gud, og de som ikke har trodd på ham. Eller du kan kalle de for de hellige og de vanhellige. Det drar også opp en skarp linje. Du husker sikkert når vi nevnte det som sto i det første verset her i Habakkuk 2,
Han hadde stått på sin post for å vente svar fra Gud. Det ville være Guds store budskap som ville forklare hans behandling av enkeltmennesker og nasjoner. Så har vi altså dette i vers 4, som har et stort prinsipp som Gud har meislet ut. Faktisk er det her et av Bibelens aksiomer. Du husker kanskje at da du studerte geometri, så var det visse aksiomer som var selvbevisende, og som du ikke behøvde å bevise. For eksempel er den rette linjen den korteste distanse mellom to punkter. Og det er visse uttalelser i Skriften som også er store aksiomer. Og her er ett av de. Kan du tenke hva det er? Den rettferdige skal leve ved sin tro. Se, frekk og uærlig er han. Det gjengis med et mye sterkere bilde i den gamle oversettelsen der det står det på denne måten. Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham. Dette beskriver en gruppe mennesker som er stolte, ja, de er så stolte at de nesten står på bristepunktet. Enten forsøker de å meisle ut sin egen frelse, eller så lever de bare for dagen i dag, eller, som filosofien ofte sier, et drikk og vær glad for i morgen dør vi. Det er ikke noe virkelig mål for livet det. Se, frekk og uærlig er han. Han har feil. Han går på gale stier. Om man mener at veien er rett, kan den allikevel ende i døden, står det i Ordspråkene 14.12. Det er kanskje ikke så vanskelig å bevise. De har en oppblåst sjel. Stoltheten og hovmodet driver dem av gårde. De beveges av tidens strøm og vil til sist nå ødeleggelsens hav. Det er slutten på dem. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Du kan bety noe for naboene dine. Det jeg blitt mer overbevist om etter at jeg hørte en venn av meg fortelle fra sin hverdag. En mann på 70 år ble venn med Randulf. De hadde litt peiling på hverandre, for de hadde jobbet i samme bedrift. Der var han blitt omtalt som en litt vanskelig person, så han hadde fått litt trøbbel med både Randulf og andre. Det som var problematisk var at han drev en del med baksnakking av arbeidskameratene sine. Da han flyttet inn i nabolaget, dro Randulf ned og besøkte ham og kona. Pensjonisten var nå blitt alvorlig syk. Derfor gjorde Randulf det til en vane å si da han gikk etter å ha besøkt dem, «Jeg ber til Jesus for deg, Leif», og Leif svarte aldri noe på det. Da Randulf kom på besøk en dag, sa Leif, «Nå er vi kommet inn på samme veien». Det var hans måte å si det på, at han var blitt en kristen. Leif ble sendt på sykehus. Kona hans spurte om Randulf ville reise til sykehus og besøke ham. Da Randulf kom inn på sykerommet, så han fort at Leif var dårlig, og at han ikke kunne ha så lenge igjen. Men Leif pekte opp og hadde et stort smil i ansiktet. Kona kom på besøk til Randulf etter at mannen var død. Hun var dypt takknemlig. «Det som avgjorde det hele var at du kom på besøk, og at du ikke nevnte noe om det som hadde vært vondt. I stedet kom du med Jesu Kristi sinnelag, og nå kommer jeg også», la hun til. En stor leder når det gjelder misjon og evangelisering, Bill Bright, har sagt at for å lykkes med å vitne om Gud, må en ganske enkelt ta et initiativ for å dele med andre rikdommen i Kristus. En gjør det i Den hellige ånds kraft og overlater resultatet til Gud. Han innrømmet at han var en genert person, men så det slik at hvis han var havnet på tomannshånd med en person i mer enn noen få øyeblikk, så var det Gud som hadde plassert ham der for at han skulle fortelle den personen om den kjærlighet og tilgivelse en kan få ved å tro på Jesus Kristus. En annen stor åndelig leder, R.A. Torrey, kan fortelle: «Jeg ventet og var klar gjennom 15 lange år for å få en anledning til å snakke med en mann. Det gikk ikke en dag i disse 15 årene uten at jeg snakket med Gud om den mannen. Endelig kom anledningen, og da fikk jeg gleden av å lede ham til Kristus.» Vel, disse store misjonslederne kan bruke fine ord og fortelle om store opplevelser. Men jeg setter pris på det hverdagslige vitnesbyrdet fra Randulf. Han viste omsorg og sa gode ord. Så var det visse ting han ikke sa noe om, og så sa han at han ba for Leif, og dessuten kom han igjen flere ganger. Jeg tror på dette enkle ved å vitne. Jeg leste om en resepsjonsvakt som sa det slik: «Jeg er bare en ingenting som forteller hvem som helst om en som kan frelse alle.» Eller som en misjonsleder sa det: «Evangelisering er at en tigger forteller en annen tigger hvor en kan finne brød.»

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange har lite greie på hva sann kristendom Hvis du kommer I samtale med folk, vil de gjerne ha en prat om åndelige ting. Men ofte har de ikke peiling på hva de snakker om. En som heter Greg Steyer har notert seg 7 setninger som han ofte får høre, men som ikke særlig korrekt av den grunn. Da må en ikke slå hardt ned på dem, men opptre mildt og varsomt, og som Greg sier, tre frem som en passe blanding av løve og lam. Her følger 7 sprø påstander som de fleste synes lyder bra, men som ikke sanne likevel. Den første. Kristne bør ikke henge seg opp I teologi, sies det. Men det ikke særlig gjennomtenkt, for læren om Jesus og Gud teologi, og en kan ikke bare tie stille hvis en sannhet om troen blir feil fremstilt. Jesus diskuterte teologi med fariseere, saddukeere og andre. Han oppklarte misforståelser, derfor gikk disiplene I fotsporene hans og var bevisste på sann og falsk lære. Da apostelen Paulus hadde innsatt et lederskap I byen Efesus, sa han til dem, I apostelgjerningene 20:28, «Så gi da akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet.» som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk lære for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor, kom I hu at jeg I 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Det verdt å merke seg det engasjementet Paulus viser her, hvor viktig han mener rett lære og rett teologi Herrens bror Judas følger opp tilsvarende med å skrive. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Ordet lære brukt minst 70 ganger I det nye testamentet. Læren eller teologien noe vi anvender, adlyder og forsvarer. Nesten hvert eneste brev I det nye testamentet inne på dette med forsvaret for det evige livs ord. Å stå vakt om den rette kristne læren skal gjøres på en mild måte, innprenter Paulus. I 2 Timoteus 2:24, en Herrens tjener må ikke ligge I strid, men være vennlig mot alle, I stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. På alle måter skal vi være sannheten tro I kjærlighet. Den andre setningen lyder, «Alle religioner fører frem til samme Gud». Det en annen påstand som ikke sann, selv om mange tror på den. Hva med stammefolk I det indre av Kalimantan, som aldri har hørt om Jesus, spør de? Hva med dem som oppriktige tilhengere av buddhismen? Gud vil da vel ikke bare sende dem til helvete? Vi vet ikke særlig mye om hvordan Gud vil vurdere og dømme når dette livet slutt. Men Jesus sa, «Jeg veien, ikke bare en vei, og sannheten, ikke bare en sannhet, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det var Jesus selv som hevdet at han eneste veien til Gud. Mange har satt seg for å svekke dette. De ønsker å gjøre kristendommen mindre eksklusiv og smal, men det altså mesteren som har gjort kristendommen til en smal vei. Våger da vi å overmale det Jesus selv har sagt? Det har vært sagt, alle veier fører til Gud, enten det til hans dom eller hans frelse. Alle skal tre framfor han. Hvordan dommen blir, vet vi ikke. Desto viktigere at vi holder oss til den sannheten som åpenbart, Jesus veien. Hvis du lever et godt nok liv, så vil nok Sankt Peter slippe deg inn I himmelen, en tredje påstand. Mange har den tanken at, jo da, vi blir frelst av nåde, men du må også leve et godt liv. Du må dessuten adlyde de 10 bud, du må også prøve så godt du kan, overgi deg helt, ta det litt mer på alvor, og så regner de med at det nok vil gå bra for de ivrigste. Nå står det ikke noe sted at Peter en portvakt I himmelen, men rent bortsett fra det det viktig å merke seg hva Bibelen sier. Nådens vei og gjerningenes vei vidt forskjellige. Den som vil oppnå noe ved hjelp av religiøs innsats, må løpe linjen helt ut og gjøre det fullkomment. Jesus skjerpet faktisk kravene da han sa, «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere.» Og I bergprekenen satt han det på spissen da han sa, «Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen. For å komme til himmelen må vi være like rene som Gud selv, om vi skal fortjene å få adgang.» Det på dette punktet nåden kommer inn. Når vi ber Gud om nåde og velvilje for Kristi skyld, så gir han den som en gave, ikke som en premie for et godt liv. Paulus skrev det tindrende klart I Efeseren 2:8-10, «For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre I dem. De gode gjerningene har altså sin rette plass, men da som noe Kristus skaper hos dem som allerede blitt frelst av nåde. Vi snakker om nådens vei og gjerningenes vei. De to veiene til frelse kan ikke blandes, ifølge romerne 11:6, men det av nåde, da det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Derfor vil en kristen med iver holde frem for alle at frelsen gis av nåde, ikke ved gjerninger. En annen sak at gode gjerninger flyter ut av takknemlige hjerter, mennesker som gjerne vil takke far I himmelen som frelste dem bare på grunn av sin barmhjertighet og nåde. Vi kan ikke vite noe sikkert, spesielt ikke når det gjelder åndelige sannheter, en fjerde påstand vi kan høre. Mange forkynnere kommer med en religion preget av forvirring mer enn av tillit og forvisning. Om en overbevist om noe, viser en bare arroganse, mener de. Det populært å snakke om å være underveis, på leit og I tenkeboksen. Men visshet, trygghet og sikkerhet en kjerneverdi I kristentroen. I Hebreerne 11:1 står det, «Men tro full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Abraham fremstilles som det gode eksempelet på visshet I Romerne 4:19. Han fikk jo høre at han I høy alder skulle bli far til en sønn. Uten å bli svak I troen, tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras morsliv var utdødd. Men på Guds løfte tvilte han ikke I vantro, men han ble sterk I sin tro, I det han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. I begge disse bibelordene brukes uttrykket full visshet. Det snakk om å være trygg på en Gud som ikke vil lyve for oss. Naturligvis vet vi ikke alt med sikkerhet, for Gud har ikke villet gi oss svar på alle spørsmål vi kan finne på å stille. I 1. Kor 13:12 skriver apostelen Paulus, «For nå ser vi som I et speil, I en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut.» liksom jeg selv fullt ut kjent. Vi har begrenset forståelse, men det visse ting vi kan være sikre på, nemlig de sentrale punktene I kristentro. Det arrogant å hevde noe slikt? Nei, den kristne menighet har aldri tenkt at dette skulle vitne om overlegenhet. De hadde tillit til Herren. Visse ord i Bibelen mer å stole på enn andre, vil noen påstå. Bibelen bare en samling av mosegrodde skrifter? Inneholder den en masse vi ikke trenger å bry oss om? Det sier ikke Bibelen selv. I 2. Timoteus 3,16 skriver Paulus, «Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Fra første Mosebok til åpenbaringsboken skriften inspirert, for alt kommer egentlig fra samme kilde, Jesus selv. Men vi avhengig av åndens veiledning, som Jesus omtalte i Johannes 16 fra vers 12. «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.» Dette viser først og fremst i åpenbaringen gjennom apostlene og det de skrev i brevene i det Nye Testamentet. Ordene av Jesus, gitt i evangeliene, og ordet gitt i brevene, de samme. Hele skriften kommer fra Jesus. Han har selv satt oss fri i forhold til lover og regler som gjaldt et Guds folk før hans tid, men han sa samtidig at ikke så mye som en tøddel av loven skal forgå. «Jeg nekter å tro at en kjærlig Gud vil sende folk i fortapelsen», kan vi høre sagt, og det en sjette setning jeg vil peke på. 12 ganger helvete nevnt i det Nye Testamentet. Av dem 11 nevnt av Jesus. Han skildrer det som et bokstavelig sted med ild, lidelse og gråt. Gud ikke bare kjærlighet, men også rettferdig. Han må på en måte binde og deponere ondskapen et sted. Vi fatter ikke alt når det gjelder dette. Men hovedsaken hele tiden at Gud har sendt sin sønn til korset for å bære all hans vrede over synden, slik at vi ikke trenger å komme til fortapelsen. Derfor bør vi arbeide for Gud med en følelse av respekt og takknemlighet. Vi skal ikke bagatellisere eller fleipe med Gud, heller ikke undervurdere ham. Han nekter å la seg forme etter våre fordommer eller plattheter. Han den han er. Han en Gud med ild og svovel, og en Gud med en uendelig kjærlighet samtidig. Det ligger langt over vår forstand, men la det ligge akkurat der. Evangeliet om Jesus ikke bare en bunke læresetninger, sier noen som vil føle seg fri til å forme sin egen tro og sin egen religion. Noen vil gjøre alt til et spørsmål om følelser eller mystikk. Vel, det riktig at troen først og fremst handler om et personlig forhold. Paulus skildrer et typisk hendelsesforløp i troen i Titus 3:3-7. For også vi en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi forhatt og hatet hverandre. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss. Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Med badet til en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Dette ikke bare læresetninger. For de første kristne, og for de frelste i dag, det en levende sannhet. Vi kommer inn i dette livet ved å tro et budskap som vi hører. Paulus spør i Galaterne 3:2, «Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?» Det et retorisk spørsmål der svaret ligger opp i dagen. Vi ble troende ved å høre om Jesus, ja, om visse fakta ved ham. Paulus summerer noen av dem i 1. Korinterbrev 15:3, «For jeg overga dere, blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dagen etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han også sett av meg.» Paulus overgir dette som læresetninger. Det står ikke i motsetning til det Jesus sa om at troen er en personlig kjennskap til han. Johannes 17:3, «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» På denne bakgrunn skrev Paulus i Romerne 1:16, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve.» Så pass på at vi ikke lures av sprø setninger i den folkelige religiøsiteten, men holder oss til Jesus og til Bibelen.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Fortaukanten var blitt laget dobbelt så høy. Ved trikkholdeplassen var fortauet hevet for å lette adgangen til trikken. Jeg hoppet opp på fortauet av gammel vane, feilberegnet høyden, snublet og falt rett i asfalten. Folk omkring ble bekymret og sa jeg blødde i pannen. Det gikk bra, men jeg har lest en statistikk fra 2008 som forteller at en av fire nordmenn skadet seg ved å snuble i trapper, hull i bakken og så videre siste året. 1,2 millioner personer snublet, melder Synovate. Jo, vi snubler alle fra tid til annen. Av og til i vår egen dørstokk, noen ganger snubler vi i starten, som det heter. Da snakker vi om å snuble i overført betydning av ordet. En forfatter skriver om en person at selv har han nok med å snuble keitet og kompleksfylt gjennom dagene. Har du vært i nærheten av å føle at du snubler deg gjennom dagene? Bibelen sier ganske mye om det å snuble. Jeg vil peke på i de nærmeste minuttene noe om dette. Bildet av å snuble åndelig sett er i slekt med Bibelens bilde av å synde. Synder jeg, bommer jeg på målet. Jeg treffer ikke blink. Snubler jeg, havner ikke foten på rett plass. Hele kroppen faller fordi føttene ikke har klart å holde meg oppe i en uventet kollisjon med et eller annet. Det er mange som snubler fordi de ikke vil høre på Guds tale i Bibelen. De støter seg på ordet og mister balansen. Når Gud ikke synes å være slik de venter at han er, når de blir støtt, såret, bitre og så videre, så snubler de. Apostelen Peter snakker om dette i 1. Peter 2,8. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet. Til det er de også satt, føyer han til. Det betyr ikke at de som ikke vil tro på Gud er utvalgt til å gå fortapt, men det betyr at snublingen deres er en følge av et hjerte som trosser Gud, som støter seg på ham, som ikke vil bøye seg for ham. David var i en salme opptatt av at de som sier nei til Herren, de han kaller ugudelige, får problemer på grunn av at de avviser ordet. I salme 64,9 skriver han at deres tunge får dem til å snuble. Alle de som ser dem rister på hodet. Men også de som vil høre Gud til kan komme til å snuble. Herrens bror Jakob skriver om å snuble i ord, Jakob 3,2, og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann i stand til å holde hele legemet i tømme. Har du opplevd at ord farer over leppene som du straks fikk lyst til å svelge igjen? Den er fullkommen, sier Jakob, som ikke av og til snubler i ord og sier ting som aldri burde vært sagt. Kristne

Mennesker kan også snuble ved å komme i tvil. I salme 73,2 bekjenner forfatteren, som het Asaf, «Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut.» Han mistet på en måte fotfeste for troen sin, fordi han ikke syntes Gud var rettferdig. Mennesker som trosset Gud hadde det bra. Motsatt, gudfryktige mennesker kunne ha det tungt, mente han å ha funnet ut. Var slikt rimelig? Det gikk på troen løs for Asaf. Men da han ved Guds hjelp fikk en anelse om et liv etter døden, ble det klart for ham at Gud ville balansere det hele i evigheten. Asafs nestensnubling ble avverget av en større innsikt i Guds veier med menneskene. Det verste er ikke å falle og så reise seg igjen, men å snuble og falle og bli liggende. Ordet snuble er ikke brukt i forbindelse med Demas, en av Paulus' medarbeidere, men det handler om en slags snubling likevel. Det hendte noe skjebnesvangert med troslivet hos Demas. Apostelen forteller i slutten av det siste brevet han skrev, «Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden.» En kristen kan snuble, falle og bli liggende, hvis denne verdens verdier og tenkemåte blir større enn evangeliet om Jesus Kristus. Når vi stadig lar oss korrigere av Bibelen og kristen forkynnelse, vil det hindre oss i å snuble og bli liggende. Derfor gjelder det å styrke oss i troslivet, arbeide på vår frelse og gjøre kallet og utvelgelsen fast. Apostelen Peter skriver i det første brevet sitt, 1. Peter 2,11, «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.» Og 2. Peter 1,10, «Vær derfor desto mer ivrige brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast, for når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble.» Så er det noe som kan nevnes i forbindelse med det å snuble. Det hender at kristne mennesker får andre til å snuble. Det kan være noe vi gjør eller sier som får folk til å gli, falle og vende seg en annen vei. Vi kan vekke anstøt, som Bibelen kaller det. Det mest dramatiske eksempelet på dette var Peter, som sa til Jesus at han ikke måtte dra opp til Jerusalem for å lide og dø. Da svarte Jesus, Matteus 16,23, «Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneskene til.» Peter ble der og da et talerør for Satan. Disippelen kunne ha fått Jesus til å snuble. Jesus sto imot også denne fristelsen fra Satan, men at Peter kunne bli et talerør for den onde, bør få oss til å være ydmyke og varsomme overfor de svake og for dem som ikke tror. Tenk om vi blir til anstøt for noen, at vi blir snublesteiner ved måten vi opptrer på. En Norea-lytter skrev til oss, «Jeg er redd for at jeg har blitt til anstøt for noen. Be om at alt må bli bra. Jeg vet ikke om jeg ber rett», skriver denne kvinnen. Jeg tror hun ber rett. Vi kan gjøre det vanskelig for noen, ja, rett og slett synde grovt mot medmennesker uten å være klar over det selv. Men vi må ikke ta på oss all skyld om mennesker snubler, faller og vender seg fra troen. Peter skriver i 1. Peter 2,7, «Fordi vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe.»
Jesus selv en stein de ikke troende støter seg på og snubler i. Når vi bekjenner Jesus, bærer vi med oss noe av det anstøte som fulgte Jesus den gangen, og som knyttet til navnet hans nå. Vi forstår ikke alt som skjer når mennesker blir brikker i en kamp mellom de onde og gode maktene. Men en ting kan vi gjøre, oppmuntre dem som snubler. Lidelsesmesteren Jobb i Det gamle testamentet fikk gode ord fra en av vennene sine, en takk for at han hadde betydd noe for dem det mislyktes for. I Jobb 4:4 leser vi at vismannen Elifas uttalte til Jobb, «Dine ord reiste opp igjen den som snublet, og vaklende knær har du styrket.» Jeg ønsker meg den evnen Jobb hadde, til å få øye på dem som har snublet, og så kunne si dem vennlige ord om Guds tilgivelse for Kristi skyld, og gi støtte til å gå videre til dem som vakler på veien. Det nye livet med Gud fører til at vi ikke snubler, antydes det i Jeremia 31:9. Det står der en profeti om det folket som vender om. «Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efraim min førstefødte.» Gud har lovet å bevare dem som tror på ham. I Ordspråkene 4:12 står det, «Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble.» Disse gode tankene fra Salomo ble ført videre av profeten Jesaja i 40:30-31. «Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler, men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» For en kristen blir det ikke et fall livsfarlig. Som det står i Salme 37:24, «Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd.» En mann reiste med en stor ferge. Han gikk opp på øverste dekk for å nyte utsikten, men der oppe var det vått og glatt, så han snublet og falt. Han slo seg, men kom seg opp, og så tenkte han, «Jeg falt, men båten gikk jevnt videre.» Slik er det å leve i nåden som et Guds barn. Jeg kan falle, men nåden bærer meg videre. Jesus også inne på bildet om å snuble. Han sier at dersom vi lever i lyset, så snubler vi ikke på en slik måte at vi blir skadet åndelig sett. I Johannes evangeliet 11:9-10 uttalte han disse ordene, som jeg ikke hører så ofte sitert. «Er det ikke 12 timer i en dag? Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke i ham.» Denne skjelningen mellom lysets barn, dagens barn på den ene siden, og mørkets barn og nattens barn på den andre siden, blir fulgt opp av Paulus i Efeserbrevet. Det er mye farligere å vandre om natten. Da er sjansene mye større for at vi snubler. I Judas brev, vers 24, gjengis en vakker takk og lovprisning, en slags velsignelse over alle som vil følge etter Jesus. «Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser, ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, for all tid, og nå og i all evighet.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristne Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Selmer og Nikolai hadde møte snakke om. De satte seg i høye med ryggen mot veggen og kviskere til hverandre. Nikolai fortelte hvordan han hadde hatt det siden de så hverandre sist. Han fortelte nøyaktig hva Herman Kaltenbrunner hadde sagt, og hvorfor han ble nødt til å rømme. Selmer snakket mest om sporhundene. Han fortelte hvor store de var, og hvor sinte de så ut, og hvor redd han hadde vært. Så ble det så at han sa det andre også. Det han hadde bedt til Gud om, og at han ikke hadde fått det han ba om. Jeg ba hele tiden om at hundene ikke måtte finne sporet ditt, men de fant det likevel, sa han, med en tjukke stemme. Nei, sa Nikolai, de fant det ikke. Jo, det gjorde de. Nei, for det var ikke jeg som hadde gått der, det var Mikkel. Selmer åpnet munnen, men han fikk ikke sagt noe, han bare glodde på Nikolai. Det var sånn at Mikkel tok på seg mine støvler, forklarte Nikolai. Da var det Miluk som kom i sporet, enda jeg aldri hadde gått der selv. Han lagde et falsk spor, skjønner du. Derfor var det fint at hundene fant det. På den måten fikk vi tyskerne til å lete etter meg en annen plass enn der jeg er. De tror at jeg gjemmer meg i Billefjorddalen, og så setter jeg her i Løa. Selmer syntes det var ganske et så lurt påfunn, men han kunne ikke skjønne hvordan Mikkel kom seg hjem igjen. Hundene måtte vel lukte sporet hans også. Men Nikolai sa at hundene mistet sporet da de kom til Billajokka, for der tok Mikkel på seg sine egne støvler. Men hva gjorde han med dine støvler da? Spurte Selmer. Tok han de med seg? Nei, han gjorde ikke det, sa Nikolai. Det ville vært all for farlig. Han fylte de med stein og gravte de ned på bunnen av Millajokka. Så der ligger de. Åh, kom det fra Selmer. Han hadde plutselig fått rede på hemmeligheten til Mikkel og Karoline. Nå behøvde han ikke dra til Millajokka og grave i kulpene. Han visste alt han trengte å vite om den mystiske fisketuren til Mikkel. Men det var mange andre ting han kunne ha lyst til å spørre om. Hvordan hadde Nikolai kommet seg inn i Løa? Hvor hadde han vært mens tyskerne holdt rassia, hima og kjøselmer? Og hvorfor hadde ikke hundene funnet det rette sporet? Ja, for han måtte jo ha gått en plass, han også. Nikolai fortalte at han krøpet ned til Maggavatnet gjennom den lange grøfte som Mikkel hadde gravt. Det var nok av vatten i grøftet, og hundene kunne ikke lukte spor som var under vatten. Og derfor hadde de ikke klart å snuse han opp. Og senere hadde han gjemt seg i sivet nede ved Maggavatnet, der tyskerne var ferdige med å holde rassia. Da hadde han lurt seg inn i Løa uten at noen la merke til det, og der hadde Mikkel funnet han. De satt og tenkte litt begge to, så sa Nikolai. Ser du at Gud har hørt bønnen din likevel? Du ba om at hundene ikke måtte finne sporet mitt, og de fant ikke. Ikke det fint? Jo, sa Selmer, men litt uvillig. Men jeg fikk ikke det andre som jeg ba om. Jeg ba om at moltene måtte bli modne med det samme, så at du kunne få noe å ete. Så ba jeg om, jeg har fått noe å ete, sa Nikolai. Karolina har vært her med både brød og middagsmat, så jeg er god og mette. Nikolai klappte seg på magen for å vise hvor mett han var. Og så ba jeg om at det ikke måtte komme noen nye grap og fange sin kirkegård, fortsatte Selmer. Hvorfor ba du om det da? Spurte Nikolai. For da visste jeg jo at du ikke var død. Ja, men jeg er jo ikke død, sa Nikolai. Kjenn på meg, jeg lever jo. Han rekte begge hendene mot Selmer, og Selmer kjente at de var varme. De fantes. Det var Nikolai sine hender, og det var hendene til et levende menneske. Selmer lærte noe viktig der enn i Løa. Han lærte at Gud er mye klokere enn menneskene, og at det går an å få svar på bønn uten at en får det som en ber om.

tirsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner med den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Lukas 16,9. Vi skal ikke gjøre helgenene til mellommenn overfor Gud, for de kan ikke hjelpe oss inn i himmelen. Vi har kun én mellommann for Gud, og det er Kristus. Han sier selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Derfor skal vi ikke bygge vår trøst på noen helgen, men bare på Kristus. Det er for hans skyld både vi og alle helgener blir salige. Hvordan skulle en helgen kunne ta oss inn i himmelen? Hver av dem har jo selv behov for at Gud tar dem inn i himmelen. Hvordan skal vi da forholde oss til det at Kristus sier, «Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, må ta imot dere i de evige boliger.» Til det vil vi for det første si. Disse ordene handler ikke om helgenene i himmelen, men om fattige og nødlidende på jorden, de som lever sammen med oss. Det er som om han vil si, «Peter, Paulus og andre avdøde helgener trenger ikke til din tjeneste. De er heller ikke dine venner, men venner av dem som levde samtidig med dem selv og gjorde godt mot dem. Ta du deg av dine venner, de fattige som lever samtidig og sammen med deg. Det vil si dine nærmeste naboer som trenger til din hjelp. Dem skal du gjøre til dine venner gjennom din mammon. For det andre, en sånn mottakelse i de evige boliger er ikke slik å forstå at den blir gjort av mennesker. Men de ble årsaken til mottakelsen og vitner til vår tro, den som ble øvd og bevist på dem selv. Det er på grunn av dette at Gud tar imot oss i de evige boliger. For det er Skriftens måte å tale på, når den for eksempel sier, «Synden fordømmer, troen frelser.» Det vil si, synden er årsak til at Gud fordømmer, og troen er årsak til at Gud frelser. Det er på denne måten vennene vil ta imot oss i himmelen, for gjennom vår tro, den som vi har bevist mot dem, blir de årsaken til at vi blir mottatt i himmelriket. Når vi derfor skal komme fram for Guds dom, så vil en fattig, en som jeg tidligere har gjort godt mot, stå i himmelen og si, «Han har vasket mine føtter, gitt meg drikke, kledd meg, gitt meg mat, og så videre. Han vil sannelig være min venn og et vitne om min tro.» Og når en tigger sier, «Å Gud, det gjorde han mot meg fordi jeg var ditt lem», så vil Gud si, «Det dere har gjort mot dem, det har dere gjort mot meg.» Disse fattige menneskene skal altså ikke være våre hjelpere, men våre vitner. Med dette vil jeg ikke forkaste at du ærer Peter eller andre helgener, for de er Guds og Kristi lemmer. Men man gjør bedre i å gi sin neste en krone, enn ved å bygge en gylden kirke til Sankt Peter. Landstad nummer 501, vers 4.

Äpple faller ikke langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til kan det skje at äpple faller langt fra stammen. For eksempel, en sønn gjør akkurat det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans forgjenger gjorde. Jo, äpple faller av og til langt fra stammen.

0: vind du mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsatt på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og I dag, akkurat som vi gjorde I siste program, skal vi lese om kong Hiskias sønn, Manasse. Vi skal finne fram til andre kongebok I dag, og lese fra kapittel 21, versene 10-16. Jeg har kalt dagens program for «Far og sønn». Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa, «Fordi Judas konge Manasse har gjort disse motbydelige ting, gjort det som verre enn alt det amorittene som var her før ham gjorde, og til og med har forført Juda til synd med sine motbydelige avguder. Derfor sier Herren Israels Gud, «Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Jeg vil tørke bort Jerusalem, slik en tørker av et fat, og snur det opp ned når en har tørket det. Og jeg vil støte fra meg den rest som igjen av min arv, og overgi dem I deres fienders hånd. De skal bli til bytte og rov for alle sine fiender, fordi de har gjort det som ondt I mine øyne, og egget meg til vrede fra den dag, da deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. Manasse utøste så mye uskyldig blod, at han fylte Jerusalem med det fra ende til annen, og dertil forførte han Juda til å synde og gjøre alt det som ondt I Herrens øyne.»

Äpple faller ikke alltid langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til skjer det likevel at äpple faller langt fra stammen. En sønn gjør nøyaktig det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører folket sitt i stikk motsatt retning av det hans forgjenger hadde gjort. Jo, det kan skje at äpple faller langt fra stammen. På en måte er dette nok så nøyaktig beskrivelsen av den kongen vi nå skal snakke om, kong Manasse. Han äpple som faller langt fra stammen. Han sønnen som gjør nøyaktig det motsatte av det hans far hadde lært han. Manasse den nye kongen som fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans far

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Herr, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I dag så har jeg tenkt å si litt om den sjelesørgeriske samtale. Gunnar Elstad har skrevet to gode bøker som handler om sjelesorg og hverdagspsykologi, og de bøkene bruker jeg i det videre jeg skal si om det temaet her.

Gunnar Elstad, han sier følgende I innledning til det tema her. Et menneske som åpner seg gir oss en dyrebar gave, den skal vi ta imot I respekt. Dermed så vi inne på det mest grunnleggende I en sjelesørgerisk samtale. Å møte et annet menneske med respekt. Hva innebærer det? For det første, vi må ikke bryte oss inn I et annet menneske sitt private liv. Vi kan gjerne banke på ei dør med forsiktige spørsmål. Men det må hele tiden være klart at det den som søker sjelesorg, konfidenten som vi gjerne sier, som må bestemme hva som skal si oss og avdekke oss. Og for det andre, og når døra blir åpnet, skal vi gå inn med samme ærefrykt som vi hadde på forhånd. Det finnes historier om personer som har øvd sjelesorg med treffsikre replikker, men det de trodde var god sjelesorg, det traff på ømme punkt og gjorde vondt verre. Vi skal huske at den som åpner seg veldig sårbar. Og dessuten så skal vi ikke spørre om mer enn det som nødvendig for å gi god hjelp. Nysgjerrighet bannlyst. Og det tredje. Det sies at vi har to ører, men bare en munn. Det betyr at vi skal høre dobbelt så mye som vi snakker. En sjelesørger kan lett bli svært ivrig I å si noe selv, komme med argument og gode råd, gi svar både på det som spurt om og det som ikke spurt om. Men I første omgang, ikke det sjelesørgerens oppgave å si noe selv, men å la den andre få snakke. Vi må lytte dersom vi skal ha mulighet til å forstå, for så å gi hjelp. Og hovedregelen at den som åpner seg har som regel større behov for forståelse enn forklaring.

Vi er veldig forskjellige når det gjelder det å åpne opp, snakke åpent om vanskelige ting. Og det har med fortiden vår å gjøre, og naturen vår. Det en styrke å vokse opp I en familie der åpenhet naturlig. Da får vi med en dyrebar skatt for resten av livet. Og da har vi mulighet til å bli kjent med oss selv, og bli trygge på hva vi står for. Samtidig så har vi fått se at vi har mange motstridende følelser I oss, og at livet langt fra så enkelt og oversiktlig alltid. Og det ser vi uten å få panikk. Når noen har det vondt og vanskelig, det ofte smertefullt å åpne seg. Kanskje det slik med menneskene som det med hummeren når den skal skifte skall. Den har vokst, og det gamle panseret blitt for lite. For å bli en større hummer må den våge et sprang på liv og død. Den må ut av det gamle skall før det nye blir ferdig. Men våger den det ikke? Går den til grunne I et hylster som trygt og sikkert I øyeblikket, og drepende I lengden? Det smertefullt å åpne seg for en annen person, men den smerte som deles taper sin kraft, har Karsten Isaksen sagt. Og alternativet å stenge igjen, og det kan bli enda mer smertefullt. Hvor djupt skal vi så gå? I møte med en person som trenger sjelesorg. Den som vi skal samtale med, vet som regel om det vonde som ligger langt under overflata. Og det vedkommende egentlig vil snakke om. Samtidig så det vanskelig å begynne, og de lurer på om det I det hele går an å snakke om det de kjenner behov for å sette ord på. En trygg sjelesørger gir støtte til å ta opp det som vanskelig, selv om det veldig smertefullt. Dersom sjelesørgeren bare bagatelliserer og glatter over problemer, kan hele samtalen ende I en stor skuffelse. Men det kan også være problem som ligger så djupt at den som ønsker samtale ikke selv våger å se hva som ligger under overflata. For det som ligger der kan være en stor trussel mot selvbildet og den personlige fromhet kanskje. Det viktig at vi som sjelesørgere både respektere den vi snakker med, og våre egne begrensninger. En god regel at vi aldri prøver å provosere fram noe, men ved enkle spørsmål lar vi vedkommende få snakke ut om det vedkommende vil snakke om. Vi skal ikke presse fram noen bekjennelse eller på andre måter bryte oss inn I et annet menneske. Det som oppleves personlig og djupt ofte både ømt og vart. Dersom det skal graves fram, må det I alle fall ikke graves med gravmaskin. Det kan til og med være uheldig å bruke spade. Kanskje vi må grave med teskei og pusse med pensel, slik arkeologene for å være sikre på at vi ikke ødelegger noe fint og verdifullt. Vi må alltid være klar over egne begrensninger og heller henvise til mer erfarne sjelesøgere. Vi skal I neste program holde fram med den sjelesøgeriske samtalen.

nytt lytta til Diakonikvarteret og Rune Singelstad. Og vi skal i dag la Ibra Køren under ledelse av Lennart Jernstrand få avslutte med Fader vår.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Se for deg et bilde fra livet. En far sier til datteren sin, som studerer ved universitetet, at hun vil få de pengene hun trenger. Faren forteller også hva han vil gjøre. Far sender henne ikke en sjekk I september og overlater henne så til seg selv. Nei, faren ber datteren om å ringe hjem og skrive hjem regelmessig for å be om penger. Datteren vet at hun vil få pengene. Faren vet at han kommer til å gi dem. Men begge setter pris på det fellesskapet som kontakten gir, at den ene ber og den andre gir. En klok datter vil ikke synes det ydmykende, hun vil ikke bruke for mye, og en kjærlig far vil gjøre alt han kan for å fylle datterens behov. Det viktigste med bønn å knytte oss til Gud. Vi trenger fellesskapet med ham. Vi trenger å ha den nære kontakten for å forstå hva Gud har på hjertet. Jesus lærte oss om bønnen, og det skal vi samle tankene om nå. Vi leser fra bergprekenen Jesus holdt fra Matteus 6, fra vers 6 til 13. Men du, når du ber, da gå inn I lønnkammeret ditt, og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg I det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som I himmelen så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt rike og makten og æren I evighet. Amen. Jesus har ikke noe imot bønn I fellesskapet. Han lærer oss å be med formen vi og oss. De første kristne var svært trofaste med å be når de var samlet. Men her I bergprekenen gir han oss en formaning som enkeltpersoner. Han peker på en fare, det vi kunne kalle en utstillingsbønn. At vi foredrar lange, tomme bønner som mer prekener til mennesker enn ønsker overfor Gud. Det ble sagt til en som ledet I bønn på et møte, «Du burde ha snakket høyere». Jeg hørte ikke et ord av hva du sa. Svaret lød, jeg snakket ikke til deg. Dette var naturligvis både riktig og galt. Vi felles om bønn, bør vi høre hverandre. Men det noe rett. Vi ber ikke for å høres av mennesker. Jesus legger stor vekt på lønnkammerbønnen, bønnen I det skjulte, den korte bønnen, den bønnen som viser tillit til Guds omsorg. Gå inn I lønnkammeret ditt, sier Jesus. Andre bibelutgaver sier bare, inn I ditt rom. Gå et sted du kan være for deg selv, enten det inne eller ute. En av

Du trenger ikke et minikapell eller et husalter, selv om det kan være til hjelp. Det trengs heller ikke mange ord. For deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Bønnen først og fremst å overgi seg selv til Gud og holde oppe kontakten med ham. Forkynneren Phillips Brooks har skrevet, «Den duggen som faller stille om natten får gresset og avlingen til å gro, mer enn kraftige regnskyll om dagen. På samme måte vil bønn i stillhet gjøre mer for veksten i menneskehjerter enn offentlige og åpne religiøse plikter. De blir så ofte blandet i sol og vind fra stolthet og hykleri. Å be å bekrefte dypt i hjertet mitt at jeg vil være et barn av Gud. Jeg sier «Fader vår» eller «Vår far». Legg merke til et lite barn som ber om noe. Det tenker ikke taktisk. Barnet ikke opptatt av å formulere seg lurt eller inderlig. Barnet opptatt av personen som hører, hjertet som har omsorg. Far som alltid før har vist sin kjærlighet. Gud lar seg ikke imponere av fine ord eller varierte uttrykksmåter, men han legger merke til om vi oppriktige og hengivne. Nøkkelen åpner døren, ikke fordi den så pen, men fordi den passer i låsen. Når jeg tiltaler Gud som far, sier jeg også, «Jeg forsaker djevelen og det onde. Jeg holder meg til far i himmelen.» Det blir som en omvendelse av sinnet mitt, en ny innvielse hver gang jeg løfter bevisstheten og tankene til Herren. Livet handler ikke om meg. Jeg må stadig gjøre det klart for meg at far står i sentrum. De tre første bønnene uttrykker det så tydelig. La ditt navn holdes hellig. Helliget vorde ditt navn. Da det kjære Jesu navn mye viktigere enn at min egen person blir æret. La ditt rike komme. Da det mindre viktig med det som jeg prøver å bygge opp for meg selv her i verden. La din vilje skje som i himmelen så opp på jorden. Da vil jeg ikke sette min egen vilje først. Din vilje, Herre, viktigst. Når vi ber om at Guds navn må holdes hellig, så innebærer det at vi selv vil ære dette navnet, og vi ønsker at alle ærer det. I seg selv Guds person stor og majestetisk, men vi ber om at vi må skånes for blasfemi og vitsing med det hellige. Dessuten ber vi om at Guds ord må møtes med respekt, bli forkynt rikelig og bære frukt over hele verden. Når vi ber om at Guds rike må komme, vi klar over at det vil komme uansett. Men tenk om det passerer oss uten at vi får del i det. Far, bygg ditt rike inni meg. Og så tenker vi på de mange folk og folkegrupper, slektinger, enkeltmennesker, naboer og arbeidskamerater. Gi dem en plass i riket ditt, Herre far. Guds vilje skjer uansett. Men la din vilje skje i livet mitt. Jeg vet om en god bønn fra Salmenes bok i tråd med dette ønske. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Salme 86,11. I en gammel salme lyder bønnen, «Bøy vår vilje, smelt vår tross.» Vi ber, som Luther sier, at Gud vil bryte alle onde planer og all ond vilje, så Guds gode vilje skjer på jorden som i himmelen. Først etter disse innvielsesbønnene kommer ønskene om det som konkret gjelder oss her i verden. Når vi ber om daglig brød, ber vi om at vi og alle får det vi trenger, og at vi lærer oss å ta imot alt med takk. Luther nevner slikt som mat og klær, hus og heim, arbeid og helse, gode naboer og trofaste venner, et godt styre, rett og fred på jorden. Dette gjelder

vi trenger for vårt yttre liv. I den neste bønnen ber vi om gaver for vårt indre liv. Og der står aller først å få leve i tilgivelsen. For oss er ikke det alltid så viktig, men for far i himmelen er det viktig at vi lever i et oppgjort og ordnet forhold, både til ham og til vår neste. Vi synder daglig, og vi fortjener straff for det. Men så møtes vi av Guds nåde for Kristi skyld. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gang. Når dette synker inn i oss, kan vi ikke la være å tilgi alle som synder mot oss, og gjøre godt mot dem. For noen er det et problem med bønnen «Led oss ikke inn i fristelse». Gud frister ikke, står det i Bibelen. Ingen som blir fristet må si det er Gud som frister meg, for Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen, står det i Jakob 1,13. Men han kan prøve oss, og den onde kan utnytte situasjonen til å prøve å få oss til å vende ryggen til Gud. Overlat oss ikke i den ondes vold, er det forsøkt oversatt. Luther sier i katekismen, vi ber her at Gud må verge oss og hjelpe oss, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød får lokke oss til vantro, fortvilelse og andre synder, men at vi må vinne seier og holde fast på seieren. Og så ber vi om at far i himmelen vil redde oss ut av onde ting som gjelder kropp og sjel, slik at vi blir bevart helt frem til det evige livet. Når vi ber bønnen Fader vår, kan vi være sikre på at vi ber om nettopp det som Far i himmelen ønsker for oss. Hvorfor er vi ikke mer ivrige til å be? Hvorfor går vi ikke gjennom Fader vår i tankene både sent og tidlig? Vårt slektsledd bruker jevnt over mer tid på tannbørsting enn på bønn, skrev Georg S. Geil. Tenk at vi har fått retten til å be. En har skrevet at det er med en kristen som fuglen. Vi har vinger. En kristen har bønnens vinger. Ser fuglen en fare, kan den straks ta til vingene. Knekker greina der den sitter. Hva gjør det når en har vinger? En kristen har på samme måte en utvei fra alt ved å be i Jesu navn. Vi må ofte vente på bønnesvar. Som en har sagt, noen bønner har en lengre reise enn andre, men de kommer tilbake med en rikere last til slutt. Så den som ber, vinner på å vente på svar. Det er svar underveis, engler kommer med bud, synger vi i sangen om de foldede hender. Det er skrevet mye fint om bønn. Jeg siterer fra predikantenes fyrste, Spurgeon. Hva er behovet mitt i dag? Jeg har bare å be. Jeg må visstnok be med iver, men ikke som om jeg trengte å tvinge meg frem for å presse ut av min Herres hånd en uvillig gave, for han gir frivillig. Det var av egen fri vilje han ga oss sin sønn. Ingen ville noensinne finne på å foreslå at han skulle skjenke oss en slik gave. Ingen ville ha våget å be om den. Det ville vært altfor dristig. Herren ga frivillig sin envårne sønn. Kan du da ikke, min sjel, tro at din himmelske far vil gi deg hva det skulle være, ja, alle ting? Din fattige bønn vil ikke makte noe overfor allmakten, hvis det i det hele tatt kan snakkes om makt fra vår side. Det er hans kjærlighet som går foran deg og brøyter vei. Han vil fylle alle dine behov. Den samme Spurgeon har skrevet, vi kan ikke alle argumentere, men vi kan alle be. Vi kan ikke alle være ledere, men vi kan alle være bedere. Vi kan ikke alle være flinke med ord, men vi kan alle være fremragende i bønn. Jeg vil heller se deg enestående innenfor Gud
enn enestående innenfor mennesker. La oss be. Mitt hjerte vides ut av takk og bønner. Du selv, o kjære Gud, dem ser og skjønner. Jeg legger meg inntil ditt hjerte milde. Der er jeg glad og still. Gjør med meg hva du vil, all nådens kilde.

og Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Fra tid til annen blir det debatt om ytringsfrihet og hva vi skal tåle av provoserende meninger. Vi regner det som viktig i et demokrati og et fritt land å kunne tenke hva vi vil, si sannheten slik vi oppfatter den, og kunne gi og motta informasjon på fritt grunnlag. Men det finnes begrensninger. Siden uttalelser kan krenke andre mennesker, vil det alltid være spørsmål om hvor en trekker grensene for ytringsfriheten, og hvor mye en skal tolerere av avvikende meninger. Jeg vil i dag trekke frem noen eksempler fra Bibelen der frimodige uttalelser ble stanset av myndighetspersoner. Jeg går 2500 år tilbake i tiden, da profeten Jeremia var i virksomhet. Byen Jerusalem var beleiret av hærstyrker fra Babel, og Jeremia sa: «Så sier Herren, den som blir i denne byen skal dø ved sverd, ved hunger og ved pest. Men den som går ut til kalderne skal bli i live. Han skal få livet som krigsbytte og få leve.» Han oppfordret, faktisk på Guds vegne, folket til å overgi seg. Hvordan reagerte myndighetene på det? Jeremia fikk ikke bruke ytringsfriheten på en slik måte. Da sa høvdingene til kongen: «La denne mannen drepe, for når han taler slike ord til de stridsmenn som er blitt igjen i byen, og til hele folket, da tar han motet fra dem. Denne mannen søker ikke folkets vel, han søker dets ulykke.» Det fortelles mer om dette i Jeremias bok 38, både om hvordan profeten nesten mistet livet, og om hvordan kongen faktisk ba om råd fra ham, uten at noen andre fikk vite det. I virkeligheten hadde Jeremia gitt et godt råd, men det var ikke politisk korrekt, og de tok budbæreren i stedet for å lytte til budskapet. Et eldre eksempel kan vi hente fra profeten Amoses tid, om lag 100 år før. På vegne av Gud refset Amos avgudsdyrkelse, synd og urett i folket. Han brukte talende bilder og satte støkk i både høy og lav i samfunnet. Denne gangen var det en prest som het Amasja som fikk kong Jeroboam til å godkjenne en bortvisning av profeten. Presten sa til kongen: «Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alt det han sier.» Landet kunne altså ikke tåle eller tolerere de klare advarslene fra profeten. Amos forsvarte både seg og budskapet og talte frimodig videre. Men også i dette tilfellet ville man ikke tåle sannheten om sin gudløse livsstil, og så angrep man budbringeren i stedet for budskapet. Da apostelen Paulus på slutten av sin virketid fortalte Timoteus, og dermed hele den kristne menighet, om hva som ville skje i den siste tid, så var han inne på denne saken. Når denne verden går mot sin avslutning, vil folk bli svært lite tolerante overfor sannheten. For, sier Paulus, det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Det skal med andre ord bli stor toleranse overfor politisk korrekte påstander og tankesystemer, men Guds ord og Bibelens talsmenn vil bli forfulgt. Ja, det er bare å merke seg det og være forberedt på det.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som er dagens andagsholder, Torstein Mensoni.
1: Det er en erfaring mange av oss deler. Vi står ute en klar kveld, ser opp, og så åpner det seg et rom uten ende. Stjernene ligger som et enormt teppe over oss. Det kan gi en følelse av ærefrykt, men også en merkelig opplevelse av å være liten. Som om livet mitt, mine bekymringer og mine mål nesten forsvinner i møte med alt dette. David, han som skrev salmer, står under den samme himmelen. Han kjenner den samme avstanden, det samme mysteriet og den samme svimlende storheten, men han lander på et helt annet sted enn bare i opplevelsen av litenhet. Han lander i tillit, i trygghet og i en dyp forståelse av menneskets verdi. Og i salme 8, vers 4 og 5, en Davidssalme, så står det: «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det?» David bruker et veldig vakkert uttrykk, et verk av dine fingre. Ikke bare Guds mektige hender, altså, men fingrene. Som et håndarbeid, detaljer, broderier, små, vakre detaljer som manes fram, som arbeides fram gjennom håndverkerens fingre. Universet er ikke bare stort, det er gjennomtenkt og nært og intimt. I salmen så bygges det egentlig en sånn spenningskurve, først universets storhet, så menneskets litenhet, og så overraskende menneskets oppdrag og verdighet. Fra astronomene får vi høres at det finnes flere hundre milliarder galakser i universet og 70 trilliarder stjerner, men at dette er nesten umulig å fatte. I ett eneste menneske finnes det rundt 100 000 ganger flere atomer enn det finnes stjerner i hele universet. Hør på dette vanvittige tallet. 7 kvadrilliarder atomer i din kropp. Ja, vi er små i rommet, verdensrommet, ja. Men vi er ufattelig komplekst og vidunderlig skapt. Bibelen beskriver ofte mennesket som en slags mikrokosmos, en liten verden i den store. Vi er en del av skaperverket, men samtidig bærer vi noe av Guds egen glans. David sier at Gud har kronet mennesket. Det er kongelig språk, det. Å bli kronet betyr å få et oppdrag og en verdighet vi ikke har gitt oss selv. Det handler ikke om å være sentrum i en selvopptatt forstand, det handler om å være satt i posisjon for å tjene, representere og speile skaperen. I første Mosebok får mennesket forvalteroppdraget å råde, men ikke å råde over, å dyrke og passe hagen, og utøve ansvar, ikke dominans. I salme 8 møter vi den samme tanken, men poetisk uttrykt. Et menneske, lite i universets målestokk, blir samtidig utvalgt til å være Guds representant i verden. Det er ikke fordi mennesket er så sterkt, men nettopp fordi Gud er god. Han gir ansvar, identitet og verdighet der vi selv kanskje bare ser begrensninger. Vi lever i en tid hvor identitet ofte fremstilles som noe vi må skape selv, noe vi må prestere oss inn i. Du skal velge deg frem, forme deg selv, bevise verdien din gjennom resultatene dine, at du realiserer deg selv. Men salme 8 kommer med et helt annet perspektiv. Verdi er ikke noe vi produserer, verdi er noe vi får. Mennesket er ikke verdifullt fordi det lykkes, men fordi det bæres av Gud, huskes av Gud, elskes av Gud. Det gjør noe med måten vi ser på oss selv på. Og det gjør noe med hvordan vi møter andre. Så neste gang du løfter blikket og ser stjernene, la det få minne deg om to ting samtidig. Vi er små. Vi er ikke universets sentrum. Vi er ikke målestokken for alt. Men for det andre, vår store verdi. Du er husket av Gud. Du er tatt vare på av Gud. Du er skapt av ham som kjenner både stjernenes baner og hver eneste fiber i ditt liv. La skaperverket vekke ydmykhet, og la Guds ord gi deg trygg identitet. La oss be Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: En politiker sa til en annen politiker, «Jeg vil støtte deg så lenge du hevder det rette». Den andre svarte, «Det jeg egentlig ønsker meg medarbeidere som støtter meg også når jeg tar feil». Det kan hende det blir god politikk av å stå sammen bare så lenge man enige. Men det blir ikke noe godt styre av det. For rent menneskelig trenger vi noen som vil stå sammen med oss, også når vi på villspor. Menneskene som månens forhold til jorden. Vi snur alltid den ene siden til hverandre, og så tror vi ikke det noen bakside. Men det det. I dag vil jeg ta fram en viktig verdi som ikke må bli borte på veien, og det å være og ha en medarbeider. På gresk heter medarbeider en synergos, og det i dag blitt moderne å snakke om en synergieffekt, virkningen av at flere trekker i samme retning. Da blir 1 pluss 1 faktisk mer enn 2. Å arbeide sammen og stå sammen, det gir styrke. Når vi står alene, vi svake. Alene kan det store bøketreet virke majestetisk og flott, men i stormkastene faller det lett i bakken. I skogen derimot, der trærne står samlet og demper vinden for hverandre, så kan de nærmest le av orkanen. Det kristendommen som har gitt begrepet medarbeider en særlig klang og fylde av innhold. Gang på gang ser vi apostelen Paulus bruke ordet medarbeider om noen som står sammen med ham i tjenesten. For eksempel omtaler han Tychicus som en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren. Et merkelig navn har også en herre ved navn Epafroditus. Om ham sier Paulus, «Han min bror, min medarbeider og stridskamerat». Både i vårt vanlige liv og i den kristne forsamlingen skal du tenke stort om dem du plassert sammen med. De en gave til deg, for de har som regel gaver som du ikke har, og som du kan nyte godt av sammen med mange andre. Om slike medarbeidere sier Bibelen, «Også dere må underordne dere under slike som dem», og under enhver som medarbeider og står i arbeidet. Når vi hjelper dem som hjelper, når vi arbeider sammen med dem som medarbeidere, så har vi del i noe stort, nemlig Guds verk og virke her i verden. Skriften sier, «Derfor det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten». Ja, tenk å være medarbeidere for sannheten. En sann medarbeider en ydmyk person. Vi hersker ikke over hverandre, vi kommer ikke med sur kritikk, og vi drives ikke av falske motiver. Nei, vi sier som Paulus, vi medarbeidere som vil hjelpe dere til glede. Dette perspektivet blir ytterligere utvidet når vi får høre fra Bibelen, for vi Guds medarbeidere, og dere Guds åkerland, Guds bygning. Tenk å få være Guds medarbeider og arbeide sammen med Gud. Det ikke bare en dans på roser, for Gud arbeider med oss for å få oss til medarbeidere. Men der det godt å være, i Guds hånd, som Guds medarbeider, en verdi vi knapt kan fatte.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

De fleste av oss har opplevd noe av syndens lønn, som Romerbrevet taler om. Noe av konsekvensene, smerten som følge, tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd, våre utflukter, våre turer, enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er vel ikke en av oss som ikke har opplevd at synd og ulydighet både har sine behagelige og ubehagelige sider. At synd gir både tilfredsstillelse og smerte. Noen vil ikke være med på det. De vil hevde at synd skaper kun smerte. Men det sier ikke Bibelen, og det sier heller ikke erfaringen. Synd gir nytelse. Men nytelsen er kortvarig, sier Bibelen. En kortvarig nytelse av synden var det ikke Moses som sto overfor det velget. Å lide vondt sammen med Guds folk, eller oppleve en kortvarig nytelse av synden, som det står. Men det er en ting som vi ikke hører mye om i dag, som nyhetsmedia og lykkeprofeter i dag ikke sier mye om. Vi får bare høre hvor fint det er. Hvor godt det oppleves å leve slik og slik. Hvor attraktivt det er. Men sjelden eller aldri får vi se baksiden av det. Konsekvensene. Smerten som kommer etterpå. Det skal en helst ikke snakke om. Det kalles moralisme. Å moralisere, det skal en ikke gjøre. Da er det visst bedre å lyge om sannheten. Og tie om konsekvensene. Her er vi på heimebane. De fleste av oss har opplevd noe av denne lovmessighet. Syndens lønn som romerbrevet taler om. Konsekvensene. Smerten som føler. Tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd. Våre utflukter. Våre turer. Enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle. Målet med ekskursjonene er å gi oss en eller annen form for opplevelse, nydelse. Og de gir det. Visst gir de nydelse. For en stund i alle fall. Ingen vitner så sterkt og levende om dette som den store Salomo i Det gamle testamentet, både gjennom ord og gjennom liv. Han skrev 3 bøker i løpet av sin levetid, som er fått plass i Bibelen. Jeg antar at den første han skrev var den som er fått navnet Høysangen. Han var en ung mann da han skrev den. Romantisk, levende, lidenskapsfull. Ikke bare hette den Salomos høysang, men noen har jo kalt den litteraturens høysang. Han skrev om kjærligheten mellom mann og kvinne. Noe senere, omtrent på midten av livet hans, skrev han den boka som er blitt kalt Forkynneren, eller Predikeren. Det var i en periode av livet da han var begynt å bli fornøyd med alt han hadde opplevd. Fornøyd av nydelsen. Og til slutt skrev han boka som har fått navnet Ordspråket, eller Salomos ordspråk. Som sagt, i den andre boka, Forkynneren, begynner han å få nok av det hele. Få nok av nydelsen. Her kan skrive i kapittel 2, i vers 1. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tåpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin, men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde meg til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt hus. Storfe og småfe fikk jeg også, i større mengder enn noen annen som levde i Jerusalem før meg. Jeg samlet meg også sølv og gull og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet meg sangere og sangerinner, og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner.
Jeg ble stor. Ja, større enn noen som levde i Jerusalem før meg. Alt det mine øyne begjerte, lot jeg dem få. Jeg nektet meg ingen glede. Tenk på det. En mann med penger, mer penger enn noen andre som har levd. En mann med mer diplomatiske og politiske æresbevisninger. En mann med den største intelligens og visdom. Han sier til øynene sine, «Sjå etter hva de vil ha, og de skal få det.» Og det var det han gjorde. Nekta seg ingenting, står det. Nekta seg ingen ytelse som hans øyne falt på. En som heter Frederick Owen har skrevet om Salomo. Alle Salomos drikkebeger var av gull. Skjoldene som hans mektige menn bar i krig var banket i gull. Hans stol var laget av elfenben, forgylt med det fineste gull. Sølv i Jerusalem i de dager var like alminnelig som stein. Salomo bygget seg bokstavelig talt et paradis av nytelser. En av hans favorittsteder å dra til var Etam, hvor han ofte drog i de fineste morgenene, i en staselig prosesjon, kledd i en snøhvit kledning, kjørende i sine statsvogner, som var laget av det fineste sedertre på jorden, dekket med gull og sølv og purpur, og med de mest kostbare tepper på gulvet, som Jerusalems døtre hadde vevd. Han ble ledsaget av en livvakt på 60 menn, 60 av de høyeste og flotteste unge menn i Israel, kledd i tyrkisk purpur, med sitt lange, sorte hår som glittret i solen. Og så skriver han videre, Salomon, som mange andre eneherskere, reiste for langt og gikk for langt. Han ble en egoist, en kyniker, så opphengt i den sensuelle nytelse og de materielle goder, at han til slutt ble mett og ble skeptisk til alt som var godt. Alt ble tomhet for ham. Ja, det var faktisk det Salomo sa. Alt er tomhet, sa han. Men det er jo å gå litt for langt. For selvsagt er ikke alt tomhet. Ikke alt er null. Det Gud har skapt er ikke tomhet. Det er godt. Gud så på alt han hadde gjort, og så, det var såre godt, står det i første Mosebok. Men det er bare det, når du spiser deg mett på det, når du er sløst og frottset i det, i egoistisk og tomme nydelse, uten å sette det inn i den ramme som Gud har sett, da blir det til slutt tomhet for en. Da blir en ikke i stand til å nyte det lenger. Da blir det en besettelse. Det er hva han sier i vers 11. Jeg ga meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender, det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hva er det som er hendt? Han har vært gjennom måneder og år med sensuell nydelse, uhemma nydelse, kvinner, vin og sang, byggeprosjekter og dammer og hager og vingårder og skoger og tre og all slags frukter. Han har grafsa det i seg, så til slutt er det ingen nydelse lenger i det. Det blir bare tomhet. Tenk, det sier til og med en narkoman. I begynnelsen brukte han stoff for å komme i rus, komme i ekstase. Det ga nydelse. Etter hvert bruker han det for å dempe på smerten som stoffet har skapt. Det blir en tvang. Det blir en avhengighet. Det blir et slaveri. Et fengsel som man ikke kommer ut av. Jeg las et intervju med to narkomane som var hekta på heroin. Den ene som var en dame hette Stephanie. Den andre hette Thomas. Stephanie begynte med heroin for 2 år siden, forteller hun.
Hennes eneste ønske var å oppleve noe godt, en god rus. Og det var det hun opplevde også i begynnelsen. Det var helt fantastisk, sier hun i intervjuet. Men etter hvert kom avhengigheten. Etter hvert kom smerten og suget og depresjon og angsten og hallucinasjonene. Hun måtte ha mer og mer for å holde smerten borte. Til slutt måtte hun begynne å selge sin egen kropp for å få penger til å kjøpe sin daglige dose. Hele hennes døgn var fiksert på å få det stoffet inn i kroppen. I dag er hun 24 år, og hennes ansikt ser ut som hun skulle være minst 40. Thomas er ikke kommet så langt ennå. Han startet med heroin da han var 17. For et år siden ble han arrestert, og han sitter fremdeles i fengsel, på grunn av noen kriminelle handlinger, for å få tag i penger til mer stoff. Men han sier at det første han skal gjøre når han kommer ut av fengselet, er å skaffe seg stoff, og fortsette der han slapp. Han sier, du kan ikke forestille deg hvor fantastisk heroin er. Det er som å være i himmelen. Ja, jeg tviler ikke på at han mener det. Men den himmelen kan jeg godt klare meg uten. For det er ikke langt ifra himmel til helvede i det riket. Ofte bare måneder og år, så er himmelen forandret til helvede. Men dette illustrerer bedre enn noe annet det Bibelen taler om, og det Salomo taler om. Om syndens lønn, om nydelsens konsekvenser, om tomhet og skyld og avhengighet og smerte. Og Gud har skrevet en bok i Bibelen som handler om akkurat dette. Og det er den boken vi holder på med, som kalles Klagesangene. Det er en bok om syndens konsekvenser. Vi er kommet til femte og siste kapittel, men vi får ikke begynt så mye på det i dag. For nå, når vi nærmer oss slutten av boken, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på boken. Vi har sett på fire forskjellige vitner. I kapittel 1 hørte vi vitnesbyrdet fra selve byen, Jerusalem, der de opphovne, råtnende menneskekroppene snakket, der de lå i gatene. Byen er tomme, sa de. Denne livsstilen har spilt fallitt. Og hvis du ikke tror det, bare ta en titt rundt deg. Se deg rundt. Og du vil se hva en syndig livsstil og en ulydig generasjon ender opp i. Og i 22 vers i kapittel 1 i Klagesangene utbrettes den mest grusomme historien. Det er som en narkoman som vitner og sier, «Se på meg. Se hvordan jeg ser ut. Se på livet mitt, hvis en skal kalle det et liv.» Det var sannelig ikke verdt det. Den korte nydelsen var ikke verdt den prisen jeg nå må betale. I kapittel 2 er det Gud som taler. I 22 vers forteller Jehova historien om de grusomme konsekvensene av synd og ulydighet. I kapittel 3, i de 66 versene der, taler profeten med sine egne ord hva han ser på disse gatene i Jerusalem, som før var så full av liv og sang og glede, men som nå er tomme og tause. I kapittel 4 snakker gullet og sølvet, altså de materielle ting, rikdommen. De snakker om hvor verdilause de nå er blitt. Over gullet har mistet sin glans. Det fine gullet er skjemt. De hellige steinene ligger strødd på alle gatehjørner. Fienden har inntatt byen og lagt den øde. Innbyggerne er tatt til fange. Og gullet ligger der og har ingen verdi lenger. Hvem er bruk for gull når du ikke lenger har frihet til å nyte det? Poenget i alle disse tekstene og alle disse vitnesbyrdene er at når du blir en fange, når du blir fanget, da er du ikke lenger i stand til å nyte. Det som du før nøyd, blir en besettelse, et fengsel, en slavedriver, en tyrann. Og ingen av oss liker å være fanget, men det er det vi blir.
Og da er vi kommet til kapittel 5, det siste kapittelet i denne boka, som vi skal se mer på neste gang. Der får vi vitnesbyrdet ifra fangene. Kan du se det for deg der de vandrer på vei ut av Jerusalem, den glade byen som de en gang bodde i? Nå er de tatt til fange, og de er på vei bort til Babylonia, til fangenskap. Og du ser bare ryggene på dem, der de lusker bort over ørkenen, og du hører ekko av deres tunge skritt. Og du hører ekko av deres tunge, tomme liv. Og disse er det nå som selv forteller sin historie. Historien om hva synd og ulydighet gjør med deres liv. Hør hva de sier. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De har forlatt sitt heimland og sin heimby Jerusalem. De har forlatt sine hus og sine heimer, sine eiendel. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i fulle fart, det mest nødvendige, og slenger sekken over skuldrene, og så er de på vei. På vei mot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtiden har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sitt øyeleggende liv og livsstil, og vende seg til Gud før det blir for sent. Men de har ikke vilje høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet de. Og nå er det for sent å snu. Og vi skal lese hele dette kapitlet nå mot slutten. Og så skal vi gå mer inn i detaljene i neste omgang, i neste program. Hør dere klage nå. Vi har blitt foreldreløse, har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise smette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for dere selv. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormenn, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite ved kvernen, og gutter segnet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strengespill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Eller har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Noen kan gjøre disse ordene til sine i dag. Noen som en gang hadde et umiddelbart og åpent forhold til Gud. Men så begynte det å skje ting i livet som du visste ikke var rett. Og så ville du ikke gjøre noe med det. Du ville ikke snu.
og så kom du inn i denne vonde sirkelen. Og etter hvert mistet du frimodigheten, mistet kontakten med Gud. Som disse sier det, vi er blitt foreldreløse, har ingen far. Vi må kjøpe det vannet vi drikker og betale for veden vi bruker. Å, det er så levende. Det som før flaut fritt, vi hadde frihet til å nyte det. Det er nå blitt noe som vi må betale for. Det er blitt et slaveri. Det er bokstavlig talt den situasjonen jenta beskrev som var narkoman som jeg fortalte om. Jeg må nå selge min kropp for å få penger til å kjøpe stoff til lindre den smerten kroppen min har. Den smerten som det samme stoffet har skapt. Det er da du begynner å komme inn i en vond sirkel. Men vonde sirkler er til for å brytes. Og når ingen menneske kan bryte din vonde sirkel, så kan Gud det. Og det skal vi se på neste gang.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 4. august. Alle ting vel. Jeg ønsker forbønn for meg at jeg skal kjenne at Jesus her og nær meg. En skoleelev ga meg en lapp med denne teksten. Vi mange som ønsker å erfare det samme som han, men følelsene kan skifte. Hva vi kjenner og opplever kan bedra oss. Vi kan være i fare, men føle oss trygge. Vi kan kjenne oss trygge, men krisen venter rett rundt neste sving. Hvordan leve med Jesus i hverdagen? Også når vi ikke føler at han lager det til som vi ønsker. Da gjelder det å bli opptatt av Herren, slik han presenterer seg i ordet. Han her og nær meg, også om jeg ikke kjenner det slik. Han har all makt. Han har kontrollen. Han vil fullføre sin gjerning for meg. Da Jesus her på jorden, står det om folket at de var overmåte forundret, og sa, «Han har gjort alle ting vel.» Markus evangeliet 7, 37.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. august. I Galaterbrevets andre kapittel og den niende vers leser vi: Ved loven døde jeg for loven. Rosenius sier: Gjennom slike ord åpenbares hemmeligheten med vår frihet fra loven. Tilsvarende leser vi i Romerbrevets syvende kapittel: På samme måte, mine brødre, er også dere dødet bort fra loven, døde fra det som holdt oss fanget. Legg merke til ordene dødet, bort fra og døde. Og i samme kapittel viser apostelen hvordan det foregår, og hva det vil si at vi ved loven dør, dødes bort fra loven. Han sier: Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synd til live, og jeg døde. For synd benyttet seg av budet, og bedro meg, og drepte meg ved det. Hva betyr dette at jeg døde ved loven? Synd drepte meg ved loven? Jeg går det til bunns i det spørsmålet, så vil et dyrebart lys tennes for deg. Hvilken død er det apostelen taler om her når han i denne sammenheng sier: Og jeg døde? Død ved loven? Katekismen taler om en tredobbel død, den legemlige, den åndelige og den evige. Men her er det talt om en fjerde slags død, for apostelen var jo allerede før dette han omtaler, før budet kom, åndelig død. Hva mener han da med ordet død? De som har erfart dette vet det. De andre tror det ikke. Jo, dette er noe som skjer hvis loven treffer mennesket på rett måte. Når Guds hellige øye begynner å forfølge menneskets tanker og hjertets egentlige hensikter med det det foretar seg, da dødes, drepes, knuses dette mennesket. Og jo alvorligere og dypere den enkelte blir angrepet, desto før blir de knust. Det var den gamle fariseeren Saulus som ble drept. Drept før en Paulus kunne reise seg. Jakobs hoftesene måtte slites over i nattens kamp med den ukjente, før han kunne si: Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og min sjel er frelst. Da fikk han et nytt navn, og etter det gikk han aldri mer oppreist. Kort sagt, ta apostelens ord slik som de står. Da skjønner du hvem det var som døde. Han sier: Jeg døde. Det var hans jeg, hans aktive, selvvirksomme, egenrettferdige, selvhellige jeg, som i striden med synd stupte under loven. Loven egget opp kampen i en konstant pådrivelse med krav og med anklager, samtidig som innbildningen om vår egen kraft som sitter så dypt i oss, og utgjør selve sjelen i det gamle mennesket, holdt oppe et seigt håp om å oppnå seier i striden. Men alt sammen bidro bare til å utmatte ham mer og mer. Alt dette skildrer han slik. Synd bedro meg, og drepte meg ved budet. Nå den knust. Den gamle innbildningen om min egen kraft, om et menneskes mulighet til å bli god og hellig gjennom loven. Og da ligger mennesket der, fortapt, hjelpeløst og avmektig, ja, død. Nå har den utmattede sjelen gitt opp alle egne anstrengelser, gitt opp å vente noen hjelp gjennom egen vilje og evne, gjennom sin egen bønn, anger, ja, alt som overhovedet finnes i ham. Men å se Guds evige råd til frelse og forsoning, når Kristi fullbrakte verk blir åpenbart for dette utmattede mennesket, ja, da dras han til Jesus fram, slik som han er, uferdig, lam, til all Guds nåde så uverdig at han vil synke ned i skam.

I hans skygge er min lyst å sitte, og hans banner over meg er kjærlighet. Høysangen 2-4. Her ser du hvordan en sjel blir fridd ut av fra loven, som også apostelen helt klart uttrykker det. Slik er da loven blitt vår tuktmester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktmesteren. Riktig nok vekkes den gamle innbildningen opp tusen ganger om at vi skulle ha noen egen kraft, og vanligvis da i den finere formen som at jeg gjennom bønn og Guds kraft kan og bør kunne være og gjøre det og det, men avdekkes som en adamittisk innbildning ved at det alltid er jeg, ikke Kristus, som hele tiden er midtpunktet for alle tankene mine. Men da ble jeg også på ny utmattet og dødet, til jeg igjen bare må synke ned for min frelsers føtter og la ham bli alt for meg. Og så lenge det er dette som skjer, at jeg alltid på ny blir ført tilbake til Kristus, så er jeg tross alt ikke under loven, men under nåden. Av dette kan du også forstå hvem som ikke er under nåden, men under loven. Det er de som ikke er dødet, drept av loven slik vi nå har sett, men som ennå har et håp til loven, et håp til egne anstrengelser, egen aktivitet, egen bønn. De er ikke blitt så fortapt, så knust fra håpet på noe som helst ut fra seg selv, at de er blitt tvunget til å gi seg. Gi seg som fortapt, på bare nåde. Med fullt forsett strever de ennå for å få seier, slik vi har nevnt, gjennom noe de selv er med på. Blir de midt i alt dette mer nedslått over seg selv, kan ofte situasjonen være at de ikke er langt fra Guds rike. Da gjenstår det bare at de gir opp alle sine anstrengelser, og at de så et øyeblikk får se Jesus, hvit og rød, som det står i høysangen, at Jesus blir åpenbart for dem. Men hvis de ennå får stor trøst og selvtilfredshet av all sin kristelige aktivitet, ja, da er deres tro og bekjennelse om Kristus bare en del av deres egen rettferdighet. Da er deres tro ikke en fortapt og mislykket synders virkelige tilflukt til Jesus, men bare en ny pen lapp på deres egne gamle klær. Og da er de mer fjernt fra den sanne nåden enn noen gang.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Å gjøre avtaler og stå ved avtaler viktig I et ordnet fellesskap mellom mennesker. På Bibelens tid hadde de noe enda mer bindende enn en avtale. De kalte det en pakt. Jeg har lyst til å illustrere dette med et eksempel. For 3000 år siden hadde Israel en konge som het Saul. Han fikk sønnen Jonathan, som var høyt verdsatt, en mann med en overbevisende og personlig tro på Gud. Han var klart I stand til å overta som konge etter faren, og han kunne styre både ut fra politiske og åndelige kriterier. Men Jonathan kom aldri til å bli konge. For faren, Saul, vendte seg bort fra Gud og levde ikke etter Herrens bud. Derfor avviste Gud Saul, og gjetegutten David ble I det stille salvet til å bli den fremtidige kongen over Israel. Dermed kunne man vel vente seg en rivalisering mellom disse to kongsemnene, kronprins Jonathan og gjetegutten David. Hvordan løste Gud dette problemet? Da David seiret over filisterkjempen Goliat, var Jonathans reaksjon forbløffende. Davids gudsfrykt, mot og iver etter å forsvare Guds ære gjorde et sterkt inntrykk på Jonathan. De to ble venner, og det står fortalt. Jonathan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv. Å inngå en slik pakt var en alvorlig sak I Bibelens samtid. Pakten var basert på kjærlighet. De to elsket hverandre som seg selv. Det var selvsagt ingen erotisk kjærlighet inne I bildet. De var gift med hver sin kone begge to, men det var en gudfryktig brorskjærlighet. Forholdet mellom dem var nærmest hva vi kunne kalle blodsbrødre eller slektskap. Det hele var beskyttet av hellige garantier. David og Jonathan kunne nok ane at vennskapet deres kunne bli satt på prøve. Omkring tronpretendenter kan det bli et maktspill. Men det viktigste ved pakten var løftet om troskap. De ville stå sammen over langs, uansett. Begge tjente på denne pakten. Da Saul forfulgte David og prøvde å drepe ham, kunne David få hjelp fra kronprinsen. Vanligvis ville jo dette være helt utenkelig, men det var mulig på grunn av pakten. David kom ikke krypende til Jonathan og ba om barmhjertighet, han kunne bare appellere til troskapen mot pakten. Senere ble rollene byttet om da Jonathan skjønte at David ville bli konge I stedet for ham. Vanligvis I den tiden ville en ny konge drepe alle slektninger av et konkurrerende dynasti. Og dermed kunne Jonathan, som den svakeste, appellere til Davids trofasthet mot pakten, og de sverget igjen troskap mot hverandre. David ville ikke ta livet av Jonathan og familien hans. Pakten var gjort innenfor Herren. Gud ville trå til for den hjelpeløse hvis den andre parten brøt pakten. Det viste seg hvor godt det var at forholdet mellom de to var basert på mer enn vennskap og følelser. De kunne så lett bli brikker I andres spill. Vennskap kan kjølne, men en pakt bygger opp om godhet, trofasthet og lojalitet. Derfor er det så godt om mann og kvinne også I dag går inn I en ekte pakt, og ikke bare flytter sammen ut fra flyktige følelser. De kan herjes av sterke krefter innenfra og utenfra, men en pakt beskytter mot livets stormer.

En ukjent forfatter har skrevet diktet Svanesang. En gammel historie sier om svanen at hun synger når hun dør. Vi har neppe krefter til å synge i vår siste stund, men om oss alle gjelder det at det ligger igjen en tone etter oss der vi levde. Sterk eller svak, det er ikke hovedsaken. Det viktigste er hva slags tone det er som gir etterklangen. Mennesker dør og er borte, men livets svanesang, tonen som ligger igjen når hjerteslaget har stilnet, den tonen dør aldri. I salme 118 i Bibelen leser vi om et takknemlig folk som har lært sin Gud og far å kjenne. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herren.

0: og forkynde for slægten. Jesus døde for dig, der er håb og der er frelse i Jesus. Men samtidig, hånd i hånd med det, så må vi sige, men når du ryggen til Jesus, så har du ingen fremtid. Der er du fortabt. Og der ender du under Guds dom.
1: Mm.
0: Og ordet straf er tøft, men du møter det altså i denne teksten. Gud straffer dem, som står ham imod. Og selvom vi i dag har veldig travlt med at fortælle hverandre, at alle skal blive frelst til sidst, så siger skriften ikke det. Den siger, at nogen skal blive frelst, og nogen skal gå fortabt. Og så er det det evighedsalvor, som vi må holde frem for forsamlingen. Gud vil frelse, og han sender, og han sender, og han sender, og han holder verden oppe, sender prædikner og prædikanter, som kan sige det til mennesker, som kan kalde dem til frelse. Men der, hvor vi ikke vil, der ender vi i Jerusalems situation. Der ender vi under Guds dom.
1: En tilläggsperspektiv her, som kan være nyttig at have med sig, er jo, hvis vi skulle tænke her om, hva slags mennesker er det, som helst ikke vil have dom, som helst ikke vil have straffesystem, som helst ikke vil ha noe opplegg for å straffe urettferdighet? Jo, det er de, som har mest at tape på det. Det er de, som har... De rike, de privilegierte, de som tråkker ned andre. Sånn at hvis du tenker globalt på dette, så er jo folk undertrykket historisk sett, og i dag, de som roper etter rettferdighet, de roper jo egentlig etter Guds dom over urettferdigheten.
0: Urettferdigheten, ja. Og det er jo en del av budskapet i skriften. Gud er kjærlighet, men han er også rettferdig. Og det betyr at det kommer en dom. Der kommer en dag, da alle må stå til rette for livet sitt, og da de som har undertrykt og tråkket ned, de må stå til rette for det og må bære byrden av det inn i en evig fortapelse, hvis ikke de har gått inn under Guds dom i tide og erkjent sine synder, ikke sant? Og jeg tenker, for mennesker som lever i det undertrykkende system i Russland, i Nordkorea, i mange land rundt om i verden, hvor der er urett og undertrykkelse, så er fra en side sett ordet om Guds dom også et evangelium. Nå opplever vi å bli undertrykket, men en dag skal våre undertrykkere måtte svare for sin undertrykkelse. Der står et merkeligt avsnitt i åpenbaringen 6. Johannes har sett at Gud har en bokrull i sin høyre hånd, og så får han se det slaktede lam Jesus som den som kan åpne bokrullen. Og det femte seilet, når det åpnes, så ser han alle dem som har mistet livet for Jesu navns skyld. De ligger under Guds trone og venter på rettferdighet, og de roper, hvor lenge skal det vare før du hevner vårt blod? Og det er ikke en hevngjerrighet som lyder, men det er en rettferdighetsrop. En dag, Gud, må der komme et oppgjør. Jeg har akkurat lest boken om krigen mellom de røde og de hvide i Russland fra 1917 til 1920, og det er nifst hvordan begge parter virker terror over for den andre part. Hvordan man straffer dem, man får fanget, hvordan man torturerer mennesker, aldeles umenneskelig. Og jeg tenker, en eller anden gang må alt dette bli satt på plass, og ordet om Guds dom sier, den dagen kommer. Og så lever vi i en kultur, som er blitt veldig blødsøten og veldig veik, på den måten at for oss så har vi levet så fredelig så lenge, at dette med dom og straff er blitt veldig fjernt. Og så ser du allikevel også hos oss, at når noen tråkker på en blårus i Bergen 17. mai, så griper folket til egen tekt. Man setter opp plakater av de som har gjort det, og henger ut navnet deres. Ja, fordi vi er såret, vi er ramt i vår rettferdighetssans, ikke sant? Vi må få tatt dem. Det ligger i oss alle sammen. Uretten, den må rettes opp. Og med all humanisme, så er der noe her som på en måte er almen menneskelig, tror jeg, en dag som må rettferdigheten settes for siste gang. Hitler må få lov å gjøre opp, Stalin må få lov å gjøre opp, og alle vi som har vært urettferdige og tråkket på andre, vi må møte Guds dom, og hvis vi da ikke har møtt den i tide, så blir det en fryktelig dag.
1: Ja, og her er det jo egentlig at du kan ikke tro på en god Gud hvis ikke Gud holder en dom. Hvis ikke han holder oss til regnskap, hvis han bare setter en strek over alt det som er skjedd, så er det den ultimate urettferdighet. Så Guds dom og hans vrede over urett er egentlig faktisk noe vi trenger.
0: Jeg tenker, Abels blod råber fra jorden, står det i Bibelen. Det er mye blod som råper fra jorden. Barn rundt omkring over hele kloden som er drept og som er uskyldige offer for voksnes ondskap, det råper fra jorden. Og en dag så må alle møte og gjøre opp for det. Så der ligger noe her som er dypt, tror jeg, både i den bibelske åpenbaring og samtidig i menneskets krav om rettferdighet. Der vi ofte narer oss selv, det er vel at vi legger skylden på de andre, og så ser vi ikke vår egen rolle i det drama. Hvor er jeg henne? Men jeg tenker på det når vi begir oss inn i en sånn tekst. Det er jo så interessant å lese det gamle testamentet og se hvordan dom og frelse går hånd i hånd gjennom hele det gamle testamentet. Og vi reagerer på at Israel slakter ned et menneske og får innta det land Gud har gitt dem. Men jeg tenker på Israels egen skjebne når de har vært opprørske mot Gud, hvordan Israel går under i det gamle testamentet. Gjennom hele skriften så ser vi dette. Nåde og dom. Nåde for den som vender om. For den som ikke vender om, så er det dommen som venter. Og det er det du møter i denne teksten også.
1: Hvis ikke man lar Gud bære bort sine synder, må man bære den selv. Hvis vi nå går tilbake igjen, her er det så svært mange og viktige og dype temaer her, og en ting vi kunne snakket om som ikke vi skal ta så mye tid til her, er at disse V-ropene er jo egentlig en tradisjon fra det gamle testamentlige profeter, sånn som roper dom over sin samtid.
0: Ja, du tenker på alle V-ropene i kapittel 23.
1: Ja, det ender jo opp. Det vi leser er egentlig en avslutning av en lang rekke med V-rop. Og hvis vi går inn i det som det går forfølgelse av de som slår ihjel profetene, der føler vi vel oss ikke så rammet. Vi forfølger vi som er kristne, vi forfølger vel ikke profeter og sånn i dag.
0: Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tenker på en Børre Knudsen og hans skjebne i det norske samfunnet, og hvordan møtte kirken ham? Hvor var vi henne, alle vi som stod omkring og så? Du kan si han var uviselig i sine valg av virkemidler og så videre, men han hadde jo et profetisk anliggende, og fikk sannelig profetens skjebne, ikke bare i det verdslige samfunn, men i høy grad også fra kirkelig side. Og jeg kjenner jo utfordringen, hvor var jeg henne? Hvorfor stilte jeg meg ikke sammen med ham? For jeg har jo de samme meninger. Så jeg kjenner jo at her er vi utfordret noen hver. Hvordan reagerer vi overfor Guds profeter? Og samtidig så tenker jeg jo at denne teksten er interessant, for den sier veldig tydelig til de som står omkring, også er disipler. Det å være disipl, det er å bære lidelse. Altså ikke vent at dere skal bli populære når dere forkynner, for dere forkynner et ord som verden ikke vil høre, og derfor må dere ikke bli forskrekket når de angriper dere.
1: Det er en nyttig påminnelse for oss, og livet vi burde forvente. Hvis vi nå går ned mot slutten her nå, så hvordan skal vi tenke om dette, hvor Jesus sier, hvor ofte vil ikke jeg samle barna dine som en høne samle kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke.
0: Jeg synes det er noe av det sterkeste jeg møter i skriften, både i det gamle og nye testamentet, det er den setningen, men dere vil ikke. Profeten Jeremia bruker den flere ganger. Gud taler gjennom ham og sier, gå, stå ved veien og spør etter de gamle stier, men dere vil ikke. Og jeg synes det ligger noe så alvorstungt i dette. Gud kaller og kaller og kaller, han vil frelse, kjærligheten er der, men hans frelseskald møtes av avvisning, for vi kan selv, vi har ikke brug for deg. Og der tenker jeg igjen, denne søndagen skulle jeg prikke over denne teksten, nej, jeg skal ikke slå forsamlingen, men jeg skal utfordre mig selv først, og så må jeg prikke til mig selv først, hvor er jeg henne i denne sammenhæng? Og så må jeg lægge alvoret ind over forsamlingen, og samtidig vise dem til evangeliet. Gud vil frelse. Lad det ikke blive det sidste ordet, det her vil ikke. Lad det blive, at det her tager imod evangeliet. For jeg tænker, det er en stærk tekst, og det er let at blive den, som står som domsprofeter slår. Men vi er ikke domsprofeter, vi er evangelister. Og jeg tror, det er nyttigt at sige til både mig selv og til alle, som skal prikke denne søndag, lad os nå i det, vi lægger frem alvoret, sørge for, at vi også får sagt til forsamlingen, der er håb. Han står der endnu. Det går an at vende sig til ham. Og endnu er nåden større, ikke lukket.
1: Og det er et veldig sterkt bilde, det vi møter her, med med Gud, hvor Jesus faktisk plasserer seg i Guds, Guds sted, for det, dette sånn et motiv som også finnes i Gamle Testamentet, om Gud som en hønemor, eller Gud som en fugl, Gud som en ørn, hvor, hvor vi finner ly i hans skygge. Det er det Gud ønsker, at vi skal kunne være trygge. Han inviterer oss inn til han. Og så er det det at vi løper fra han, som er det alvorlige. Det finnes ikke håp uten Gud. Det er det som er, har vært Adams eksperiment vårt siden Adam.
0: Ja, ja. Og hvor ofte vil jeg ikke? Og heldigvis så vil han endnu.
1: Ja.
0: Og det er jo det, som er så nydeligt. Det står i 2. Korinthebrev 6, ikke sant? Nå er det en nåderig dag. Nå er det frelsens, frelsens dag. Også det må forlyde denne søndagen. Alvoret er der, men endnu, endnu er der tid. Vend om, mens muligheden er der.
1: Og med det så avslutter vi her fra Team Sør i Table Talks, og så høres vi igjen. Ha en velsignet søndag.
2: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: De fleste har hørt den vakre Frans av Assisis bønn, men få vet særlig mye om denne spesielle munken som het Frans, som levde i middelalderens Italia, og ga inspirasjon til den munkeordenen som heter Fransiskanerne. Frans fra Assisi vokste opp i et rikmannshjem og kunne arvet det meste. Men han ble grepet av Gud og bestemte seg for å følge Kristus samme hva det ville koste. En dag ba Frans inntrengende til Gud, og da fikk han et svar: «Frans, hvis du vil lære min vilje å kjenne, så må du hate og forakte alt det som din kropp hittil har elsket og ønsket å eie. Så snart du begynner å gjøre dette, vil alt som du tidligere syntes var kjært og behagelig, bli bittert og utholdelig, og i stedet vil det som fikk deg til å grøsse, gi deg stor glede og tilfredshet.» Frans følte seg trøstet av det himmelske svaret og ble svært oppmuntret av disse ordene, fortelles det. En dag red han på sin hest nær Assisi, og da møtte han en spedalsk. Han hadde alltid følt en overveldende skrekk når han møtte disse lidende, men ved å ta seg kraftig sammen klarte han å overvinne sin aversjon. Han steg ned av hesten, ga den spedalske en mynt og kysset hånden hans. Den spedalske ga ham et fredskyss, og deretter steg Frans opp på hesten sin og red sin vei. Noen dager senere tok han en stor sum penger og ga til Lepra-hospitalet. Så samlet han alle de spedalske sammen og ga dem almisser, det vil si gaver, og han kysset hånden til hver enkelt av dem. Tidligere klarte han ikke å ta på de spedalske, nei, ikke engang se på dem. Men han fikk oppleve at da han forlot dem denne gangen, var dette som hadde vært så avskyelig for ham, virkelig blitt vendt til noe behagelig og fint. Ja, tidligere hadde hans avsky for de spedalske vært så sterk at han som nevnt ikke var i stand til å se på dem, men han hadde heller ikke villet nærme seg de stedene der de bodde. Og hvis han tilfeldigvis hadde kommet til å passere steder der de holdt til, eller fått øye på en av de spedalske, da kunne det hende at han ga dem en almisse via en mellommann. Men så hadde han likevel vendt blikket sitt en annen vei og holdt seg for nesen. Takket være Guds nåde hadde han nå fått miskunn til å adlyde budet om å elske hva han tidligere hadde hatet, og avsky det han til nå hadde elsket på en feil måte. Legendene om Frans av Assisi har inspirert millioner av mennesker opp gjennom historien til å vise den gamle kristne dyden miskunn. Å vise miskunn og barmhjertighet er en verdi vi ikke må miste. Når vi setter ordet «miss» foran et ord, så får det gjerne motsatt betydning: mismot, misforståelse, misnøye. Miskunn, det blir da det motsatte av kunnskap og kjennskap. Når Gud altså viser miskunn mot oss mennesker, så har han lagt bort kunnskapen om våre synder og våre svikt. Da er han bare god og barmhjertig. Og når du viser miskunn mot et medmenneske, så legger du bort din viten og dine fordommer, og elsker de neste som han eller hun er.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Når du på fisketur hender det en gang imellom at du ser en ørret komme flytende nedover elva. Jeg var ikke store gutten før faren din hadde lært meg hva det betyr. Den fisken død. Levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Levende fisk står alltid mot strømmen. Det ikke rart at det skal være så populært blant oss mennesker å drive med strømmen?

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang har jeg kommet over ei gullåre. En dag jeg var ute på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og den gullåra jeg fant bærer navnet Kong Josafat. Fordi vi nå begynner å nærme oss slutten på denne bibelske skattejakten, blir det bare en liten stopp på dette området. Vi skal lese fra andre krønikebok, kapittel 17, og der leser vi vers 1.